کلا داسی وی چې انسان باندې فقیری غریبی او لوګ راشی نو بعضی وختونو کې انسان د هغه فقیرای د غریبای نه اویریږي او د کفر اختیار کی او داغی وجه دادا چه کلا انسان د لوګي د وجه نه د الله تعالی په نظام باندې اعتراضونه کول شروع کی او د الله په

نو بیا د انسان د پاره دغه وخت کې خطره چې دی نو دا د کفر هغه پیدا شي. ځکه پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې قریب ده چې انسان د فقر او د غربت د وجې نه دې کفر ته ورسي. ولې چې کله انسان باندې غریبی راشي، کله په انسان باندې ډیره زیاته لوږه او تند راشي، د الله د طرف نه امتحان راشي، نو دا انسان د الله تعالی ناشکری شروع کی، دا انسان حرام ګټل شروع کی، دا انسان غلا شروع کی، دا انسان دوکه شروع کی، او دا سی د دین نه چې دنو غفلت اختیار کی، نو د دغه غفلت د وجې نه دی بیا د اسلام نه لری شي، او د رزق حلال ګټلو نه دا انسان لری شي.

هغه زړه مبارک چې د ازل نه تر ابده پاک او منور دی، بیا من غوندې ګناهګار چې من الله ته ودرېږو مونځ کوو، زړه د غیر الله د تصور نه پاک نه دی، څنګه به مونځ قبلېږي؟ هغه زړه چې د ازله تر ابده پاک دی، د هغې صفۍ وشوه الله سره هم کلام کیږي، راز و نیاز کوي. من ګناهګار چې الله سره راز کوو مانځه ته ودرېږو، نو موږ لهم پکار دی چې زړونه صفا کړو، د مانځه په وخت کې د غیر الله د تصور نه زړونه پاک کړو. څنګه چې زړه مبارک د زمزم په اوبو درې ځله ووینځلې شو، دغسې امتي به چار اندام چې کوي نو اندامونه به درې درې ځله وینځي، درې درې ځله مخ لاس پې وینځي. به دې نه پس یو براق راوستی شو، براق تیز رفتار، برق رفتار، جبرائیل علیه السلام راوستلی دی. وی دغه شپه باندې الله پاک جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې زه خپل محبوب را بلم، نو د جنت نه وپسې یو براق بوزه. جبرائیل علیه السلام فرمای وی په جنتونو کې ګرځېدم، ګیر چاپېره خشته براق مې کته چې کم یو به پکې ډېر ښه وي، چې یو خشته براق د الله محبوب پسې بوزما. نو ډولې ډولې مې پکې کته، یو اړخ ته یو براق ولاړو. سر یې ښکته کړی و جړلې، مې چې براق ولې جاړې، وی چې جبرائیل د کم وخت نه چې خبر شوی ما چې الله به خپل محبوب معراج باندې رابلي او هغه له د جنت نه براق به ورلیږي، د هغه وخت نه په جړا یم چې دومره خوش قسمته به زه چېرته شم چې ما به ولېږي، ښکلی ښکلی براقونه شته دی، هغه به وپسې ځي. نو په دې خپل نصیب باندې جړېږم چې زه کمزور یم، زه ورکوټ یم، د الله محبوب سره مناسب نه یم، نو په خپل قسمت جاړم. وی جبرائیل ورته وی چې دا دومره جړا دې کړې ده، دومره تکلیف دې برداشت کړې، براق راځم تا به بوزما. براق را روان که خوشحاله شو. د پیغمبر علیه السلام د زړه مبارک اپریشن اوشو، ټانکې ورغلې، دې نه پس تیز رفتار برق رفتار براق پیش کړی شو. جبرائیل علیه السلام را مخکې شو، پیغمبر علیه السلام ته براق پیش کړ، د الله محبوبه دې په خپل خدمت کې قبول کړه واخله. پیغمبر علیه السلام اراده وکړله چې په براق باندې سور شي. دغه وخت کې د براق داسې معمولي غوندې څه شوخي چالاکي غوندې وکړله. وی جبرائیل علیه السلام راغی د براق پر گردن باندې لاس مبارک راخ که، ای براقا دا شوخی دی ولی اکلالا، شرمی گی نا، پا تمام کائنات کے دا طولنا اعلا عالی شان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا تابا نسور لی قبلی تا شوخی اکلالا، تا ته پته نه لګي نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پتا سورلی کوي، د خپل سورلی شرافت او سعادت در بخي. وی براق چې د الله د محبوب نوم واورېده، په دې خپل کړو باندې خپیمانه شو، داسې خوله خوله شو، ډېر خپیمانه شو، شرمنده شو. لږ فکر وکه، یو بې زبانه زناور پلا علمه کې لږ سات دپاره د پیغمبر علیه السلام طاعت نه کولو باندې څومره شرمنده شو، خوله خوله شو، بې زبانه زناور دی، په هغه د شرمه خولې راځي. افسوس زمن په حال، موږ انسانان مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د امتی کېدو دعوه لرو، د شفاعت امیدوار، شپه ورځ د الله د محبوب خلاف ورزي کوو، چرم غیرت

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی چی دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غږ واسطاس فورې د ریډیو دلبر چار صدی اف ام درې نوې نه بالکل نیخ منی غو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سحر اته بجو نه واخله تر د نهه بجو پورې ریډیو دلبر چار صدی وړاندې کوي. او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هومیوپیتی د دنیا بې تاج بادشاہ ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. ډاکټر محترم سره به خبرې ترې کوو. ور سره به تاسو کالونه میسجونه پیغام وو. دې سره سره به تاسو د مختلف مرضونو حوالې سره د ډاکټر محترم نه تپوس او پوښتنه کوي. موږ ته به کال میسج پیغام را لېږي. ډاکټر صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دی. خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د چهارشنبه او د زیارت پورز باندې کولوي. تاسو دلته راتلی شئ د ډاکټر صاحب خپل علاج کول شئ صرف چهارشنبه او زیارت پورز. بیا د جمعې او د خالی پورز په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي. الته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم خپل علاجونه کول شئ. بیا د اتوار پورز مکمله چوټي وي. د اتوار پورز چونکې هغه ملګری چې زمونږه آن لائن میڈیسن پکار وی یا په آن لائن طریقې سره د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړي نو هغه ټول ورونو خويند ته ویم چې تاسو به د اتوار پر ورځ رابطه کوي. البته پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته به تاسو راځي د پیر او منګل پورز باندې. بلې یو دا خبره تر کومه ګرانو ملګرو د دې خبرې سپیناوي او وضاحت تاسو ته کول غواړم چې تاسو هر کله راځي مردان لیل راځي ثوابه لیل راځي نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوئ یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوئ. ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابونه درکوي او تاسو به د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کول غواړئ نو کول شئ. بل دا خبره کوم چې هر کله راځي نو زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو موږ ته ټلیفون کول شئ په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې به تاسو زموږ سره رابطه ساتئ. بل دا خبره کوم ګرانو ملګرو چې د اتوار پرز مکمل چوټي وي البته پیر او منګل سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاجونه کول شئ. بل دا خبره اوس پیناویم تاسو ته کول غواړم چې زما څومره عزتمند خويندې ورونه دي او ډاکټر محترم لا راتنل غواړي نو ډاکټر محترم د دې خبرې ښکار اوس پیناوي کوي چې ګرانو ملګرو دا خبره وضاحت سره کوم چې د ثوابې رضوی تاسو مردان تراشه د مردان رضوی تاسو 400 تراشه او د 400 رضوی نو تاسو خدای مکبل خپل خو لاړ شي. نو بار هدا دې خبرې سپیناوي کو چې تاسو د خپل کور نه روزي ګرمي دا موسم ګرم دي تکالیفي نو دا ریکوست ته کو چې تاسو یو ځل د مون هیلپ لاین نمبر باندې ټلیفون وکي او ډاکټر محترم سره تاسو خبرې ترې وکي. ډاکټر محترم ته تاسو ټلیفون وکي میسج ورته وکي کال وته وکي یا ډاکټر صاحب سره یا داغي اسسټنانو سره خبرې وکي چې ډاکټر محترم په مخه موجود دي نه دي وطن کې دي وطن نه بار دي عمرې لته دې چرته غم خاطر ته دې خدای مکه بیمار دي. ګوره زه خلکو ته دا ویم چې تاسو الله پاک ډېری خشته غټي موبایل درکړي نو تاسو مهرباني دو کې د دې نه خفې دا والے. بیا د موبایل د فایده سره به دا خبره کوم چې ټیک ټاک به خامخا تاسو کوي نو په ټیک ټاک کې به خامخا تاسو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې غو وګوره ډاکټر محترم سره په غیر رابطه کې دا غي غا ویډیو به پالو کې ډېر د فایده د خخ مرزونو باره کې به کې ویډیو غانې دي. تاسو به کور کې د یخ پکې وې سیلان دي ناس یو تاسو تبستاو زمرز علاج ان شاء الله ملو شي. نو پالو کوي با ریپوست کوي با شیر کوي با کمنټس به کوي لایک په خامخا زړوال او دلوال لایک به ور کوي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان زموږ ټیک ټاک آی ډی دا. بل دا خبره کوم چې آنلاین میډیسن لپاره واتس اپ نمبر یاد لری 0357 36 637 په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه کول شئ. تاسو ورته ټلیفون هم کول شئ او بار هدا دی خبر مې سپیناوي کوم چې راځي نو یو ورځ مخکې به رابطه کوي. بل دا خبره ده چې تاسو پروګرام دوران مونږ ته میسج کوي کال کوي نو مهرباني کوي خپل ریډیو اواز چې دین غبن ساتي. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمت الله.

0: وبركاته. سلمان شاه بچی ډیر مننه شکریہ عزت من شي اړومې هو د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو صوابه او وایټ اف ام منصره د ټولو شکریہ دا کوم چې موږ ته د ډیر وخت نه عزت راکړې. یو کال خلو بیا مزید مخکزو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې سره سره ای وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، هم پښتون ٹی وی، داغي هم یو جهان مننه کوم چې تیر او دولت یې لس کالو راسه مالا عزت راکړې روزمو دا پروګرام. ګران اردوونکو، زمونږ اکثر همیشته پر ریډیر زیات مصروفیات او د وجه زمونږ دا پروګرامونه چیرینو دا ډیر کم لایوي، داغي وجه دا چې وخت اجازه نه راکړي. او زمونږ هڅه کوشش دی چې مونږ هر یو چې څونه زمونږ اوریدونکي مینوال دي چې دې له مونږ زیات نه زیات ټایم ورکو، خو بس وخت کور مشرې ما او پاره کې هر طرف ته ټي وي ته تلل دي، ریډیو ته تلل دي، کلینیک ته تلل دي، بیا درې ځلې دي هغې ته میډیسن پوره کول، هغې مریضانو ته رسېدل دي، غم خادې دي ورسره د کور مشرې مانو. په دغه وجوهاتو په بنا باندې چرینو مصروف ډیر يم. زمونږ د ریډیو دا پروګرامونه اب تک دوا درې پروګرامونه زمونږ لایو راځي، باقي زاړه چلیږي. په دې وجه باندې زه اکثر چرین ډیر خلک ویر پروګرام چلیږي و چې نن موږ 400 کې نو غره زیارت یا د شورو په موږ ریکارډینګ کړی، ځکه موږ دا وایو. خو تاسو لپاره دا مین خبره چې تاسو هر کلم راځي نو تاسو به ټایم تپوس کوي. زه صرف چار شنبه زیارت په 400 کې، لکه بوت جمعرات زه 400 کې، پیر منگل بزه همیش تا پارا پا سوابه کم، پیر منگل گلو پینزما دا بزه همیش تا پارا پا سوابه کم. او دی سرا سرا چرین جمعه و خالی جمعه هفته از مردان کم، پا طول و کلینیکونو که دا سهر اتو و اتنیمو نوالی تر دری و دری نیمو بجو پور زناسته کم. دا لگ ذهن که که نوی چې د درې درې نیو بجو نه باز زنیم، بالکل نان سټاپ مریضان ګورم، روټه غرمې بالکل نه خورم، صرف مانځل پاسم پنځه منټه لس منټه دما په مانځل لګي او بیا خپل روټین کې. بل زه چیرینو نمبر نه ورکوم، نمبر په موبایل نه ورکوم، دا غي مین وجه دار چې بس زموږ پښتنو کې الله صبر نه ریخي او هر انسان وای چې بس زه ځان ته سوي نو نو موږ لم ذهن خراب کی، ګډ وډ کی، پریشانیم جوړ کی. ابل روزم چیرینو د بونیر نه یو دوه کسان رالل او درې نارینه مور سره را دن نشو او بعد یک دم پاسې دو لاړو یوره بس دلته به نمبرې را نو دوه درې زو روپیا په لاره لګولې وې. زه دا هغه پاغه دوه درې زو روپو په لاره باندې په سفر خپو ما بس ټوکنې واپس کو، زمونږ درې سو روپیه فیس ته ټوکنې واپس کو، هغه لاړ واپس. بهرحال عقل پوه خو خدای پاک ولا ځکه نه ورکړی چې ته رالی تا نه دوه کسان مخکې دي، خو بس کې نه په یو پنج منټ کې مریض فارغېږي او بس دې پسې بیا تا وګورو. بهرحال الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې د پښتون کې صبر استحکام او عفو درگذر واچي. یا مونږه خلکو کې معافي نشته، مونږه انسان نه معاف کوو جی. که زموږ ورته دښمنی نی نو اومې نه معاف کوه، لکه چې چا پاکې کپړې وینو کنه، یا یو انسان سایکل چلی دی یک د موټر ته وروړي کنه، دام نشو برداشت کولی چې دا موټر ولې واغشته. الله ورکه کنه، د خدای تعالی انصافدار الله ورکوله، الله ولې عزت ورکه، الله ولې دولت ورکه. تر الله نه سوال کو، تعالی تور تړم خپه کو، تعالی به مله درکی. نو زه دا جرنل خبر کومه چې چا نه واخلي چاله ورکی، در الله تقسیم دی، در الله تقسیم دی. د موږ چې څونه اولیا کرام تیر شوي دي، صحابه کرام تیر شوي، غیله دنیا نه دا ورکړي. 95% صحابه کرام، 95% انبیا کرام، ما سره ډېر علم نشته، خو دي ټول جزانانو، ټول غریبانانو. د یو ټیم به د بل ټیم بنوا، او پیغمبر خدا الله پیغمبري کنه، هغه خو چې الله ته سو وي نو ولې ورکي. خدا سي ساتلو چې دنیا یې ولا نه خوښه کړې، صرف دنیا ته را لېږلی وو د دې انسانیت د الله د چې څونه د الله قوانین د هغې دپاره را لېږلو وه، او دې دپاره یې نو راغلی چې تاله موږ دنیا درکو. نو زموږ دا خلک چېری بس صرف په دغه واوا کې دي چې دی ولې ښه شو، دی ولې پاکی کپڑے واچولے دی ولی ځان لا کور جوړ کړ دی ولی ځان لا اجر جوړ بس در الله تقسیم دی خو بس الله دې په حال رحم وکي یو بس یو غلطی ده چې مونږ حلال حرام ته نه ګورو خو پیسې پیدا کو بس دنیا ډیره خوګره او دنیا سره مینه ډیره زیاتره نه الله اوس مونږ له دنیا ډیره راکی اخرت کې را لګی سه کما کړی را ځکه چې مونږ کوشش تا کو چې بس دنیا کې بس گاډی والو خو
1: کور خ جوړ کو
0: او بس مقابلی وکو کور والا خکل خکل کپڑی والو سیالے برابر کو مونږ چې ماشومانو نو نه سردریاب و نه نوخار پارک و نه کالام و نه مدین و نه بحرین و اوس چیرے نو بس چوٹے روزی نو بس زر گاڑی کے کولر والی و چٹائی مٹائی والی و ماشومان ناوی خوشحال دور پارا چیرے نو پارکونو تلڑ شی پاگا پارکونو کم چې کمی کسی میسی کی گن بیا انسان خپیمانی چی عزت دار انسانی دی بچر ام پارک تنیزی او مو خلکو کې هغه انسانیت شته دی نه د چې کله داسې چرته غلطۍ سره چرته بهر وته یم او څوک ټورسټ راغلي پاک خصوصا پښتانه نه اکثر زنانو پسې چغې په سړکونو چغې غیر اخلاقي حرکتونه غیر اخلاقي بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي دا پروګرام د صحت دی د صحت حوالې سره او پروګرام کو یو څو میسیجونه به پڑاو داغے نباد بیا انشاءاللہ مخ کے زو او تاسو په کالونه کوي 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنہ کوي جی میسج دے میسج کے یو کس میسج کرے رے او د حیات آباد نکړې پیښور نکړې دې دا خبر کوي چې ډاکټر صاحب یو نارمل انسان له د خوراک روټین څنګه پکار دی لکه دې بازار وس څنګه تیری نو د ټول نه اهم خبره جو وخت پیدل ګرځیدل مونږ ځان دونه مصروف کړی چې مونږ سره ټایم نشته که ټایم نی نو ټریډ میل والا که څوک وس لري نو ځان لري هغه واک والا مشین والی او نن سبا په ټیک ټاک کې د دنیا کارخانو کې دکانداران راغلي دي او د ایکسرسایز د ماشینان پکې خی دغه واخله خو لکه واک ډیر ضروری دی مطلب پیاده ګرځیدل دا د ټول بدن چرینو یو بس یو نچوړ دی او دین علاوه د مخامې روټه کم خوره د غنم روټه کم خوره د روجو استعمال کم نه کم پکار دی غوړ او خواږه مخوره دا د هغه خلکو لپاره دی کوم انسان چې وجود کې غټي کم کہ انسان چې وجود کې کمزوري اگر خیر دی نارمل ارسه خوري خو لکه غوړی استعمال نه لري پکار د خوګو استعمال نه لري پکار د روجو استعمال کم پکار دی د غنمو د روټي استعمال کم پکار دی او سار ماخام له غواک پکار دی نو دی به 100% دماغی طور نظر لحاظ سره صحت لحاظ سره زړه لحاظ سره ګردو لحاظ سره سکن لحاظ سره به دی بالکل ایکوریټ وی او د دې لایبا یو بهترین ان شاء الله تاسو ته مخصوصی کی چی 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی الحمدللہ کون کدھر سے ڈاکٹر کا نمبر ہے لیکن آپ ایسا کرے کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کرے مشورہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی مہربانی جی پنجاب علاقے نے یو کس کالو کو ہو مشورے غختہ دا ٹیم کے زما چرینو خیبر ٹیم آندے ہم پروگرامی پا افغان ٹیم پروگرامی نو کی دیش چرے پروگرام گوری نو اگی ویچر منگا مشورہ اخلو دا مشورے دا پارا چرینو دی کال کڑو وا بارحال اردو کے وہ ڈیٹیل سر و دب یا دوائی غختہ نو دا غی دا وجما دی تو وچ تاسو دا محمود نبات کالو کے نظر تاسو تا مشورہ در کما یو میسج دی او میسج دی د عوامو لپاره دی او دا خامخا وره دا به په ټیک ټاک مور کومه او دی کې دا خبره را چې ډیر خلک وی چې ډاکټر صاحب تاسو مریضان گروپ کې ولې آفس ته خپل معاینه زی ته ولې را دن نه کوي نو وروره دا ټول ډاکټران چې دی نمونه کاخلم نو ډیر شیری میډیکل سپیشلیسټ یا ارتوپیټک دی زموږ کورنۍ کې دوه درې مریضان دي ڈاکٹر شیرمان دے ڈاکٹر حبیب الرحمان دے آرتھوپیڈک ڈاکٹر ساجد خان دے ڈاکٹر کفایت شاہ ریڈی مریضان دے کفایت اللہ رے دا مریضان چری دی دیلم ټول دغه شان لس لس واته تور دن کیږي مالم چرا دن نشی کپرس کر چا د پردی خبري مطلب د چا پرسنل خبري اغي خیر دی اخر ته کینه مطلب زلس مریضان نارینه ګورم بیا ور پسې لس زنانه ګورم بیا لس نارینه ګورم بیا لس زنانه ګورم نو په دغه لیول باندې کر چا پردی خبري د چا پرسنل څه خبري نو اغا چې کوم 15 منټه په مریض لګي نو نیمه ګنټه کې به نمبر راشو بس مریض دی ما سره به یوازې کینی ما ته بالا والوي او بیا به راغې نه بعد خط خلې طریقې سره رخصت کړ تاسو په دې ما خاطر مدره نه رښتې او غا رښتې وځي چې د مریضان چې راشي نو بیا مطلب دی تادی کوي نو ټول دنه ناسي چې رچا پر دې خبري نو اخر مطلب اخر پوري اساريږي لکه مطلب دنه چې افس تکم لسته کسان راغلي 15 پک کسان وګورو بیا به تا وګورو او تاسو چې کومه پر دې خبري نو اب ډیسکس کو داغه مطابق به تاسو دا ویدر کو نو دا زموږ ترتیب دی چې لسته کسان په یوزې راځي ک زنانی ک نارینی خو چر چا پرسنل خبري د چاره پر دې خبري نو هغه خیره تکيږي او زه به تاسو سره هغه مطابق ان شاء الله او ملاقات کو معاینه کوم ان شاء الله 0312-93-73-174 جی السلام علیکم جی آپ ایسا یہ ڈاکٹر عبدالرشید کا نمبر ہے آپ ایسا کرے کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کرے مشورے کے لیے جی السلام علیکم
3: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو
3: انور شید صاحب علیکم تو چھوٹا ڈاور میں ڈاکٹر سے
0: جی انور شید وائے جی
3: جی ماشاء اللہ پروگرام کو ڈیر مزیدار دے جی ڈاکٹر سے زمین پڑھ دا پاگے ستوا دے رہا کتنی بھی
0: نو دا ہو بجی کا تل غواڑی کا انداز سے خود دے سکن چلے نو 211 قسمونے ری کنا دا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبو دے چاگے ہوئی نہیں نو بیا به مرض مطابق دوائی ورته ملو شي خا نن موږ 400 کیو ا د زیا شروع ورځ د جیا السلام علیکم هلو خا دما ته ریډیو لګولې او دی اوس مال بیا بلډ پریشر های کی خا دا کوشش دا کوي چې کلم تاسو کال کوي نو کال دوران کې چیرې نو مهرباني دا کوي چې تاسو د ریډیو آواز بند ساتئ نو زموږ به خبرې په اسانه کیږي جی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام
3: څنګه چلې جی
0: الحمدلله
3: او ډاکټر څه خبرې کوي
0: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم ټوله خیبر پښتونخوا ته اوري
3: زموږ جی تاسو
0: دا تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے رہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے بول رہا نو علاج والا کا دے کے معائنہ ضروری رہا
3: جی
0: آپ جی آؤ مہربانی ڈیر مننا 0312-93-73-174 0345 93-73-174 اور 0300-57-30-637 یو میسج راغلی رسا جیبا گونتے میسج دے او دی وی چے ڈاکٹر سے زو دا دیر وقت نازا ما عمر 30 سال لے خوزما 15 کالو شو زو چے گیا محفل کے ناسے ما سوک ما تا خبر کی نو زما زو خبر زما مازغو تا آغا نکی نی او زه په بل دنیا کې ګرځم لکه ما سره چې څوک لګیای په یو ټاپک خبره کوي نو اکثر ما ته وایي چې ته څه پوه شوې ما تا ته سوې نه زور ته نه ما ته پته نشي تا سوې نو ناس یو ځای وي او د دې ذهن او سوچ او کیسې په بل ځای کې ګرځي مطلب ازر دماغ نه دغه ځای کې محفل کې دی ازر نه د توجه غ انسان ته نه او بیا رستو خپه می چې ګوره زما فضول سوچونه مې کول او د کس را ته خبره کول او ما ته پته نشته چې د کس ما ته سووي نو دا غیر لپاره په هومیوپیتی کې یو دوه دوا نه دي کم انسان چې په محفل کې ناشتي او توجه یې نه او ذهن یې بل ځای ګرځي اکثر د سکول ماشومان هم وي استاد لګیای سبق خي او د کلاس کې موجود وي خو سوچ بل ځای کې وي. نو چې کوم انسان په محفل کې ناست وي او سوچ بل ځای وي، نو دوه دوایانې دي، یو ایکونایټ دوایي په 30 طاقت کې، بل دوایي د ایوینا سټیوا په کیو طاقت کې. دا دوه دوایانې دي او دا د ځان لراوالي د ذهن فریشم شي، د دغه خپل تعلیم سره مینه پیدا شي، او دې سره سره به هغه چرینو او توجه هم ټیک شي او ذهن به هم ټیکي او ټولې خبرې به ورته انشاءالله یاد وي. 0312-93-73-174، 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو چرینو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي. موږ به کوشش کوو چې ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو د صحت سهولیات درکو. یو بل کس جی چې میسج یې کړی چې ډاکټر صاحب د ښه صحت او د تندرست صحت باره کې تاسو څه ویل غواړئ، نو زه خو به تاسو ته یو لنډ مثال درکوم چې د ښه صحت نشاندهی داره چې دې وختي ودی شي او وختي پاسي سار وختي شروعات د خپلې زندګۍ د مانځنه وکړي. یو خبره دا شوه. دویمه خبره دارا چې کم انسان پنځه وخته مونځ کوي. زه به تاسو ته مثال د کاریانو، د عالمانو او د تبلیغ رونو حضراتو به زه تاسو ته ویم چې څومره خلک تبلیغ کوي، چې څومره خلک عالمان دي، چې څومره خلک د جماعت سره یا د دین سره یا د علم سره لګاو دي، یا دیندار دي، یا مونځ او دس پنځه وخته کې دي کې بیماری ډېره کمه، ډېره کمه بیماری وي. کمه مطلب دا دی چې موږ له چې مریض راشي او موږ سل مریضان ګورو، نو یو پکې کاری یا یو پکې عالمي یا یو پکې طالبي، باقي چې ګورو نو چې کم انسان بې نمازي بې مانځي وي، موز نه کوي، دی به ډیپریشن مرض کې مبتلا وي، دی به د ټینشن مرض کې مبتلا وي، دی به د معدې په مرض کې مبتلا وي. نو د ټولو نه د ښه صحت نشاندهی چې دی وایي چې د ماري دنیا آخرت دواړه خشته شي او زه د په صحت روغ یم، نو دیرې پنځه وخته موز کوي، نو دی به په ډیپریشن انزایټي کې نه ځي. ما خو تاسو ته مثال درکه، کاریانو ګورې، عالمانو ګورې، تنهاګانې هم کمې دي او ډیر په مشکله مطلب دار چې هغه ته الله په دنیا کې رزق او مطلب زندگی نصیب کړی را، د ښه خوراک، د ښه لباس. خو که تاسو ته کې ذهن سوچ ټیک ته او چې تاسو ته کې څنګه الحمدلله خیر خیریت، نو کوشش دا کوي چې د ښه صحت نشاندهی چې را د پنځه وخته مسکول له ډیره مهرباني. 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زموږ به هڅه دای، زموږ به کوشش دای چې تاسو ته موږ ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. او دې کې زموږ هیڅ قسم لا داسې مقصد نشته چې موږ تاسو سره هغه مطلب شیر کو تاسو یې چراشه زموږ نه علاج کې موږ وايي هوميوپاتیک علاج خپل کې. یو ډیر اهم میسج دی او هغه ډیر اهم میسج داري چې ډیر زما رونه خويند اکثر میسج وکي د ټیک ټاک په ذریعہ، د فیسبوک په ذریعہ، د یوټیوب په ذریعہ باندې اکثر موږ ته میسج وکي، ډاکټر صاحب موږ تاسو نه علاج کول غواړو، زه کراچي کې زه بلوچستان کې آنلاین بکو، نو آنلاین دای چې زره اتوار پروس د اتوار پر د سحر نوالی تر 2:00 بجې پورې تاسو به کال کوي، تاسو په میسج باندې په واتس اپ باندې خپل ریپورټونه را لېږي. به زه ګورم زمونږ 300 روپۍ فیس ته او دې سره سره بیا چې څوکم دوای غواړي نو به موږ تاسو ته غټه موایو چې تاسو دونه پیسې ایزی پیسې اوکې، نو موږ به تاسو ته په ټی سی ایس یا په لیپړ باندې بیا تاسو ته درلیږو او داغه په طریقې کار باندې بیا تاسو موږ په یو علاج بکو. نو که څوکم آنلاین معاینه کول غواړي نو آنلاین معاینه زمونږ د اتوار پر د سحر نوالی 2 بجو پورې را، او زمونږ د واتس اپ نمبر دی 0357-30-637 0300-57-30-637 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637.
4: ډیر مننه. بالکل ګران ملګرو هم دغسې به ډاکټر صاحب تاسو سره نورې ډېرې زیاتې خبرې تیرې کوي. تاسو به ټلیفونونه کوئ، تاسو به کالونه کوئ، تاسو به میسیجونه رالیږئ، تاسو به پیغامات رالیږئ او ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکوي. ډېرې زیاتې ښکلې خبرې او تفصیلي خبرې تیرې شوې. زه د دې خبرې وضاحت هم کوم او کول غواړم دا چې تاسو موږ ته ټلیفونونه وکړي، تاسو کالونه وکړي، تاسو میسیجونه پیغامات راولېږي، ورسره ورسره ډاکټر صاحب سره موږ خبرې تیرې وکړو، ستاسو د مسلو والی سره، ستاسو د بیمارو والی سره، ستاسو د مسایلو والی سره. ځکه چې تاسو موږ ته کالونه کوي نو زموږ کوشش دا دی چې موږ ډاکټر صاحب لا بیا ډېره مخبر کړو. ډاکټر صاحب ستاسو په مرضونو باندې خبرې تیرې وکړو. څومره رونه خویندې چې زما دي، څومره زما ملګري دي، هغې تر دې خبرې ناوی کوم چې تاسو برازي او رزمخ کې رابطه کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه کول شي. دغه نه لوي ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې تاسو راځئ نو مهرباني دا وکړئ چې زموږ هیلپ لاین نمبر باندې تاسو رابطه چې کوم دین هغه ساتل شي. یاد دغه نه علاوه ګرانو ملګرو چې تاسو ته دا پته وي چې د جمعې پر ورځ او د خالی پر ورځ ډاکټر صاحب په مردان کې وي، شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناسکي تاسو به مردان کلینک ته راځي. د دغې نه علاوه د اتوار پر ورځ مکمله چټي وي، البته پیر او منګل سوابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ. ورسره چهار شنبه زیارت دلته په کولاډیر کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ 400 د تاسو راتلی شئ، د ډاکټر صاحب نخبل علاجونه کول شي. هر کله چې راځي بس دا مهرباني کوي چې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې یو ورځ مخکې رابطه کول شي. 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. دین علاوه 0345-93-73-174 باندې رابطه کول شي. ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-36-37 باندې رابطه کول شي، ډاکټر صاحب سره تماس نیول شي. او د دې ټولو کلینیکونو حوالے سره تاسو سلبان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 نه هم معلومات ترلاسه کول شي.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم
5: السلام ډاکټر صاحب. الحمدلله.
6: جی تاسو دا پروگرام واورید اوس ریډیوم دا خو سپیرا زړه لگا پروگرام پېښالو تاسو خو خبرونه بالکل صحیح یا او اته دا وایي کنه چیرې او مت تک ډاکټر ته ځان وخایي.
5: جی جی
6: خو زمونږ واده صاحب تقریبا چې 70 سال عمر یې او مت تک علاجونه په ډیرو په اخیری کې بزی اشلاغری کې بس نام یې نه خپل مبرک کې ټول پښتون خبر خو غوي ولا دا علاج ورکه چې دا هغه په ګردو کریټینین زیات شوی او 2.7 ورسه یو.
5: بغیر کریٹینین مخکته برکیږي. او دا عمر 70 دی کنه، لکه مثال کدا کستا بوتلی هومیوپیتیک لا او هغه مطلب د 25-30 سالی نو بیا دا خبره ده ډاکټر دا او چې دی 70 سال لی تا ډاکټر له ولی بوتل دی بوډا شو کنه.
6: نو خو دې بوډا شو خو دا خو مخ کریټینین نو کنه
5: نو کنه دا خو نی دا ګیرولی سپینشي، دا ګیرولی سپینشي دا پنور سپینیږي. دا چې انسان بوډا شي، دا چې انسان بوډا شي ته چې د پلار سره ډاکټر له تلې ته د دې د وجې د سره مرګرتیا له تلې چې دی بوډا شو. کله چې انسان 70 سال ته ورسی د بلډ پریشر، د کریټینین، د شوګر، د زړه پلپیټیشن، د چرینو د زړه چې سونا کاغه ډیسټالیک ډیسفنکشن وی، کاغه سیستالیک ډیسفنکشن وی، دا خو د دې د عمر خبره راکنه. ہسپتال کے روغ رمٹ انسان داخل شی ہو بیا ایمبولینس کے مڑی ہو سی تا ته پتہ رچ ہسپتال کے سونا کسان دروازے مڑکی گی اللہ واخ لیو بیا خپل کورون تزی دار ته پتہ شتا.
6: اجي اوس موږ مقصد دا چې تاسو له کوم ورځ درس داسې دی دا شو کو چې بس هغه علاج جاری ساتو. موږ څه دا موږ نو وایو کنه موږ هم دا وایو چې بس هغه ټیم پاتې کې تاسو نه شته چې عمر تیر شي کې دا تاسو نه شته زنګ مو مسره دا چې دی کې بیا
5: تاسو ریډیو ور زه په خبرې کو.
6: اجي
5: مهرباني مهرباني جی الله دې وبخا. السلام علیکم. الحمدللہ
7: تاسو نن ناست یې؟
5: نن موږ چار صده کې یو، د چهارشنبه د شروع ورځ ده. دیرور کال اوکو وی چه ڈاکٹر سیب تاسو اکثر خلقو توائی چه پوی ڈاکٹر لرشن دا خو بزا خاما خوابیم دا خو یو خبر دا خو کتر کلی اولیس علاقی که مطلب دا کلی ڈاکٹر لزی اوگا دا کلی مطابق کمزور دوائی ساتی دام کی دیشی خدا یو خبر تا چه کم اوکر چه کریٹینین دو تا لالل او د دو عمر 70 سال لے نو د 70 سال او د 70 سال نه بعد عمر چرے دا خود دا انسان 95% د انسان دا دا زندگی چه دا پا دوایان وی یا با دا بلڈ پریشر گولے چی یا با دا شوگر گولے چی یا با دا دردونو گولے چی دا خودی سر تلے خبر را بل دا ڈاکٹر پکیر آباد کی چی تا کم ڈاکٹر لے بوتلو چیر دے والا دیر سٹیرائیڈ ورکلی دی نو بس دے بارہ کے حوضہ سنے شمویلو پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا پا ہومیوپیتک کی سٹیرائیڈ نشتا دا دا ہومیوپیتی دا ڈاکٹر دا بدنامے خبری کئی او آغا ڈاکٹر کی دی چی ڈگری اغشتی او کار انگریزی کئی نو آغا کی دیش چی ہومیوپیتک ڈگری والی او ناس پریکٹس پک انگریزی کئی نو آغا سٹیرائیڈ کی دیش بل خبرا دا زو کوما کته دی پلار سره ګرځېدلې نو ته د دې او د وجه ګرځې چې دې زویب شویرې د دماغو کار پرې خړې 70 سال نه بعد انسان زندگی بیا د دوای نه ز پخپل د کم شپې تو کالو ما او ز چې سار رازم نو ز درې ګولې خورم درې ګولې د مختلف مرزونو درې ګولې خورم نو دا ولې چې دا زما عمر د 50 نه وړېدلې نو دا خو لایف تی دا خامخا انسان کمزوری کیږي یو انسان گاڑی نوی والی یو انسان سره 65 ماڈل گاڑی نو 65 ماڈل گاڑی خو په موټر وے باندې 120 کی سپیډ نشی والے کنا دغه شان د انسانم دی چې هر سیز له زوال شته باقی سنت طریقه را چې علاج کې او علاج سره دی برقراری او دی ټیکی بس الله دې زموږ په حال رحم وکي زموږه عقیده په الله نشته او په ډاکټر هم شته دی ڈاکٹر سره وری ٹھیک نشم در الله حکم نه شوی کنه چې دا الله حکم وشي دل به خدای په خپل لاړې دارو کی نو مونږه همیش ته پاره دا خبرې کو چیرې تاسو کوئی ډاکټر لزه او په خپل علاقې کې زموږ چا دانو چې مونږ لراشه السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
5: الحمدلله
8: جی ڈاکٹر صاحب
5: خبر کو مگر نفس ماشاء اللہ پروگرام روان دے اللہ دیو بہا اللہ دی خوشحال کا عزت مند شے ڈیر مننا دا قاسم و دا گندب نا اوچیرا پروگرام ڈیر خروان دے آواز سفارے مو پروگرام اورو بس اللہ دی خوشحال کا عزت مند شے 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-600-37 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته دا صحت سہولیات درکو او موږ همیش ته پاره تاسو ته هغه خبرې کول غواړو کوم چې مطلب داري د کمی خبرې تاسو ته ضرورت وي او د حالاتو مطابق خبرې تاسو ته پیش کوو نو ډیره مننه شکریہ عزت مند شکال طرف ته زو ګورو چې څوک دي سویل غواړي او څه پوښتنه لري السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کالی ملو کړو خو آواز یې نه راته بہرحال کوشش تا کوي ګران اردوونکو چې کلم تاسو کال کوي سیگنل چک کوي او بیلنس خپل چک کوي او مطلبی خبره کوي دا ډیر لږ وخی او ډیر قیمتي وی خلکو له مشورې ورکول دي د صحت حواله سره نو اسی به سکال مکوي هغه خلک کال کوي چې چاته ضرورت وي او بار بار هم چیرې نو لکه مسکال مکوي بل ته پکې هغه مسکال شي بیزی راځي نو هم پریشانې نو دا ډیر لږ ټایم یې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه لرئ زموږ به هڅه کوشش دی زموږ به حق تلوسه کوشش دی چې موږ ستاسو د کور دننه
0: ستاسو د درشل در نتاوستا د صحت سهولیات در کو یو کس میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب تاسو سره لیبارټری شته نو ما سره بالکل لیبارټری نشته دا ما مخکې ویلي روسم دا ما سره هیڅ قسم نه الټرا ساؤنډ شته نه لیبارټری شته دا غي وجه دارا چې هغه کې به بیا نیمه مال راکی او غنیمه به بیا پاکې زه بچو لړم نه دا زمانه دی خوخه دغه پاکې پیسې په دی وجه ما سره خوا کې نه لیبارټری شته نه زه د لیبارټری کار کوم نه زه د الټرا ساؤنډ کار کوم په لحال هیڅ نشته ډیر خلک وی ډاکټر سے خپل سسٹم ویلی روسم دا ما سره هیڅ قسم نه الټرا ساؤنډ شته نه لیبارټری شته دا غي وجه دارا چې هغه کې به بیا نیمه مال راکی او غنیمه به بیا پاکې زه بچو لړم نه دا زمانه دی خوخه دغه پاکې پیسې په دی وجه ما سره خوا کې نه لیبارټری شته نه زه د لیبارټری کار کوم نه زه د الټرا ساؤنډ کار کوم په لحال هیڅ

0: نو ما سره نه لیبارټری شته نه ما سره الټراساؤنډ شته چې څوک هم راځي مخکې ټیسټ کوي لیبارټری کوي او بیا ماته تشریف روړی چې زمانه تاسو علاج غواړي. الله السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: سلام ډاکټر صاحب، زموږ یو ماشوم راغی سایکل سره ډېر وخت نه، دا زه سره ټکسري علاج مولو
0: بدل هوميوپیتیک ډاکټر ته بوز الله به خک ان شاء الله. ها
1: تاسو څنګه راځئ؟
0: مونږ نن بیا شروع ورو ده 400 یو. ها دا
1: څونه وخت
0: مریض چې ووینو کنه خورې مال خو دغه ویلم الله نه دی را کړی. جی دغه ګډې وړې خبرې په پته نه پوهېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-173 او 0357-3037 دا اوس وی ټایفاید دی او دا بسونه وخت کې ټیک نه ماته مریض مخه ته پروت دی نه مالی دلې دی انګریزي علاج کو مریض ټیک نشو هوميوپیتیک ډاکټر لے بوزا او داغه چې مریض وی نه تا ته اندازه خو لې چې دا علاج دونا پوره پکار دی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3037 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم، ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري. کم ځای نه خبرې کوي؟
2: جلبینه. جی
0: جلبینه. تاسو اول د معدې د جراثیمو ټیسټ وکړئ بیا ماته کال وکړئ.
2: حاجی نو تاسو ما کړی وای وای وای دا غړي وای صرف تیزابیت دی وای زه هم هم نشته
0: هغه ما ته رو لګه چې زی ماته واتس اپ کې چې زی وګورم.
2: حاجی ښه.
0: حاجی مهرباني مهرباني ډیره مننه شکریا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز د ریډیو ای لګولې جی هغه خپل خبرې نه کوي بهرحال توجه نه بس بازی انساني کنا چې
3: نامنون کی وی
0: نامنون کی دای چې مطلب دار چې مسلمان وی او کارونه مسلمانانو نه
3: یوسف جان اتمنځ وی وی کاری ټیک دی خو طریقې غلطه را
0: نو په دا طریقه دار چې لکوست بل حق ول وی او مطلب دا درې ما پیرل چې ترين کې خبرې نه کوي او ماته د ریډیو لګولې زما خبرې ماته اورې کنا نو هو خو دې پوي کا بل حق مو خه بل لغم کوي مون خلک نو اصول نه ترتیب شته نه سو د لایف او د زندګۍ نه د اسلام په طرز روان دي. خدای الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
3: امين.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: دلګ د بیمار شو هم بیا د یي پرشن کړې و دا چې د پنځم یې تیرو نه تیرو
5: د سې شي پرشن دې کړې دي
4: د یي پرشن او کړو دار دي کول غواړم.
5: داسې خبر جی چې تاسو نیمه ګنټه بعد کالو کې تاسو په دې لینګویج زنه پويګم
3: تیراوالایم
5: او مکه خبره کوي چې زه تیراوالې موزور ته بار بار ویم چیرې تاسو د پروګرام نه بعد کالو کې نزبز غوږ ورته کیرم ځکه تاسو د خبره لګونته سخت تر پاغه سخت او الفاظو ما زنه پويګم چیرې تاسو وایې زه ورته غوږ کېږم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3037 ګران اردن کو یو میسج راغلی ډاکټر صاحب تاسو چارجز نو جی زما چارجز د 1500 روپو نه والے 2025-2200 او 2025-2200 دا زمونږ تقریبا چارجز دی د 15 ورځو د وای ورکو او 300 روپے زمونږ فیس ته او سو کم مطلب چراتل غواړي نمبر په موبایل نه ورکو ګنټه نیمه کې ماریز زمونږ نه پاریږي او بس ته صبر استحکام نه کار غشتل پکار دي او زموږ سره مزمل له هغه سره نمبر لیکه او تاسو ته په خپل اواز کې چرته تاسو نمبر دی ګنټه نیمه کې مریض پاریږي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-3037
3: ډیره مننه ډاکټر صاحب. سره به نورې ډیرې خبرې همدغه سې روانې وي او دغه دوران به ستاسو کالونه موږ دپاره ډیر زیات مهم وي. تاسو به راځئ ټیلیفونونه به کوئ خو زه به بارها عمده خبره کوم چې په ټیک

0: تاسو برابر ته کوي په 0312-93-174 پختنه کوي زموږ به هڅه کوشش دی چې تاسو ته مشوره درکو. السلام علیکم.
1: هلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: دا ڈاکٹر صاحب مونږ ولې سیدی رادیو ما ورېدنو نمبر شو کړو.
0: جی
1: نو مونږ چې دا ګوتنی مسئلې د پته نه لګي د یوې شپې نه د غرض د ګوتنی درد کوي
0: تل به غواړي داسې خو لکه په موبایل د مسئله نه حل کېږي. او جی او یو ډاکټر ته بو دې کم نه خبرې کوي.
1: زه مرکن کوټ منځره
0: را به دغه ځای کې یو هومیوپیتک ډاکټر ته بو دې چې وی وی نه ښه مهرباني مهرباني ډیر مننه شکریا جی. اول له خبرې نو کولې چې خبرې شو روکړي نه د پلار بارکه د پلار بارکه خدا را زمونږه اکبر حقانی سه ټیک ټاک ما ډیر وایرل هغه پرون می راغی یو ویډیو کتله وی دوا صرف د یو انسان چې راغی په مینس کې د الله او د هغه په مینس په دعا کې اس حلل نی مطلب چې هغه دعا کوي نو خامخای الله قبل یو هغه پلار دی د پلار نو دعا غشتل پکار دی ځکه چې کوم انسان نه پلار ناراضاوي یا والدین ناراضاوي نو دنیا یې مغر کر آخرت یې مغر کړي نو کوشش دا کوي د پلار مور د مور پلار مخ کتو کې حج عمره عمر ثواب دی نو د پلار د پاره د مور د پاره په موبایل ما نه تاسو م کوي دا ډاکټر ته بوزه چې خوشاله شي چیرې ډاکټر له بوت لمه چیک اپ مو شو ټیسټونه مو شو دا سي اوایي دواي نه مال مدغه کوي تاسو خو خپل بيبيان لا اوایي دواي یو سچ تاسو سره عمل کوي چې تاسو سره عمل کوي نو بيبيان ډاکټر له بوزه چې معمولی بيماري ده که چا خو بیا خپکیږي در نه کنه نو کوشش تا کوي د مور پلار نه دعا واخلي او مور پلار چیرې نو تاسو ډاکټر ته بوزه تاسو ډاکټر ته بوزه چې هغه اووی نه ښه چې تاسو ډاکټر ته نه بوزه نو بیا به دا مطمئن نه چې هر دی زوی خو مال دوا وروړو چې خو خبر چې څه دوا یې بیراله وروړي نو په دې وجه باندې تاسو دا یو خاص کوم چې کله مور پلار بیمار شي نو دی یو ښه ډاکټر ته بوزه نو امید د الله نه ساتم چې حقیقي به هم او دعاګانې به واخلي دنیا به هم ستاسو خشته شي اخرت به هم ستاسو خشته شي. 0312-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي او موږ به تاسو ته هغې مطابق تاسو ته جواب درکو. میسج پکې هم ګورو میسجونه ډېر راغلي خو چونکې ټایم لږ دی خو زه بیا هم خو کوشش کوم چې زه یو څو میسجونه پکې خامخا پڑھو کوم. ډاکټر صاحب السلام علیکم زما جی زه اوبوي او یخې زما غاخونه بریخ کوي ښه ډاکټر صاحب زه چې تازه وبس کوم او که یخې وبس کوم خو زما غاخونه بریخ کوي نو د دې لپاره سټاپیسیګیریا یو دوایي را سټاپیسیګیریا د دې 30 طاقت کې راواله 15 قطرې استعمال کا دوه درې ورځو کې بس تاسو دا چې کومه توده سړه د غاخونو را دا به الله پاک ختمه کړي انشاء الله. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ سدے کے دو ادھر ادھر نہیں بجے پورے
2: سر سٹارٹنگ
0: بس کلینک کھلو رہی اور ان شاء اللہ 15-20 منٹ بعد مہربانی جی ڈیرا مننا شکریہ جی. بل میسج گورو چسوک تھی او ډاکټر صاحب نمبر دې نه لګي نمبر ما هما ډېر زیاتې خبرې وکړې خو ستا به د سیګنل ایشو وي نو په دې وجه بل جی. سلام خان جی السلام علیکم. سلمان شاه ته تاسو سلام. وعلیکم السلام ماته خان جی ویلې ډېره مننه. خاوی چې زه موټروی پولیس کې ما او پروګرام دی اور ما دوانو ته سلام ډیر مننه عزت من شي الله دې خوشاله کا ارسوک چی ډاکټر صاحب زما سپرم 45% دی ما ته څه دوای اولی کې نو 45% خو دونه کم نه دی خو ډیره پارتي او هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه بچی دی نشته نه د بچو علاج په موبایل یا په واتس اپ یا په میسج باندې نه کیږي السلام علیکم ڈاکٹر صاحب یو تپوس دی زما آواز ډیر بری دی د دې راته جواب راکې زما برغیږي ښا زما آواز برغیږي د دې راته سوخې نو کاسټیکم یو د وایره کاسټیکم دا ځان لا راواله په 30 طاقت کې آواز بری نه برغیږي ان شاء الله بل میسج دی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم تاسو ته او سلمان شاہ ته سلام وعلیکم السلام د معدې تیزابیت می دی جی ډیر زیات د سور سره وکم نو بل بازاری خوراکونه بند کا او نقسوامی کا یو د وایره نقسوامی کا د ځان لراواله او دې سره به الله پاک ان شاء الله روغ او کامل صحت درکی بل میسج دی السلام علیکم څنګه ڈاکٹر صاحب د دو روزو دا زما پا زر سما تیار غند راجی چی دا پا تو توڑا خا خا زما پا زر مای تیر تیک شدہ سر جی دا خود دا ڈیپریشن انزائیٹی خبر را او دیر پارا تاسو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تلرشی یو دا وی در تخیم را وائل که اللہ شفا در کا ایوینا سٹیوا ابینا سٹے او پکیو طاقت کرا والا کی دی ہدی سرستا ذہنی سکون ٹکشی او اللہ در صحت در کے بہتر ادارہ چتے ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلار شنو خبئی ڈاکٹر صاحب جریان بیماری میں دا او خا ٹھیک شو وچے 80% ڈاکٹران میں پیل کھڑی ری ہومیوپیتھک لالم یو سرم ٹک نشما تاسو ماته دا وایو خان دا جریان مسله کې تاسو بجی رازه او د دې به علاج کو د دې په شابه وجوهات ګورو او بل کپرس کموز نه کې نو بیا هم له مراد او زکه جریان مسله موز سره ټکیږي موز شروع کا کموز نه کې موز شروع کا او کموز کې نو بیا ماته تشریف روړه راشه او وګورو چې وجه سره الله بدل ان شاء الله روغ او کامل او صحت درکې
3: ډیر مننه ډاکټر صاحب سره بالکل ګرانو ملګرو ډیره تفصیلي خبرې او شوبه صرف دومره بار ها وضاحت کول غواړو چې تاسو هر کله راځئ نو مهرباني دوکې چې یو ورځ مخکې تاسو زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې رابطه کوئ ټلیفون کوئ کال کوئ او ډاکټر صاحب تاسو له داغې مطابق جوابات درکئ نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو رابطه کولی شئ زما غوړونه خويندې چې غوي چې مونږه ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو راتلل غواړو نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو یو ورځ مخکې رابطه وکړئ بل دا خبره کوم چې په ضلع 400 کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 دلته برازه چهارشنبه زیارت جمعه خالی مردان کې اتوار مکمل چټی پیر منګل ثوابه کې میله ګراوند ته مخامخ جوانګیر روډ باندې هوندا شوروم د پاس علاج هومیوپیتیک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نتا سو علاجونه کول شي بل دا خبره کوم چې هر کله راځي نو 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې رابطه کول شي سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا یاد ولري هر کله چې راځي نو دلته تاسو راتلی شي رابطه کول شي ته ټلیفون هم کولی شي د ډاکټر صاحب باره کې د دلبر ریډیو باره کې مکمل معلومات تاسو غوښتل شي که ثوابه والا دي که مردان والا دي که چار سده والا دي هر کله چې راځي ان شاء الله زموږ دا کوشش ته چې تاسو میسج خط طریقې سره پالو کوو او غو رسو ټیک ټاک ته بلار شي هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان به ضرور ته پالو کې دغه علاوه سلمان شیف ام 93 فیسبوک ټیک ټاک هر ځای کې تاسو سرچ کولی شي ما اوس هم الحمدلله سلور 15 تازه ترين ویډیو چې کوم دي نو هغه زما خپل افیشل پیج چې کوم دي سلمان شیف ام 93 هغه ته اپلوډینګ روان دي ڈاکٹر صاحب او پاگے باندھے بخبر ہے طریقہ جی ڈاکٹر صاحب
0: گران اردن کو وقت پائی طرح سے دلے ہو پتلو اتلو کے صرف دا یو خبر بار بار کو میں یوکس میسج کری تاسو نمبر نو نمبر جی مونگ پا موبائل نور کو تاسو راشے دمر رشنی او مونگ سر مریض چلے نو گینٹا یوانی مکی پاری ری گی باقی کسو ٹیسٹونا کول غوالے نو ٹیسٹونا باہر نہ کوے او باہر نہ ٹیسٹونا کوے او بیا ما ترازے کچا تا ضرورتی اگی تا بلی کما اما سر اخپل ایکولائی پیو الارا پاگے ماندے چیک اپ کوما باقی ځان سره لیبارټری وغیرہ دا زما سره سہولت نشته پا
4: خپل ترو باندې کوي ځکه چې دې کې کمیشن او دا خبرې په دې باندې ځان سره لیبارټری یا الټرا ساؤنډ ساتم. ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې کدا څه الفاظ زما د خپلې نه ختلي تاسو باندې بدلګې دي، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، نو دواړه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم.
3: دلوی اللہ پامان ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
5: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح، او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ. کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي، کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي. زموږ په هسپتال کې په صحت کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي. او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے، کہ پاوے کے ٹول ادویات، اپریشن تھیٹر چارجز، ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی، دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے. پتہ یاد ساتھے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی، موبائل نمبر 0323-00-77-888. زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل.
6: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا، بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
1: زوانی د ډېر نیمګړی وی خو چرته د دغه ځوانکو غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: جی, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان. آج بالکل کرنے ملنے والی امید لرم تاسو په ټول ٹھیک ٹھاک جو اندو خوندو نوازی اخلیش پی اورو دیو په هر شهر ته د ترشی وی. آج بالکل په دې امید سره چې سمره هم ټایم او زمګه په غیر موجوده کې غساس ترشی وی هغه تاسو په هر هیر سره او په خوشاله سره او په خپل ذمہ دارو پوره کول سره ترشی وی. آج بالکل بالکل هم په دې امید سره چې څنګه هم زمګه د پروګرام چې کوم دغه دی دا سوی بی جی ایم دی هغه چې کوم دین څنګه هم تاسو تر غوګونو سوی هغه د هوا په چپو په ذریعے سره تاسو د غوګونو ته رسیدلی وی. جی بالکل, د ډیر ډیر کسانو چې کوم دی اپتی اپتی هغه انتظار چې کوم دین هغه سوی وی هغه چې کوم دین ختم شي وی. جی هغه چې کوم دین کسان شکر دی, شکر دی چې کسان چې کوم دین خپل پروګرام لرلو. جی بالکل, په دې امید سره چې د دې خپلې ورځې آغاز به کوم دی تاسو په خپلې شانتۍ کې انداز سره کړی وي. جی بالکل, هم په دې امید سره چې بي تاسو په خپل خپل ذمہ دارو کې چې کوم دین آغاز تاسو مشغول یې. جی بالکل, سنگت د هرې جمعې پر د نهو بجو نه والی د نهو بجو نه والی تر لسو بجو پورې چې کوم دین زموږ تاسو ملګرتیا وي. جی بالکل, پروگرام دلبر سپورٹس او دلبر دا سوری چې کوم دین ګډ مارننګ سوابي, ګډ مارننګ پاکستان سره زموږ تاسو خو سره اډیکوټ انزمام الحق. جی بالکل, څنګه تاسو ته چی پروگرام چې کوم دین موږ په دوه کسه باندې هغه چې کوم دین تاسو په خدمت کې وړاندې کوو د خپل کو خوښ نه د تلو نه مخکې چې کوم دین هغه خپلې غلطۍ چې کوم دین تر شی پروگرام کې ما کړی وي هغه بل کې سمې کوم. او هغه د نن لسم تاریخ ته او ومه میاشت او 2024 کال دی د سټوډیو په ګړو کې دا ټایم چې کوم دین هغه د لس منټ تر پاسه نه بجې دي. جی بالکل, سره سره رش چې کوم دین هغه د جمعې مبارک رس دا او ګرمي چې کوم دین هغه بیا رو رو رو رو ګرمي چې کوم دین سار چې کوم دین زرات لمن بیا او ګرمي هیڅ شان لګو شان دګ بیل کېدو. جی بالکل, امید لرو چې تاسو به هم بار بار امید لرو چې زمونږ نه هم علاوه چې کوم آرجز راځي او چې کوم پوهې خلک راځي نو هغوی به تاسو ته دغه حوالې سره د ګرمۍ حوالې سره چې کوم دی نو هغوی به ټایم ټو ټایم چې کوم دی نو هغه تاسو ته اپډیټس درکوي چې یاره د ګرمۍ چې سیوا کېږي هیټ ویو چې کوم دی نو راځي نو تاسو به څنګه طریقې سره چې کوم دی نو نه ځان بچ کوئ. موږ هو بار بار وایو خبر حل څوک چې زمونږ په لومړي ځل افغاني آواز اوري تاسو کوشش کوئ چې هغه ماشومان چې هغه نوي یا پیدا شوي دي یا چې څلور پنځو شپږو کالو دي هغه د دولسو بجو نه والی تر څلورو بجو پورې یا څلور نیم پنځو بجو پورې یا بلکې د مازیګر تر اذانه پورې هغه تاسو چې کوم دی تاسو نور ته هغه مر وباسي. دې نه علاوه هغه ته چې کوم دی پوره کپڑے اچوي تاسو خپل هم پوره کپڑے اچوي, یعنی د سلیوز استین د لستونی چې ورته ویل شي داسې کپڑے اچوي چې هغه ته لستونی ورسره وي, ماشومانو ته هم داسې کپڑے اچوي چې لستونی ورسره وي. جی بالکل, زمونږ هغه مشران چې هغه په دغه کې کار کوي, په پټي کې کار کوي, بټه چلوي, یا د دین علاوه په نور باندې زمونږ مزدوران بای ګان چې کوم دین هغه کار کوي هغه ته دا خواسته چې په سر باندې تاسو ټوپۍ لازمی کړئ یا په سر باندې تاسو چپوټ کې وغیرہ یا پټکی وغیرہ واخه. اولې چې دا نور چې کوم دین دا تیز دی دا هیټ ویو باندې د کیږي هیټ ویو د لاس چې کوم دین کسان اکثر بیوش شي یا چې کوم بی بی لوشي زړی چې کوم دین هغه خراب شي. ا دې سره سره زمونږ خويند چې هغه د نور ته کم کار کوي خو برحال اور ته چې کوم دین اکثر کار کوي نو هغه ته درخواست چې کوي تاسو چې کله په ګرمه باندې دغه اوبه مسکې سوري د پرج اوبه چې کوم دین هغه تاسو بالکل اوایډ کوي هغه لکان دي جنکې د ماشومان دی لوی دی واړه دي بالکل بالکل هم د پرج اوبه یا د ریفریجریټ یعنی د ووري اوبه چې کوم دین هغه تاسو اوایډ کوي د ووري اوبه ګره بالکل هم چاله نه دی. خو زه چې راشم اکثر نو دلته کې ریډیو کې نه تاسو کې وکیل سیب اوبه وکم اسکه وم تازه اوبه بس کما نوستا جوړ وو ورسره نه لګین درې وو ورې چې کم نه دخل کو تر نقصان ته پد نشه اگر چې هغه ټایم بنی وي چې یره ډېر خېسته وب مې اوس کلی خو هغه چې کم نه لګړې نقصان نه کوشش کوي چې تاسو فرش یعنی تازه وبس کې. او بالکل, ادي سره سره زمګا خوینه چې نور ته سوري دا اور ته چې کم نه هغه کار کوي نو هغه کوشش کوي چې استینز او سلیوز وغیرہ چې کم نه پول کپړو والا یعنی پول لستونه والا کپڑے چوي پسر باندې لوپټه وغیرہ چوي چې بهر نور تر روزه ادي سره سره چې کم دینو یخ یو بو وغیرہ هغه مس کې. اجي بالکل, ورته خپل کو خوست طرف ځي ځان راشي ځان انټروډوس کې او سویل غړین جی او ټو یو.
1: شکریا انتظام بھائی. A man cannot grand without a money, but a money does not make a man grand. And Rahman Baba said about that, انسانیت سپ دولت نہ دے رحمانا بت کو دسرو زر نہ جوڑ کے انسان نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما گرانو عزت مندو مشرانو کشرانو زما رونو خیندو څنګه حال چال دے امید لرم چې تاسو ټول به ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بے خوش باش بے اللہ تعالیٰ ہم دغه سے خوشحال ساتھ اور بالکل چکم حضرات ڈرائیونگ کوي جی پلیز هغه ته ریکویسٹ ہے چې ڈرائیو کیئرفلی اور د دې نه علاوه چا کر خوشحالیان راغلی وی هغه ته بوایو مونږ ډیر ډیر مبارک باد او خدای مکه کده چا غم شوی وی الله تعالیٰ دې تاسو له صبر در کی اور امید لرو چې تاسو ټول با چې دې خوش خوش باشي الله دې داسې واقعات نه راوړي بالکل جی ما ته ویل شي آر جے شاہد سعید مشوانی اور ما سارا سنگ چے تاسو ټول ته پتہ دا خو چې کم زمونږه نوی اوری دن کی دی جی اغی دو پارو ہے چھے ایڈوکیٹ ان زمام الحق اور پروگرام دے جی دلبر سپورٹس گوڈ مارننگ سوابی اور پا دے کی جی منگا تاثر پارا دے کھیلون و خبرون ام راڑو دی سر معاشرتی کم مسائل دی جو موضوع ہم منگ تاثر مخی تک دو اور بالکل جی تاثر غگ آواز اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی بالکل جناب تاسو بم راځي خپل فیڈ بیک به مونږ ته کوي او هغه خلک چې کوم خاموشي سره پروګرام اوري دا غي تعداد چې دغه ډیر زیات مونږ ته پته ده خو نن به خاموشي د ماتول کوشش کوي او تاسو به راځي مونږ ته کال کوي خپل فیڈ بیک پر کوي 0938 280 495 لک شاندې مونږ تاسو لپاره پروګرام اوپن کو نو بیا به انشاء الله چې مونږ ستاسو کال اخلو نو بیا به تاسو راځي او خپل فیڈ بیک پر کوي
0: جی بالکل 0938 238 495 بنے بتا سو ردی پروگرام کے وہ حصہ اخلی خدا چکھل منگر تو ٹاپک یا چکم نے سوال یا چکم نے سخم خبر ہوئی چیر پر خبر بنن بنن گپ شپ لگو جی بالکل یہ سو یہ دو اہم گوندے کی خبروں نے زو مچ یرا دو مینوالو دے لسنر پر چکم نے اگا منگا شیر کو اگا دا چڑم بھی خبردار چے دو پاکستان دا کارگو چکم جاز وہ یعنی کی ٹو چکم کارگو جاز وہ کارگو جاز اگے تو ویلی شی اگا تا وے کنا دوبے ترنگو کے چیر بچیا کمبلی رولی گا یار بچیا چکم نے گٹے گٹے پتلی رولی گا کلیر رولی گا یا چکم نے دادا شیزن رولی گا نو اگا چی پکم جاس کی راجو نگے تک کارگو جاز ویل شی یا چکم نے ہاں بلڈی ورتا وئی زم گڈیر خالی ورتا وئی یارا ویزو می چکم نے بلڈی رالی گلی دا نو اگا دے بلڈی اگا جاس چکم نے اگا دا پاکستان چکم جاز ون اگا پریوتو یعنی بار پا ہوا کے روان وہ او اگا چکم نے پریوتو چی دا گے دا وجی جی اگے کی چکم دعا پائلٹان نو یا پینز ٹوٹل کسانو بھائی کے اگا چکم نے وفات شی ودی خبر دے اگر افغان خبر دے چی بلوچستان کی چکم دینو یو پولیس اسٹیشن بانے ٹیررس اٹیک چکم دینو یو رس دوما خشو چی داغی کی سو نہ پولیس والے چکم دینو شہیدان شو دی دینا علاوہ چکم دینو تقریباً پنزل لس ٹیررس یا دہشت گرد چکم دینو آگا یہ جہنم دور رسول دی جی بالکل بدی مس کے چکم دنو پاکستان چکم دغدی سیکورٹی ادارے دی ورسرا وزیر اعظم چکم وزیر اعظم پاکستان چکم محمد شہباز شریف تینو اغا دغدی چکم دی بلوچستان چکم دی پدورت لی دی سیکورٹی ہائی لیول سیکورٹی میٹنگز چکم دنو اغا کنڈ کی گی او د بلوچستان پو حالات بانی چکم دنو اغا نظر ثانی کی وچ یار سنگا چکم دی دل دیکھ تے گورنمنٹ چکم ریٹ تے نو اغا واپس چکم دنو قائم کو او دہشت گردی چکم دنو اغا ختم کو دہشت گرد دے بانے خبر ہو بیا خبر بل طرف تلڑی ڈیر اگدی خبر دی اگا راجو چکم دین خپل پروگرام طرف تو راجو چی ٹاپک چکم دین اگا انٹروڈیوس کو او پسے پر 938 280 495 بانے بیا تاسو راجے او پروگرام کے چکم دین اگا منگ ستا شرکت کے پروگرام کے سو پرون چکم دین لگیا مساج وغیرہ میں کھو امیا نے چیتا سے سو چکم دین ٹاپک یا کی دو یا سو سوال چکم دین کی دو اب دس سوال چی یارا زمگ دو مینوالو پو زمگ دو لسنرز پو مخبانی چکم دین سلگ دے خاندہ عمرہ ولیو چی راش منگ سرا انو دس سلگ دودری خبری مکی او دس خاندہ خوشحالے بانے نظم ذہن تا یو سوال راغ چی یرا کچرے یو کس تے اگر ڈرائیونگ کوی یو غل محت جی کم دینو یو طرف تا دیوال راشی و بل طرف تا وڑو مور راشی نو دیبا جی کم دینو سوک ہو تھی جی بالکل دا سوال دے ما چی خپل کو خوش طرف تو کتل نو اغم دا سی سا مسکی شانتے کے شو چی یرا نن با جی کم دینو تا دا لسنر رو یا پا دی خپلو کروالو بانے جی کم دینو وخی یا بزان ملکوی یا چی کم دینو تاس با ملکوی برخل پنی گوند کے سوال دے راضی بچ چکم نے خپل تخپل چکم نے احساسات یا چکم نے اصل کی زمگ دے خلق لے چکم نے خز رڑ پوخ کرے دے نن بغورو چ یا رسوک تے نی ری گیو سوک چکم نے غس چل گئی جی بالکل ورځم خپل کو خوست رته ډم به تاسو به وی دا غنو کوم چې اگر دې بار کې سوې به کته چرته کې گاډي چلوي او تل چې کم دینو دا سې سچويشن راځي چې لکه بل لار نه وي یو طرف دیوال وي کپ دیوال باندې ورته نو تزه او بل طرف چې کم دینو وړو مور لاړې کاغه واخه نو بس دغه دې ته بچکیږي نو ته به دې سچويشن کیسه کوي جو ورته یو
1: بالکل انضمام بھائی گوری تاسو ریدلی د دینا پیلا یو دغه ده کنه یو یو متل غونډه کې ده نو کچره داسې مطلب دې مسله راشي چې مخ ته داسې سچویشن راغې چرته نو بیا چې لکه زما غونډه کې کوم تنګ مینو هغه هو وی راشه مو کده بس وردرځې کا او چې چا تازه تازه کار وی ډیر زیات مینو مینو هغه په ځان قربان کې خو هغه دا کارونه کې نو بالکل دا یو انٹرسٹنگ غوندې سوال دی خو د دې با موږ سره چې گپ شپ دی غبا د موږ چې کوم لیسنر دی چې غینه بده دې تاسو کو چې
0: نه نو تاسو د با آواز ورې د چرانه تنگ شو دی چې ما چې کوم دین هغه وخی او ځان چې کوم دین بشکوي وور باب جی وور وګور دور د تنگ شو دی چې بس اوس وی چې را سو داسې هغه موږ سره یو لیسنر راغلی وي ما ته چاوي چې وی په سو په مصیبت او په هغه کې څه پرخت په مصیبت او په پته نه چې په سی وی وی په دې کې څه پرخت ما ورته مور دې مور دې بازار ته لړا واپس ژوند رااله بده مصیبت واپس راغې
1: او ګوري ما تاسو ته خبره کوله هغه یو بادشاه کنه یو زمانہ کې نو هغه اعلان وکړ چې څوک په کور کې زرور دین هغه دوه چنډې لګولې وي یو سره یو بل کلو شنه بشي انو ال زرور سړی چې د خبر راځي د سرې چنډې لاندې بکی دي انو هغه تقریبا ټول دنیا را ل چپ غلې د شنه چنډې کمزورې لارې وکړه دا یو پکې راغی جی د سرې چنډې لاندې کیناسته انو بادشاہ ته خبر راغی چې صرف یو کس ته سیبا چې هغه راغلې د سرې چنډې لاندې
0: نه شنه چنډې لاندې نه
1: اول نو ټول چې دی لغه د شنه چنډې لاندې تلې دي انو ویل رو غاړي شپ شپ دې رو غاړي چې دربار تر وخت دې دی وای کنه څنګه چل دې ته ډیر زوره واري نه بادشاہ سلامت ما ته کور نه کور غو ویلې چې ګورې ته به درې چا دې
0: مطلب دا چې کور په ډیکټیشن باندې کار کوي موږ خو ورته کور وزیر اعظم وایو کنه چې ویل د کور صدر چې کوم دین هغه سړی ته ویل شي وزیر اعظم چې کوم دین هغه خزه ته ویل شي یاره هغه ټول میاشت کوم دین هغه پیسې وګټي وګټي هغه راډیو هغه چې کوم دین هغه تنه په یو جټ کې واخلی او بیا چې کوم دین هغه ډیسټریبیوشن کوي چې دوه رستا دوه رستا دوه رستا
1: او بالکل ګوري اکثر تاسو به کتلی وی گپ شپ ته اوریدونکو دا به مایند کوي نه دا موږ صرف یو انټرټینمنت د پاره یو چسکی د پاره تاسو سره یو گپ شپ لګو نو اکثر چې کله موږ ګورو کنه چې نارینه کور ته راشي نو دی لکه پیلا دویم دریم تاریخ وي نو چې دی هسې جی تلاش کوي نو هغه هغه کور والی چې دی هغوی به ټول داسې را اکړیا غونده کې چې کنه
0: چې تنخیا اخیستې ده
1: ها بس اوس ترې راوځي کنه پیسې ترې راوځي هغه چې غریب لکه خوار غوندې ته کاغذ یا چشمې
0: راواخلي نسوار راواخلي
1: یا نسوار راواخلي یا سګرټ راواخلي نو دا به ته دا بیا به ته په دې ماته کې 12 بجاو شي کنه هغه تمه چې دا هغه ترې کتی شي نو بہرحال دا خوګورې دې کې یو فطرتي عمل دی چرته چرته پکې رښتیا هم مطلب دا دی په دې گپ شپ کې بعضی خبرې داسې دي
0: چې
1: بالکل حقیقت وي نو دا نظر انداز کولې شو
0: د خلکو نه چې کوم دی نو بس په دې چل باندې خو موږ د خلکو نه رښتیا روباسو کنه چې بې دا چل اخر سره روان دي کنه داسې چلو چې زه یوې جنازې لته ماته یو مرګري کالو کې پلان کین الک چې کوم دینو هغه د وای په پاتې ودا زه چې جنازې لړ شو نو زه لړم جنازې لمنګ لړ اوس چې ما هغه الی کولی دنو هغه جاړی او جاړی او جاړی او او ډیر زیات جړل هغه پسې ډیر زیات جړل اوس زمانه چې کوم دینو هغه جنازه ای رښو زما هغه طرف ته ذهن لړ مې دا شاعران چې کوم دینو لګیا چې یره مونږ ته تنګ یو مونږ ته او شاعرونو کې چې څنګه دغه سیده نور خلک چې کوم دینو هغه تنګ وي کنه چې یره د خزینه تنگ یو دا چل دی او دا چل دی مطلب مختلف خبر کی نو ما وی چې یو دا څنګه چل دی زو ډبل ماینر شوم کنفیوز شوم چې هغه ورپسې دور زیات جاړي او دی خواته نه خلک تنگ دی مې چې دا څنګه چل دی دا خبر چې کوم دی زما په ذهن کې پرته د ډیل او د ډیر وخت نه چې کوم دی زما په ذهن کې خبر نو یو ورځ موږ دفتر کې نه سنو یو وکیل سی راغې نو هغه دغه څه خبر شروع کنه هغه وی دا غم دی خدا خو غم دی یو اړه او خزه چې کوم دی دا خو غم دی
1: خانو ما خو وچ تاسو بهرال خا نو بهرال خپل خپل رائے دا هر سړی نو غم او خوک دا خو تجربه اون دی خبره ماته لګي غم دی الله نه کی بالکل هیڅ قسم غم چې دی الله
0: مطلب دا خبره مطلب چې واړه چې کم دینو خلق دین د خزنه خلق تنګي خلق دا سره دا یو خوک اون دی غم دی چې بنده نه تنګي نه چې کم دینو د غوي
1: بالکل جی دا یو ډیر بهترین خبره ده د مناسبت سره که تاسو دی ته وګورئ بالکل جی تاسو غږ آواز اوري ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی اور بالکل جی زیم تاسو هوست آر جے شاہد سعید مشوانی اور ما سره دی جی زما گران ایڈوکیٹ انضمام الحق بالکل جی 09382804595 پدې به تاسو مرزه او خپل فیډ بیک چې دغه به موږ سره شیر کوي نو انسمان باید وایي تاسو د سپورټس حوالے سره یو څو نیوز دي دا شیر
0: کول چې کوم دینو غره روان شو زموږ چې موږ کار طرف ته ورشو چې یاره دا کار چې کوم دینو غي اکثر ول بیا چې کوم دینو زموږ لیسنر چې کوم دینو خپګي چې موږ تاسو ټایم چې کوم دینو کم نه کوي جی ورته لوبي کې له تاسو ګورم چې سوک دی او کوم دینو سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. په خیر
2: جوړ خوشاله تکړه بچو ته خیر علي
1: زندہ باد باجی گل تا تا ہر کلے وایو پدے پروگرام کی
2: دیر مننا شکریہ خبر خودی نے مزیداری دی لخیر بس خپل خبر شروع کری دی فالو دا کزو یرا خدا خوک شی دی بچ بخپل زے خواز دی خدا بخپل زے خواز دا
1: خانو اسی لک باجی گل ک مثال کنا تلک ڈرائیونگ کوی او تا تا کور والا مخ تراشی الٹا ویکو کنا نو تاسو به مخ کې یو دیوال دی یا با کسولې یا با دیوال لزان به ارغړای په کھتا نو څه دی خیال دی ته بس څه کوي هغه ټیم کې
2: خبره داسې ده ګورا خبره واورا چې خزه نی کنه دنیا ورانی کور ورانی او سړیم چې نی نو کور خراب کنه نو خزه خوشې دی خزه د سړی عزت دی
1: ګورا باجی ګل ته بالکل سیریس روانه مونږه گپ شپ کوو اسی تاسو سره بہرحال تاسو د رائے موږ ډیر زیات قدر کوو نور باجی ګل سب ویل غواړي
2: شاید غره زړه کور والا نشتا غو مر شي وی دي
1: تو کا
0: الله پاک دې کوم دغه ته بہانه ورکی باجی ګل څنګه ښه
2: بالکل خیر خیر ته بچی ته څنګه کور کې خیر دې ته ښه
0: ټیک ټاک الله احسان دې ګرمې دې سه علاج رو باسه لیدې
2: ولکا سوال دې ته در غلیو مچ کم ګرمي وا ګرمه کې وی او اوس خو دې دل ته پرون را غلی من اوس سم شوم
0: واپس تختې دې
2: اتې بار تر او تختې دې
0: نو دې ګرمه تر سوق پر خدای یوازې موږ له خزا
2: ما وته شهید پر خو دا تمه وته پر خو دا ټول دې نوال
0: او کنه دې دې زیاته ګرمي ده
1: ها باجی ګور اپټا باد د کوم یخت دا خو دې دې موسم کې تقریبا هلته هم ډیر زیاته ګرمي وی
2: شاید خبر دار چې د ثواب نه بیا گزاره کوي کنه
1: او دا د چلک شان دې شپه کم سے کم چې دالتا اپټابات کې بهتر ده
2: پرون پکې د شپې پکې بیگانا قبل شپه پکې وای دوم نه باران شوی چې ګلې پکې مشي و
1: او او بالکل هغه تاسو خبره صحیح ده زموږ سری کوټ موسم هم ډیر یخ شوی او دغه چې یخ یخ هواګانې را روانې وکنه
2: بس اللہ دی رحمت بارانو کی زکه چی گرمی دا ماشومان دی او دیر حالات خراب دی اللہ دی وته رحمت بارانو کی او دا خبر دا شاید تا ته خبر کو ما ماشوم ری سنگلا کی تخی
1: ټول ٹھیک ٹھاک دی باجی گل اور ٹائم لوگوں نے شارٹ تے پلیز خپکی گئی بنا کچا تا دعا سلام لی گئی نتا سو کولی جی
2: زخو خپکی گم نو تا سو خبر کولی دی نو زخو خوشحالی گم چې تاسو راشه زخو سم غدر شم خوشحال شم چې زما بچی را ل زو سره خبر یو کما مینوال بر راضی کول به دی دغه خبر داسی دا چې هغه استاد چې د ساری راضی هغه ته می سلامونه او هغه دې کولی خبرې کی خوږی خبرې کی او بس هغه ته ډیر ډیر سلامونه تاسو ته سلام ټول مینوال ته تر فراز ماما ته سلام
0: جی بالکل باجی گل چکم دینو غم سره کم دینو باجی گل چکم دینو وی چی د اپ ته باندې چکم دینو پروگرام کی چکم درالو سره شرکت کو ورزمن نیکس کالر طرف ته ګورم چې سوتی او د کم دینو سوال ور جس سلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: بخیر جوړ تا دا خوشاله زید گل څنګه یې؟ خیر دی ټیک ټاک. علی احسان ته څنګه یې؟ خیر دی
3: خیر دی.
0: سو کې د کم دینو خبرې کې؟
3: ها
0: سو کې د کم دینو خبرې کې؟
3: خدای چا جانا نه
0: ته ما سو خو نه پیژنم ته په لومړي ځل پروګرام ته راغلی ټیک ټاک یم ته څنګه ښه
3: خیر دی جی خیر دی
0: پروګرام دی واورېدو ښه وایه کنه سوال جواب را الله کوي ته به څوک وښې
3: دیوال به وښې
0: ولې
3: انسان هو نه دیوال بابا
0: خا لکه ته دور خپکیږي
3: ناو کنا
0: زدا خو بیا ډیر خبره ده څنګه چې نن چټی کړی ته جمعې پر چټی سو
3: نه او کار او کار عالم کلی چلےګو
0: زبردست تا جوړ بیا سار سار کې پیسې وګټلې
3: ہاں
0: خلکو لا چینر اس کڑے دل صبح جوتا بیا پی چ کم نے رس ڈکا کڑا
3: پما
0: او کی ڈی ری جتھ میرے بن پلا گران شے دعا سلام لکل غواڑے
3: دعا دعا دعا سلام
0: او کی جی وعلیکم السلام ڈی ری جتھ مہربانی جی بالکل سو کو سو کو تکم دین من سر چ کم نے زائد اند شاہ جانا نے چ کم نے رنگ سے رنگ سے شرکت کو ورتے میں نیکسٹ کال طرف تر گنگ سے سو تی او د کم زین ادی او سو ویل غواڑی جی بلنکنگ کے تو ہو چ کم دین ما دی خوا دغه سیٹ کو دی دو جی بلنکنگ ائی دا در رگ جی اوکے اوکے ہلو جی السلام علیکم کال چ کم نے نو شو ڈراپ ہو جی بالکل 09832845 میں بنتا سرت لیش پروگرام کی کم نے نو غتا سوئسا غستے شے
4: وزف جنب تیرا ولو کسمناو
0: جی بالکل ورزم نیکسٹ کال طرف تر گونگ سے سوتی اب دکم سے سوال غواڑی زر زر چکم دن کال سو کے بیاش کم دن تھا خپے چ یار کال چکم دن ملو گے ہلو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: بخیر جی ورتا دا خوشحال ٹھیک ٹھاک نوازان سنگ چل لے
3: اللہ کرم دے جی وکیل سے سنگ لے خیر
0: دے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن خدا وقت رانی بس وقت نمبر زور لگے دو
3: بس زیادہ خوش قسمتی پروگرام
0: گرمی بیا رو رو شو رو شو وام گرمی ہو جوڑ بیا رو رو شور شو تاس ہو تقریبا پغرون والا کا کہ نو گرمی ال تک ڈیر جاتے نہیں کنا
3: نو نو خیر شنا خود تو آواز آنے چلی گی اخر گرمی سیزن دے کنا گرمی چ بگرمی کی نہیں سردی پر سردی کی نہیں بیسا مزا رہا
0: نہ کنا داس مو ہے کنا گرمی ہو رو خلق لی ونی اکلو یگنو کا گران وی بندہ کور کی نشی پاتے کہہ دے
3: یہ رفتل حفاظت پکا دے نا گرمی ہو رہا جی گرمی بدی رزتی اللہ جی خیر اللہ جی خیر
0: ګور ګرمي پکار ده استاد خبر صحیح ده چې ګرمي کې ګرمي نه سردي کې سردي نه خوچي ده برداشت نه بارش بیا خو آغاز یت جوړ شي کنه
3: نه نه الله دې تمره برداشت نه بار کوي موږ نه شو برداشت کوو الله دې خیر کې الله وکي باران
0: ها ده ګور د ګرمي د لاس چې کوم نه هغه یو کې کې یعنی فرانس دغه ریاسي دیار لسه وکسان چې کوم نه مړ شول
3: بس الله دې داسې نه راوړ جر چې خلک تمر شي الله دې حفاظت کې هر څه
0: جی وټو یو
1: ها نواز بھائی ز چې راتله موریا دې موریا ته خوراګو غونډي شوی وي صحیح حساب دې اسمان بیا شین شو کو
3: فلحال گرمی کا موسم زہر نسمات کا رہا کا آواز کا خدا اس کلا
1: ہاں نواز بھائی پروگرام کا دیوری دلے موضوع حوالے سر بس گپ شپ کو ہوئی
3: یار موضوع ہونا تھا سو زبردست سر اوری دا مطلب دارے دیوان لگا را چوک دیوال کی قدیم تقریبا لگا زمو سر تا خیر ہی بچ دیش نہ خدا نہ راچول پکار دیو تے دیوال کے مارے کی زمو مطلب دیا گاڑی پھلی ہار تا تاو دو
0: کم کو بدین
1: دا بلا لاری نشتا کنا کی دیشی یا پکے تلاڑ شی یا با کور غزی چی کما قربانی باور کول رازی
3: جرہ زو خواست کور غزا دا بسی چی سوال دا غیشی کور غروس پا دیتی چی نغزی مختی خدا
1: نواز بھائی تاڑی را خشتا تسلو را آچے پیارا سر غمی کبر کے گرہ
0: خبر نہیں چی شوی نو یو ورځ کې سونی سویز ځالې مزو ما شي دا خوري وای نه اوچی کې ته پیر تر روزانه وبا چې ما ودا چې مړه کې نه ما ته وی چې ته پکې روزانه زما په قبر وبا چې خنور څنګه خې
3: بس الله کرم دې
0: ټیک دې چې دعا سلام لګل غواړې
3: بس تاسو ټول تین ته سپیشل سلام نو نرمه چې سمه اوردون کې आवाज ټول ته الله دې په خپل هم تومان کې ځای دیو
0: وعلیکم السلام ڈیر جاتے مہربانی پہلے بانی گران شے جی بالکل پروگرام بو یا نواز بابا کے ناراضی داخو بیا کی دین شی داخو پروگرام جی کمدین اقبیا نمگڑی پاتی جی نمگڑی نمگڑی منگتم لگی جی ورد مانے کارر طرف دو گرم سے سوکتی ورد کم جی نسوی لگوالی
1: اسلام علیکم ہلو ستاسو کال ملاو شوی دی جی
0: ہلو جی اسلام علیکم سو خبر کی ورد کم زینہ
5: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم زینا دخپل کور خبر کی لگی تیز خبر کو کنه ناشتا ماشتا نه در کړي ہلو ہلو
1: تاسو آواز بالکل ناراضی جی
0: اوکی کال چکم دینو آقا مجبورن چکم دینو بیا خامخا سر بٹانا بانے با چکم دینو آگو تاکی خودل غوانی ایتا سو مہربانی کوئے مہربانی کوئے مہربانی کوئے چیئر آ کال رازی نو کچری تاسو خبری کولی شے نو اللہ ای کال کوئے کچری او بندہ خبری نیشی کولی نو آغی چکم دینو آغی تو کال جی چکم دینو ضرورت نیشی بلکی بس فارم بانے چکم دینو آقا پروگرام دی اوری او جی خامخا کولی کنو بیا چکم دینو پکار جی بداس انداز خبر کی ویچ یار منگ ہم اور یو سارے لسنرز چکم دین ہم اور جی ورد میں نیکسٹ کالر طرف تو گرم چھ سوک دے کم جن سے لو جی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: السلام بچی سو خبر کی کم جنا
5: زلکی پلے مے
6: کم پکا
0: زلکی پلے سنگ ہے خی خیر دے خیر خیر دے تی زلکی پل سکارو نہ کبھی سبق لزی کنے زی سلام مہربانی اللہ گران شی سیدا اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام زلکی پل چکم دینو آغا شاہجانا چکم دینو آغا دو زائد باچا یا زائد خان چکم دینو وسی دے خوک نوسی دے چکم دینو آغا کال چکم دینو کو یار چی خبری وصول کی سلام وصول ورد من اکسکال اتر پر گرم سے سوک دی او دکم دینو سیو لگوڑ جی
1: السلام علیکم وعلیکم
7: السلام پخیر آلی
1: پخیر پخیر کاکا جی تفتا ہر کلے وائیو سنگ حال چال دے
0: کار خراب دے جوڑے خیر خی دیتے درجی
7: نہ
1: آواز جی جی جی پروگرام دے واوری تو
7: پروگرام پروگرام دے جی
1: خانو سب ویل گواڑی بھائی کنا
7: نور سنا راضی جی بس
0: جی ڈیڑھ
7: سلام کو خبر بھائی تھا سلیمان تھا مشتاق بھائی تھا جمیرات خان تھا جانزی بھائی تھا
0: خراب شانتی اسلم خان کال کبھی ریگولر صحت ور کی بلکہ ٹول چکم لس نے دیو چکم نے دیو سوکھ ہوم چی بیمار دیا اگلے چکم نے اللہ صحت چکم دینو ورکی جبل گس پر 980-4495
1: بالکل انضمام بھائی تو کوشش کو چر تر زر ادا چکم تازہ ترین نیوز دی جی
0: ہاں دی مائک تو لک شان کران نیوز دی
1: شان تو پتہ دا چن نن صبح فیفا ورلڈ کپ دے فٹ بال روان دے پاگی کے چکم سپر 8 ٹیموں دی جی بے گالا کتا سو خیال کڑے وی نو فرانس خپل مقابلہ 2-0 سره گټل دا اولنې ټیم جوړ شو دے سیمی فائنل کے دا زای جوړولو 2-0 سره غی خپل اپن ٹیم ہراو کڑے دے دین علاوہ چکم
0: ارجنٹینا او دو پرتگال چکم موسٹ امپورٹنٹ
1: نہ آگا پکی دی انتظام بھائی زیادہ ٹیموں نے چلی سپر ایٹ ارجنٹائن اور دا مصر مقابلہ شیو اپ دے کے اور 3-2 سرجی دے کے ارجنٹائن چلے کامیابی ترلاسا کڑے وا

بلجیم جی امریکی خلاف 4-1 سره، سپین اور پرتګال جی دا دوړه ډیر سترانګ ټیمونه 1-0 سره ډیر بهترین میچ شوی و. په دې کې سپین کامیابی ترلاسه کړې ده. میکسیکو انگلینڈ جی 3-2 سره انگلینڈ کامیابی ترلاسه کړې ده. فرانس د پیراگن اور د مصر مقابله شوی و په دې کې، اور 3-2 سره جی دې کې ارجنټاین چې دغه کامیابی ترلاسه کړې وه. بلجیم جی امریکی خلاف 4-1 سره، سپین اور پرتګال جی دا دوړه ډیر سترانګ ټیمونه 1-0 سره ډیر بهترین میچ شوی و. په دې کې سپین کامیابی ترلاسه کړې ده. میکسیکو انگلینڈ جی 3-2 سره انگلینڈ کامیابی ترلاسه کړې ده.

0: ډېر غیر منصفانه فیصله شوی دی.
1: مطلب لکه
0: اور د ارجنټاین خلاف او مصر ته چې کوم تین دوسر شکست شوی دی په دې کې دا بیټ چې کوم امپایرنګ دی او دا چې کوم ریفریان وو او هغه کې یعنی واضح هغه سره ظلم شوی دی دا هغه فاولونه فضول قسم مطلب دی ورکړی دی او دې وجه نه هغه ته شکست هم شوی دی. بل که تاسو وګورئ ایران
1: ځکه یو خبر وکړم چې هغه خو د هر طرف نه 360 ډیګري باندې کیمرې لګېدلې وي او پاول چې هغه ورکی نو ما کیمرا کی لور شو وګورین عین پاس پیسې لګی
0: وګورې هغه کې داسې غو نه زیاته و کنه چې بده کوم غ کریټیسایز کو بلکې دنیا هم لګیا د پدې باندې ډېر زیات کریټیسیزم کوي چې امپایر یو ریویو نه دا غیسته چې گراوند کې چې کوم مطلب تھرد امپایر دغه اپ سے اپ لګیا د ریویو اخلي هغه غ فیصله کوي
1: او دی چې کوم دین بغیر ریویو چې کوم دین لور او پاول یا ډیسیژن چې کوم دین ورګ ورځم کولر طرف ته ګورم چې سوق دی او د کوم دین عین پاس بیا خبرې مخ پر وړاندې بوزو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه حال دی زما مرورا؟
1: خیر دی ٹھیک ٹھاک. اله احسان دی څنګه چل دی ڈاکٹر صاحب کو؟
0: ارشاد مشوانی.
2: ارشاد مشوانی.
0: ہاں ارشاد بھائی څنګه حال دی؟ خیر دی
2: الحمد للہ. شاہد بھائی ډېر ښکلې پروگرام روان دی ماشاء الله مونږ اورېدلو.
0: بالکل جی. دا د فوټبال
2: دا خوږې خبرې زمونږ ډېر په مونږ باندې ښه لګي.
0: خیر ارشاد بھائی بیګا دې میچ کتل دی کنه فرانس والا؟
2: نه جی. دا ور خو د حکومت په مونږ باندې سم ظلم وکړو. هغه پی ٹی وی سپورټس بند کړی دی. مونږ د فوټبال 1982 نه واخلې اوسه پورې ما چېرته میچونه نه مس کړي.
1: تاسو 1982 نه چې کوم دی دغه میچونه ګورې فوټبال؟
2: بس هاو جی بس ګورو. خو بس چېرې جلکې ملکې بیا وروسته وګورو په سوشل میډیا باندې.
1: خو مطلب دا ځان خبر ساتي
0: خو موقع نه به فائدہ واخلو. تر ته دا وایه آل ټایم ستا فیورټ پلیئر څوک دی په دنیا کې؟
1: بالکل.
0: ٹو بی آنیسٹ خبر ہوگا فیورٹ ٹیم کمی ہوتا تخکاری
2: میرا ٹیم ٹیم فرانس کا ٹیم دے ارجنٹینا دے لگا سی مطلب انگلینڈ ٹیم ہم کھڑے اور برازیل کے دیکھو
1: اثر
2: لیجنڈ فٹ بالران دی رونالڈو اور دا میسی او زما مطلب دے دا گیم ٹیکنیک تے جگور من میسی پہ وانے بر دے رونالڈو خدے او دے کل ہیڈ لی او دا خو میسی سگی کم ٹیکنیک تے اگر رونالڈو سر
1: تا سوے چ دنیا ب بیا داسی ددی پشان دو فٹ بالران پروڈیوس کی
2: بس خدی دا دا پلیران چ وی بالکل صحیح وی.
1: ہاں جی بالکل.
2: او بس زمونږ بس چې دا چې دا و زمونږ میسنګ کیږي په میچونو کې مونږ فل میچونه نشو کتلې.
1: هه
2: بس جلکې ملکې بیا رسګو موبایل باندې.
0: ټیک شو. انځم ارشاد بھائی نور کو سب میسج یا خبره کول غواړی تاسو؟
2: شیرونه بس پوهه ما
1: اجي وای وای شیرونه وای غواړی
0: وای بالکل وای
2: وای وای زه چې وګورم خپل غریبۍ ته زه نه وغواړی چې لاړ شم دوبۍ ته.
0: هه
2: او ټیکټ ورله کومه زه راوړم بے ٹکٹ خطلے نشم سوابی تا وی پجیت در انگریزو نا خوشالیم دا کبار جامی خوروڑ ما آبی تا او چی بٹیوی کی پاخ چرگانو گور ما لطا ورک ما دسا گورا کی بای تا
1: دیر زیادی برمانی پا اللہ بنگران شے تاسو دسا گو در کی بای خبر پرون منگا چکم نیر دفتر ندلو ارشاد خان دغتا کور تتلو کنا نو زمنگا اغا وکیلانو سایبانو وی زی چیزو بی روٹے خرو او ری زمان آوازو بل روپے
2: روپے
1: خالص پیر ملاوی
2: نہ جی نہ سب کیمیکل والا پی دی بس خلق کی بس مجبوری ده خلک
1: مجبوری ده. صحیح خبر ده. او کی ډیر زیات مهرباني ټایم چې کم دی نو کم دی چاته دعا سلام لګل غواړم.
2: مهرباني خاډ خاډ خوشاله اوسه استاد. پروگرام چې نو د شوق سره اورو تاسو ته خدای آباد لري او دا پروگرام دې دغه ستاسو په ذریعہ باندې
1: ارشاد خان مشوانی السلام علیکم
0: بالکل جی فیورٹ ٹیم زما خو پرسنلی ارجنٹائن دے اور د دین علاوہ کتا سو ٹو بی آنس خبرو کہ نے دا فرانس اور برازیل ترمن دا زما خیال دے چې دا دوړه ټیمونه چې دی هارد فیورٹ ټیمونه دی
1: او تاسو سمه چې مسلم کنټری یو به هم لړ نه شي مخ کې دغه
0: نه لړ جی مصر یو واحد امید پاتې شوی حالانکه ایران هم ډېر خپل معیاري گیم کړو هغه هم اخیری ټایم کې یو گول کړو گو کې غیب هم نن په دې مرحله کې موجود خو لیکن هغه آف سایډ قرار شوی دا غي هغه پلیئر نو هغه وجنه ایران چې دی او درې میچونه دا غي 1-1 سره برابر شیو دی وجنه هغه کوالیفای نه دا کړی د دې نه علاوه انضمام بای د کرکټ حواله سره خبرې دي انډیا دا وخت د مشکلاتو نه دوچار دی د آیرلند نه بعد چې کوم 5 T20 سیریز د انګلند خلاف هغه کې یو باران پوجا میچ چې دغه سسپند شوی دی او بل 3-0 سره دا وخت لیډ تر لاسه دی
1: د دې چې کوم یو بهترین پلیئر نوې چې کوم راغلی د سویورتا سوریا ونشي چې کوم نو هغه په دې اوس کرنټلی کې لاویږي کنه
0: او بالکل راشي غو چکا چوکا و لګي په بل بال لگا نن سبا هټر ماډرن کرکټ ته
1: ها نو ما چې کلا دغه کتی هایلاندز مې کنه پای کې لاندې لیکلی وی دا آی پی ایل نه دی وی دا صحیح پیچو نه دی اوس ورته ټینګ شه
0: خبره بالکل ګوري دا انډیا کې چې کوم میچونه کیږي ګورم موږ دا خبره کدا ته
1: یاد پلیټ پیچو نه دی جوړي
0: ها بالکل مونږ هم دغه خبره کړې وه هغه خو یو کاروبار یو بل حساب کتاب جوړ کړی دی د گیم نه خو بهرحال چې هم دغه نشاندهي مونږ کړې وه ایون پاکستان هم دا حالات دي چې تاسو کله بهر لاړ شئ آیرلینډ افریقا آسٹریلیا وغیرہ ته انگلینڈ ته بیا به دغه حالات وي نو دا د گھر کې شیر والا خبره ده
1: دا چې کوم دي ورته پلیټ پیچونه جوړ کړی لکه سیمټي پیچ ورته وي او د بیټسمن ته چې کوم دي الریډی پته لګی چې دا بمن ته سوره باونس کیږي دی چې کم ځکم ټاپک ورکې نو بس بال بچ کوم دي ما بیٹ لري راځي او چکه نه پوری ولا
0: او بالکل هم دغه وجه دا د سره د کرکټ کم معیار دی خو ډیر ډاون شو بل پاکستان سکواډ اناونس شو دی او بہترین خبر ادا دا که تاسو وګورئ ټو بی آنس د بابر اعظم جی هغه د ټیسټ سکواډ هغه کیپټن چې دی هغه اناونس کړی
1: دا پکې بیا چې کوم نو بهتر خبر دی چې هغه له واپس کیپټنسی ورکړی دا
0: بالکل هغه کیپټن دی
1: خو د چا خلاف چې کوم نو گیم کوي
0: دا ویسټ انډیز اور د انګلند ټور دی اور د سره چې کوم سکواډ دی که تاسو وایي زر زر ته دی نمونه
1: لګون ته دی مایک ته رانیز دی چې تاسو ته بار بار اشاره کوم هتا زما یا خبره نه اوري یا چې کوم نو په شارم نو مایک ته ومن رانیز دی
0: ها نو زما بای مایک لګون دی زمونږ د سټاند چې دی کې مسله ده نو هغه زمانه پوزیشن چې دی بیا اوټ کی ها نو زر غونده کې زه کوشش کوم چې دا سکواډ تاسو مخه ته کېدم جی شان مسعود عبد الله فضل اذان اویس امام الحق او دا جی اوپننګ بیٹسمین دی مډل آرڈر

چاچا زما انتظار کړی دی زما انتظار چا کړی دی کنه اوکے جناب داسې د چې ډېرو خلکو به زما دغه آواز ډېر زیات خوږ لګېږي چې خو په ډېرو خلکو باندې به زما دغه آواز دومره بد لګېږي کنه چې خدای پاکه دا سر درد بیا راورسېدو کنه. خو په هر حال چې په چا باندې مونږ ښه لګېږو نو هغې هم ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کوم او چې په چا باندې مونږ بد لګېږو نو هغې هم ډېره ډېره زیاته شکریه ادا کوم. خو بیا هم چې په چا باندې بد لګېږو نه هغې ته هم چې تاسو مهرباني وکړئ دغه ریډیو په مزه غوندې بند کړئ. هم او زما پروگرام ختم شي بیا کان کوي کار سر کې چې کله زما پروگرام یو رقیب جان دغه آواز پتا ځونه لګي کنه تاسو د ریډیو بیا په مزه غونډه لا بٹن ولې چورلې وینډه بنديږي صحیح ده. اوکے جناب او چې پچا خلګي ګوغه خلک د شمارلو نه دی ها. اوکے جناب راځي با په دغه پروگرام کې مسبلاړي رضاتي خبرې ترې کوو خو داسې دا چې زمونږ تاسو دغه ملګرتیا برابر دی یو له صبح جو پوری وي.

اوکے جناب تاسو ده کنه پروگرام طرف ته راځو څنګه پروگرام موږ سره سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی سمرپور هم چې زمونږ د هډوکو بیماران رونه خويندې دي کشران دي مشران دي او د هډوکو دغه مسله د ورته کنه د هډوکو نه پریشان دي د هډوکو دردونه پریشان دي د رګونو نه پریشان دي د کوپو نه پریشان دي د ګټنو نه پریشان دي د خپو نه پریشان دي دلاسنو د درګونو نه دلاسنو د ګوتو د رګونو نه پریشان دي نو دا پروګرام سپیشل دغه ته پاره دی چې زما ګرانو او وګورنو که درمن درګونو چې کله هم د یو ډاکټر انتخاب کوم کنه نو بس تاسو د پاره د پای دی وی جی ولې چې زنه غواړم چې زنه غواړم چې زما دغه غریب عوام سره نور ظلم او زیاتی وشي جی زنه غواړم چې زما هغه مزدور هغه غریب رور چې زر 1500 روپۍ دیاړي په سور نور کې په بلاکونو باندې چې کم دین هغه جوړه کی ځان خولي وباسي سالم اورس چې کم دین شګه کتا شګه برا بلاک کتا بلاک برا او هغه سالم اورس کې هغه زر 1500 روپۍ دیاړي وکيو باقی زر 1500 روپے دیاری کی چکم دینو ہے دا معشومان دا سکول پیسون داخل کی دا بجلی بل داخل کی کا معشومان لجامع پیزار واخلی کا دا کور کرایور کی کا کان پینے سسٹم برابر کی کورتا جی نا برابر ہے کی جڑی رجیات اگران ہے جی نن سبا خوبیاری رجیات اگران ہے ولی چی دا پکم دا گرانی پکم خراب باندې روان دا هر سر روز روز گرانی کی کنا نو پدی کی نکی ویجی قدر مند ورجن کو تو پوجا او بیا وې ځان لچ کم دینو زر 1200 روپے چ کم دینو ها من کو جا تو میرے حرم میں فقیر اجا زر 1200 روپے چ کم دینو ها بیا ځان لچ کم دینو دغه بچت کیو او تو سوا درې درې 100 روپے چ کم دینو ها بچت کیو بیا لار شي ڈاکٹر لا او غي هم ول پرچی ډکه کی کنا تو غتا کی نو پلی دوایان پی خرسی کی پوجا من پوجا هغه بیا تاسو خپل سوچو کې چې دا غریب هغه مزدور د زړه نه به یو الله خبر ویږي نو نه د پکار داسې چې یو غریب مزدور چې کم دین واغ دومره ځانو کړی او پسرو بلاکونو باندې پسرو غرمو باندې چې کم دین واغ بلاکونو چتې زر 1200 روپۍ دی اړي جوړ کړو بیا چې کم دین واغ سره دغه کار وشو تاسو خپل سوچو کې چې داغه یو اخ چې کم دین واغ به زمونږ لپاره کافي ویږي هغه چې یو اخ وکي کنه او الله ته وژاړي نو تاسو خپل سوچو کې چې منبر تیرا هغه په زړه باندې بس چیرېږي هغه د زړه خو بیا ګوره یو الله به خبر وي

تاسو میسجونو سره بلاړي ورځ تر اخري دي میسج زره پروگرام یې سجولو خو لګي انتظار وکوي ها دا سدا حماد ماشومان خبره کولا نو کده چا د ماشومان لاسونه او خپې کاګوي او هغه سمول غواړي ورلا ډیر زیاتې ګرځولي هم وي که نه خو بیا هم نوي سم شوي هغوی راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي.

چې تاسو ما خبره کوله که درمن درجن کو کنه بهر حال دا خو ډاکټر پروگرام دی خو چون کې داسې دا چې دا خندا مې دی پوری وکړه کنه چې کله هم په زندګۍ کې انسان سره داسې د خندا سره کار وشي کنه یا د هغه په زندګۍ کې داسې د خندا څه کیسه وشي او هغه بیا هغه ته را یادیږي کنه نو بیا سې انسان له خندا ورځي کنه. بهر حال جناب خما خبر کولا د هډوکو د ورجیدو زمونږ هغه مشران د چا هډوکو چورجیږي کنه هغه د هغې د لاسه ډېر زیات پریشان دي او دغه هډوکي ورجیدل دا په مکمل توګه باندې بندول غواړي بلکې ډېر زیات ول ګرځېدلې هم ویجي خو سفر کې نوي شوي کنه هغوی وایي چې دا هډوکي ورجیدل چې کوم دی نو هغه بند شي کنه.

0: باقي جناب تاسو باندې هغه مریضانو خبرې ترې وروما چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لراغلی دی او خپل علاج کړی دی جی د هغه مریضانو خبرې ترې تاسو باندې وروما چې آیا خو ډاکټر طارق رحیم صاحب لراغلی نو غي مطمئن دي که مطمئن نه دي دغه در سره وره خجی دینه بعد راځو چرته هم مزه خجی
1: زما چې وکلا دی نارم لا کې یو څلک راتلګي ما نو ان ټکلي کې باندې ډاکټر یو څنګه به د واغښتې شپږ چې هوستل نه ته کړې بدرې ګولې به راکړې بیا به یو میاش خومه میاش پس په بیا چې او په بیا
2: زما یو کل لاړم ما به سن ولګوله زما درد به ښه شو ما بفلام ګولې خوړه زما درد به ښه شو زه اکثر دا خبره کوم چې دا د مرض علاج دا چې تا کوم درد شروع شي او ته یو انجن ولګې یا ته چې کوم دی بفلام ګولې خورې درد ختم شي ساتي چې کله هم د درد شاته یو وجه یو ریزنې کوشش کوئ چې د هغې وجه روټ ته پوزېږي هغې جلدې ته پوزېږي د هغې وجه منه به وجه علاج کوئ د هغې جلد علاج کوئ تاسو صحت به نه خرابېږي ستاسو اډوکې به نه کمزورېږي تاسو به څه مسله نه راځي شکریه
0: خاجی د دې خبرې مطلب دا دی چې درمن دونکو دا کوم کاکاجی چې مخکې خبرې وکړلې دوی چې زمنګ باندې و باندې کې بچ کم دې داسي یو ډاکټر به واغله بلاړم چې کله بر باندې دردونه را لغله بلاړم خبره چې کم دې نو یوستن مې را لول یا بیر له سګولې وغیرہ را کړی اخی سره زما وخت تور چې کم دې دردونه خوش خل خو بیا به رسو ډېر زیاتې غټې مسلې وي کنه نو دا وخت تور باندې چې کم دې نو ځان مساتې جی دا رسو تاسو بیا ډېر زیاتې غټې مسلې جوړي ها تاسو کچری او خی علاج غواړی نو د دغه مرض جرلو ته به ځان رسوي یو داسې ډاکټر له بځې چې تاسو د دغه مرض جرلو ته ځان رسوي ځانه چې وختي تور تاسو له کوم دی نو ګولۍ درکړي او یا سستن وغیره وختي تور وختي تور تاسو هغه دردونه ښه شي بیا رسو تاسو غټه مسله وي راځي چې د دې بل مریض دا خبرې اوروږي
2: بشر مصر یو مېد بده د کورول ته لا مسله او به خوګیدل لا به خوګیدل پټه به خوګیدل اکثر د خبر حکومت داسې مریضان د ملا مریض راکی ولا موږ کم کوالټي کیر ورکو یو خاص علاج ولا ورکو چې الحمدلله بغیر اپریشن ام مریض بالکل ٹھیک شي حاجی سے بس مریض څنګه دی
3: الحمدلله ٹھیک تا
2: چې ډیر څه دی وای
3: مونږ جی د مردان په سیور کې ټول لا مریضان لا دا او کده شوګر ماری کني نیو کني بس ټول یو شان احساس کوي کنه د دې خلکو ته اریان دای مګنه چې د بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خوره پاک پښتانه لاند کړی دی خدغه شان دل تک دی چې
2: دا مریض
3: الحمدلله مریض خدای دای دوه ما بیا ما مش ولا چې تا د مونږ را لړو دا کوم مش ته وایم مخ کې وړي وا او دا موس می وړلا چې بیماری د پټو تاریخ سي ابل دی راځي
0: اوکے جناب تاسو د دوی خبرې اوریدلې چې دوی هم ډاکټر طارق رحیم صاحب له راغلي یو خپل علاج کړی دی تاسو لایف کال تر وړاندې کېږم 09332804595 باندې لوم باندې کالر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اوکے جناب تاسو د دوی خبرې اوریدلې چې دوی هم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راغلی خپل علاج کړی دی

شکر توجه ستاسو اوګي ان هدي ان هدي کیږي جنې لا وخت در منځور نکو ستاسو پیچ کم ده ها دردونه کوي پوګي ټایم چې کم ده هوګيږي جنې لا وخت در منځور دونکو ستاسو هډو کې مات شي وي یاد ماتې دونه پس غلط پیون شي وي یا چې کم ده نو ستاسو هډو کې ورجيږي څه قسمه مسله وي د هډو کې ریلیټډ نو بالکل دې یو کامیاب علاج پر تو پېډک ټراما سنټر سوابه کې موجود دي تاسو راتلې شو خپل یو کامیاب علاج کم ده غتر سره کول شي

که جناب کچرتا سوزان نمبر غسل غواړی یا چکم دینو مزید معلومات ڈاکٹر صاحب بارک تر لاسه کول غواړی نو پدې نمبر باندې کال وکړئ 0314-151-3332 او د زیات چاچا ډېر ډېر زیات شکریا ادا کوم ډېر ډېر زیات مهرباني او دار الگلاس کې سره وړل خو اسما د دینوم راضی کړئ دینوم دومره ګران دی دومره ګران دی چې سره ته وې مکنه ډېر ډېر زیات شکریا زیا چاچا زمونږ چې کم ډېر زیات خیال ساتي او تاسو یقینو کې کنه زه به چې کم دی ناست پایم نو خامخا به لاسو کې چې کم دی څه ناسره مخې کړي وي شابه کب جان وي دا به خوري کنه یا به چې کم دی نو چای به چې کم دی لاس کې نیولي را روان به یا به شربت نیولي وي یا به چې کم دی بازار نه ځان سره سره اغوستي وي خو خامخا خالي لاس نه راځي خامخا به چې کم دی نو زه د چاچا وم کنه ما ته وي ته زما وروارې چې چاچا دې راته ویلي دي کنه نو وي بیا خو به در واره د چاچا حق خو به چکم دی بیا ډاکو مکنه نو زیا چاچا ډېره ډېره مننه زمونږ ډېر خیال ساتي ها تھینک یو بانډل آف تھینکس

سره په مکمل توګه باندې ختم دی یو زلده بیا راټ شیخ خپل علاج وکي او دغه دنت الودا وایي سر وړ نو پټاون بچ پروګرام سره اجازه یعنی کې ویجه لا اجازه لوې لا فما

جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیسته شوې ده. که تاسو کې هم څوک خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکړئ. پتا یاد ساتئ، په مین جانګیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال شاه منصور سوابی. هموس پر

Okay, ab geht's. Hello, welcome to. پری بلال سے آواز اور کنا پرون دغی ماسن نور اغل ذکر یاد شولا گڈ مارننگ شیر خان اواز لنک شلو جی شو اواز لنک شو اواز لنک شو 94 باندې آواز کلیئر دا سوق دی دا زما په خیال چې حسنا حسنا دی فرسٹ میسج زما دی بالکل ساسو دی نور زما آواز وری اف ایم 94 باندې آواز لنک شو دی بدرنگ بتئی پرند رانی خان رانی خان کا زما آواز ہو رہی رانی خان نور راغلا نور زما سر باکس کے موجود رانی خان کا زما آواز ہو رہی دا اسٹوڈیو نمبر کو لاؤ دے تاسو پہ کال کھولے سیو نور زما سر باکس کے موجود تاسو نور بار کھولے سی وہی سے بدلوا نخلی نو دا پختون نہ دے نہ دا سے بدلے ماخلی خبر اللہ باکس کے دا وستلو بدلے یادوں میں لنک شواز مہربانی تھینک یو نو تاسو میسج کو لوانا نا سیما گل سما باز ہو رہی سیما گل ستلے مشی بخیر راوے یشمد پالوانا سنگ آواز میں ہو رہی گنا آواز لنک دے لالیا مہربانی تھینک یو یشمد پالوان بیمار دے زخم میں اور تھا لال پری لگولی سے دے دے لال پری سر واپس جڑے گی السلام علیکم جی وعلیکم السلام زما قدر مند روزانا دیکھو خوگ باز دے لنک شلپنا این تریوان دی ریبا زما باز ہو رہی ریبا تھینک یو ساسو نوال ماترا گولو دے رہے مننا زما سرا لالا جانی ہاں وائے کنے جانی داد میں سے چارے مونگ ہم دکھ نزول آواز اور خطی مہربانی تھینک یو پین پیس میسج تھا سورا گلی یہ جن ہے دکھ میں یو ہے مونگ ہم دکھ نزول آواز اور 93 بند آواز کلیر دی ٹو سسٹر شبنم اینڈ ہیرا ہیرا سلام مش لگا شبنم تلگا کل خایا خان دکھ لگا غلطی گی السلام علیکم ٹائگر بھائی آواز اوکے تھی 93 بند ٹو فرینڈ مہوش جان منا ہل ویلا مہربانی تھینک یو ساسو نے میسج کو ڈیر ڈیر مننا دس سوک دیدا مہوش تھا مہوش بلال تھینک یو دا معلومات رکھول ڈیر ڈیر مننا فرسٹ میسج زکوما او خاری درتا نا یو خدایا پاک خیر کی دس سوک دی یمنا زما وان سوری ویلکم یمنا یمنا کاش زما سر بدغ باکس کی تو ہم موجود ہوئے سو واس کلیر دے خوشور پکے ڈیر دے 94 یادے گا نا تاہر زمان فرسٹ میسج زکوما اوکے تاہر زمان کے زما آواز ہو رہی لیکن ان تاسو سر شور دے نن آواز صفان دے شبو افریدی زما آواز ہو رہی شبو سلام سے بلوئی تھے میرے سمنا مر آگلے ہو رہی سارے میں کا 93 باندې आवाज लाइव सुलु जी मेहरबानी थैंक यू दा सुख दी मां हम दा महाम सुलु मुसी महीन सम आवाज सुरी गना महीन सासु मैसेजेस सिकम स्टूडियो नंबर में ता सुरा लेगली होगा बेगा मास बोबान दी दरी बजली दली आउ नूर दासे द डी रुना छे दागी मैसेज दागली दासे डी रिच ने कई दागी मैसेज दागली दासे डीर खलक छे दागी मैसेजेस यानी स्टूडियो नंबर में मौजूद हो बेगा मिली दली जी اور تاسل دایو خبر کوم د دیر د وخت نه زما د سټوډیو نمبر باندې میسجز بلاک تی دا فرنچایز تولل دی او دا میسج چې کوم د کول اول دی خبر ال ټایم نه ملاویږي نو زما له طرف نه تاسل ریپلای نه درځي خبر له تاسو میسج کله کله ګورم ثانک یو تاسو د ټولو د میسج کول ډیر مننه او ما هی نه ګل کړو چې بای مال د جواب رانه کړو نیگ در کوم دل ازا ولی تزما د ترور لوری سا حسن پرستان ریڈیو باندی آواز وی سفورا ولکان باکس نمبر 7 کے زمانگ سے رادی دل سوگو دلال پری جنائی دلال پری گلبانو خواہ داس دا اور موسٹلی بس ماسٹر باکس نمبر 7 کے سفورا راتلا حسن پرست ریڈیو باندھ آواز لنک شو ہے مہربانی تھینک یو تیرا مننا شکر شکریہ ہاں سلام بھائی آواز ہو کے دینا 94 باندھی آئیز آئی ایم آئیز دکم آئیز آدھا زمانہ مرد لے چادر کے زویا آئیز آئیز آئیز آئیز نہیں آدھے گی لازویا خبر اللہ داس دا شور اوکے 94 فریکوئنسی کے شور راز چدا ولی امبرین سے آواز ہو رہی سلام جانی بھائی سنگ 94 بانی آواز ہوکی دے السلام علیکم سر آواز 94 بانی کلیئر دی سر جمعہ مبارک مہربانی نن زما ریڈیو پاکستان پروگرام ہو منڈے اور فرائیڈے دوبارہ شروع شو ہے نن فرائیڈے زما پروگرام ہو مان ہی رو چرن دے جمعہ اور زہ ہم سے دار لس بجے را پاسے دم اور ارا روان شو مدی خوا سترا سما آواز ہو رہی سترا مہربانی تو معلومات را کولو
మన నామాజ్ 1999999993 వాని హఫ్ సరేష్ మకలి వాళ్ళ సమావాజ్ సాసు హుమ్ ద మాలుమాత్ రాకోలు హడ్డీరా హడ్డీరా హడ్డీరా మననా Sababa 9-3 chikam de inshallah me p ulis baje da se basid link se 9-4 bane bazma awaz se sirf kha da se dan unbox open ki okay assalam alaikum to wa alaikum assalam 15 masses ta sura galini okay program link shu 9-4 bane se karne ke nan pe khabar ke dumra garmi da asma bij bhai program live shu de meherbani thank you asma awaz ke shur radawan de awaz lu hum de ఏలకా తాహిర్ జమానక జమా వాసురిను ఖుదే ఉదగ జోలైలి మిగుర్ దగ సిస్టం తల ఖాల వర్ సుగుర్ సమ సలద యు మెసేజ్ వి సడే ఇగ్నోర్ కి వి మెసేజ్ వి సడే ఇగ్నోర్ కి దగ పింజం స్పగం మెసేజ్ చేవాజ్ మస్లూది ఔర్ ఆవాజ్ కి జగం దే షూర్ రాజి నుదల్ తన ఖు ప్యానల్ సమ సర ఈక్వలేషన్ బరాబర్ దే కి తాసు గురి క కన్సోల్ పవర్ కి వి అగ బరాబర్ కి జగం దగ ఫిడర్ తాసు జత కడే నుదగ ఉగురి తాహిర్ జమాన జమా వాసురి కన తాహిర్ జమాన తద గోగ్ బిమారీం దగ హగి గో ఖుగి అర టైమ్ మొబైల్ అస్సలాం వాలేకుమ్ మై స్వీట్ అండ్ క్యూట్ డాక్టర్ బీజబాయి సంగ బీజబాయి నన్ మాసర సమడేర ఖలక్ సాసు ప్రోగ్రామ్ అవరే దా సూగ్ ది జమా అమ్మి బాబాజాన్ బాబిగానే బలాగానే నర్స ఖుల మే ఖతా సోల బలాగానే బియామ్ ఖుల ఖతా సోల బియామ్ బలాగానే బియామ్ ఖుల ఖతా సోల బాబిగానే ఆది జి జమా ఖూర్ జమా ఖుర్జి జమా వేరే గాన్ ఔ టూల్ సైడ్ న సమడేర సలామ న గబద టూల్ సైడ్ న డేర సమడేర సమడేర సలామ న గబుల్ కా సలమున వాఖల జీ ఔబీజీ ఔబీజీ బాయి సంగాస్ మా ఫేవరెట్ కలర్ కి దఖానీ ఔర్ ద యమనా జిన్ జల్పురి ఖబరి ఖఖిది దాస్ ద మా సిస్టర్ హుమ్ ద ద్వాళు జిన కై ద్వాళు జిన కై ఫేవరెట్ ది కల కల రికార్డింగ్ కుమ్ తాసు షో నో ఖపల్ సిస్టర్ తా సన్ కుమ్ జీ జకా అగా ది పిజి మెహర్బాని థాంక్ యు తాసు సిస్టర్ కి సమ ఆవాజ్ ఉరినో కక కక కక కక కక కక రసియా బోన్ రాయ దస్వలా زماتور اور نوخ ہوئی گنا اسما کا بس اگسی وین السلام علیکم او کنا د سیوین السلام دی واپس والا دس نا تھینک یو دی ٹو لو ابرد لڑے رڈی رمنا اواز کے شور دے Okay, so guys, are you ready? Baladuna Cosmetic Pakistan, yummy, Baladuna. Baladuna Gold Cream, Baladuna Vitamin C Serum, Baladuna 24 K Gold Arsen White Vitamin C Face Wash, Baladuna Beauty Kit. Tere ke istemal wani puri kana. Peer Mangal, Chikala Swabai Narasham 402. Bia bata su sara zikka samakha. Dasida. Baladuna Clinic Kidney Cream, Baladuna Clinic Kidney Face Wash, Baladuna Organic Cream, Baladuna Organic Face Wash. For 410 swabai ki har dukandar se mila bhi. Baladuna Gas Cure Serum, Baladuna Moisturizing Lotion, Baladuna Baladuna Sunblock, Baladuna Baladuna Liquid Foundation, Baladuna Face Powder, Baladuna Clinic Igni Cream, Baladuna Anti Dandruff Shampoo, Baladuna Anti Hair Fall Tonic, Baladuna Hair Kit and ha.

سندخ کلا د پارا بالډونا دولس رنگونو کې تاسو لوړ باندې کوي بالډونا لپسټک چې د کم رنگ یعنی لانګ لاستنګ وي تاسو شونډو د پاسه چې دا شونډې موږ ډېر خصیص دی یاره شونډې چې دا شونډې نه وینو بیا بس وې اسی مثال خبره زمنگ دا شونډې نه وي دا ګوره ډېر سکی کار کوي ډېر سکی کار کوي لکه مثال خبرې سی کو لکه مثال د چا غاښونه بدرنګ وي زیړ وي د غشونډو هغه غاښونه پټ کړي وي او د غشونډې چې نه وي دا سرخیان

ملكة سليمانة ريو أدوك يا رب. نرخان ماما جی کے سما واسورین زما ډیر سلامونه دې قبول کې بارل ما سلام نه کړی دغه ټایم چې سمره بدون کې سما واسوري بلډونه خرسون کې بلډونه غسون کې بلډونه لور مرو چې سمره بدون کې سما واسوري تاسو ټول ته نیکې لې نیک احترامات اند السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو می د پاک رب ذوالجلال شیرو خجوړ خوشاله سوکاله خوشاله

ویلکم ونس اگین اوس لی بیا دمینی د هولو سردو فالک سلامونه منظور کئ شیخ ادریس صاحب مبارک زبردست اور بهتري نظم او تاسو ټولو ووري دوړې سات مزیدار اور عزت خلکو برته جوړلی هم ډیر خلکو با مس کړي هم ډیر خلکو تبا یا چوي هم ډیر خلک چې کوم دي کنه غي برته دغه دواګانې هم کوي دغه کوم ظالمانو چې شهید کړي دغه تبا دغه بد دعا کوي تبا دغه خیر کوي اوریدونکو دا پروګرام د صحت پروګرام دی پدې کې ز تاسو قرباز تاسو ملګری اسمت یا اسمت سحری ما تاسو زما لسنر یی تاسو زما مینوال یی تاسو زما خویندې میندې تاسو زما کشرانی اوریدونکو څنګه چې ستاسو خلک سړی ستاسو خاوندان ستاسو ورونه ستاسو لیور ستاسو تر ستاسو کاکا ستاسو ماما ستاسو والی صاحب دغه یعنی کې د خپل د خیر مطلب ګټلو د پاره د خپل د رزق د پیدا کېدو د پاره چرته مزدوري کوي چرته گاڑی باندې سبزی خرڅوي چرته گاڑی باندې فروټ خرڅوي چرته گاڑی باندې دغه کاسمیټک سیزونه خرڅوي یا شربت خرڅوي یا دغه سره سره چولی وغیرہ د سیزونه چې کوم د مزدوري شي کوي هغه خرڅوي یا دغه سره سره د ګلکار سره مزدوري کوي مصری سره مزدوري کوي ټیلر دی دغه سره سره تر سره یا ډرایور دی یا دغه سره سره هغه یعنی کې څه دي هغه داسې مختلفو چې کوم مطلب دغه هنر دی هغه سره تعلق لري دغه له نو دغه شان دی ټیم کې ځنی خدای را تک زمونږ په دې چې مونږ وایو چې زمونږ کوم رزق مونږ ګټو چې دا سی ویو الله تعالی ته زمونږ غاړه خلاص وي چې مونږ یعنی کې داسې خبرو نو کو چې هغه مونږ دروغ وایو ځکه چې مونږ پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم هغه نامي دغه صفات د الله تعالی صفات مونږ ځان سره بیک گراوند کې چلو مونږ نات مبارک پتا سو باندې ورزکه چي کې د مکی مدینی او رئی سره سره د لکه د پیغمبر اسلامي کې ذکر کیږي نو مونږ وایي چې لکه دغه الفاظ مونږ سره لکه ګور مونږ دروغ وایو دا بډې زیات غلط کار بیو ډاری زیات بدبخت انسان باغوي چې هغه مطلب داسې یعنی کې څه کې هغه دروغ وایي زه په دې بنیاد باندې دا خبره زه بار بار تاسو ته کوم چې زه په دې بنیاد باندې دا پروګرام کوم چې زه مېم چې زما کوم لیسنر دی هغه بیماران دی نو بل چې زور ته ډنګ ډونګ کوم هغه بیماران دي نو به ناسیز لیزت بدلګي زمونږ د پروګرام دا مقصد دی یو به زمونږ مین چې کوم زما مطلب مقصد دی هغه دا دی چې زه کوم دا پیسې ګټم کوڅه په دې کې دروغ وایم یاره کنه دا پیسې دي ما درته مخکې د کپن ذکر کړو بیا راپسې خلکو خاندلو ته پکې د کپن ذکر کړی دی نو دا دی زمونږ په دغه باندې ولګي بهرحال زمونږ مقصد دا دی وینا به زما د پروګرام دا ویره چې مونږ وایي چې مونږ کومې دا پیسې دا کومې خبرې کوو دا ګنټه چې دا الله تعالی زمونږ صحیح سلامت تیرېږي په دې کې دا کومې پیسې موږ ته ملاوېږي لس چلو په چې دا حلال وي دا حرام نه وي نو دغه زمونږ دا کوشش دی نور زما څه مقصد

کې نشته دي نور دې کې زما سره دغه نشته دا زما سره پرامیس دي چې زه کله هم یعنی کې چرته مطلب سپانسر زو کوم نه به اسلامي وین انشاء الله ابا دغه نه بدا ما خپل الله سره او خپل لسن سره دا زما تاسو سره کمیټمنت دي ما خپل الله سره دا وعده کړی دی ان شاء الله کوم سوګر باندې کوي ورل کوم با کوم سوګر باندې نه کوي نو ورل نه شم کولی اوریدونکو زمونگا خوین دی سنگ دی زمونگا مین دی سنگ دی نن سبا زمونگ دا زنانه چی کومی دی کنا دا دا ٹک ٹاک بے انتہائی زیاد استعمالی دا ٹک ٹاک چی کوم دی رہی ناسور دی دا ڈیر زیاد غلط اثر غورزی پا دی معاشرہ بانی بلکہ زمونگ دا خوین دی اکثر یو خبر دا زکوما چیستا سو پا گاون کی دا دی مین دو تا دا خبر کوم دا دی سڑو تا دا خبر کوم چیستا سو پا گاون کی جنی سر موبیل یا جنی تاسو کو زیرا زی نو دی سر دا خپل لورین چی کومی دی کنا دا سو پر دی را پر دی میرا یو واغ کنا چی لکو سڑی مجبوری بیا خاون دی بار اگر خبر میں بری کیا اگر انک بس تاسو دوی سر پری دیمو زکا چین دا جینا کئی یو بلن جیلس کی گیا دا چکل دی یو بلن جیلس کی گیا راشا پلان کئی دا کار کئی زم دا دیر قصد دا کار کوما نو بیا خودی مکا تاسو ریز جاتے غلط پیسلی ہو کئی تاسو ریز جاتو مطلب تاسو ریز جات نقصان تاسو تا دا غیر نبیستی شی خاصل شی تاسو ریز جات نقصان سایت لار شنو برای می رومانی دا ہیلو های دا دینا قسم پا خودی سم نو جوڑی گی خپل پینزا وقت مو کوئی خپل مور پلار خیال ساتھی دغه تاسو هر سر سدی ران اور دغه مطلب دا یو حرام سی دته مطلب چا سره خبر مبر کې کنا نو کلب کلب د پکس چاته کیږي کلب مطلب کلب واشوم ته منډه وه کلب بر چاته هی جګدا سی علی کی کو جنوی نو ډیر ذات کلب د بوسالی شاته کیږي کلب د بوج د شاته کیږي کلب په خمبه کې پټي کیږي کلب د خمبي شاته پټي ګلوی پلم دی را کنا او چې به کل دی سو گیر کی نو چې کلب پرس کتا باندې مور پلار پوي شي ورتا بتا باندې رور پوي شي ورتا گیر کی تا گیر کی را نو ستا مخ پغوی ته سي عزت پات شي ستا په مخ پغوی ته سي پات شي ته ډېر زیات مطلب زکه سړی ته ځان ډېر زیات هغه بل نه ښکار شي کنه لکه د سړی هغه ملامت سړی هغه سرخ کته کول وي دا وی خلک ګډار عزت مزه کوي نو بهر حال تاسو سو کوي تاسو دې ته سو چو کوي کنه د خوند ته دا خبره کومه چې تاسو داسې جون تیر کيو چې سبا تاسو دا والی سیب سپینګره چا سره پکټ کې کې ناشته شي تر دا نه چر مطلب سو ورسې هغه پلار تیری ګربې بس خلک دا پلان کې دا پلان کې کنه د دې بچنګي دا کار کړی وو دای کړی دی اغه کړی د خلک بیا مونږ پښتانه خو بیا خبرې کو کنه مونږ یوین بیا یوی خبر نه به سل خبرې جوړو او مونږ بیا آی کی د ځانم شامل خبرې شاملو نو مونږ نورم تورونه په خلکو باندې لګونو برای مهرباني داسې جون تیر کې ستاسو پلاران ستاسو مور یوزي ته غم خادي لزی چې غل د کی پوچه سترګو باندې اغل ته کی ناس ته وي پوچه سترګو باندې هغه سګي خلکو سره دوا سلام چکم دی اغه ساتي اغه خلکو سره سړي یعنی کی اغه خلکو سره دغه دوا سلام چکم دی دغه سره کوي دغه سما تاسو ته کولې غوند کې پیغام دی خويندو ته د موږ د ټیک ټاک ګورو نړۍ ذات هغه فحاشي به کې شروع د نړۍ ذات غلط مطلب اثر غورځینه بالکل د ټیک ټاک میک ټاک کوم دی دغه تاسو د دین یو سایت ته شي او ور ساده ژوند تیروي ژوندګړي ذات مختصر ده د مرګ او جون پته نه ګوري الله تعالی چې د انسان پیدا کړی دی د دنیا پیدا کړی ده سم مقصد د پاره پیدا کړی ده په دې ته کولې غوند کې وختي یو ویډیو کتله دا خبره سره زه کوم کنه بیا راځو اول دانات لکشانتی اورو.

All right, welcome Zar Mehbubo Khapade Armand. Aksar chikle da mashum ta so ko so chuke kana lekchanti pazit kra shi lekchanti so gwali kusita da khurak sara shiya matlab zamung da zinana charta hospital te ziya charta matlab gham khadi lirzi kana mashuman ne buzi zan sara da mashuman da pazmak ban le gali pazmak ban matlab da pratwi da lati matwi da khpli kapri mzan le skha kai da khpli saram zan le kala satwi da matlab jada gan da chig me gwi rakana no ta so si so chuke kana le kala chi da تری دغه شام پلور باندې ته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نه بیو الله خبر یو خدای به خبرو لکه دا مطلب څنګه کیفیت په دا بسنګ ولاړو دا بسنګ د د بس احساسات او ټیم کې د بس غوختل د بس ارمان یو را د تک ته لکی دو چې کنه تاسو سوچو کې کنه او بیا موږ سره ما شومره وچت کړه کنه کپڑے مړو وسنګ مړ سیکل باندې کې نه یی غیر راجوخ کو لکه تاسو سوچو کې کنه زار محبوب خپه دی ارمان دی خوګ بابا ورګه خوګ او گاهسو یزار میبو خبر دی ارمان دی

0: غالب شو
1: سمیرا وای چې اسمت اواز خراب نو اواز پر ریډیو باندې خراب دی کو زما د سیډه خراب دی اواز کې مچان بنګی ګرګر تو وای چې زه بیا مکه ایم زی سیب تا او یو میرا کنه چې لکه دا سوجه کې دی شي سې حساب دی ورسې کتاب دی دا تاسو ماته خور لګوي په میسجر توي ریډیو کې شر شر کیږي یا مطلب زما اواز زما سیډ نه هلته بالکل اوکې دل ته کې زه ورته خبر برابر ناست ما خبر برابر دل کې اوکې تاسو ماته لیک شانتی وای تاسو ماته یعنی کې سو کې تاسو ماله فیډبیک راکې.

دغه مسله بل هي سر چې کوم دی به حل شي ان شاء الله. ها فریزر به حل شي د سترګو مضبوطیا د پاره، د سترګو د خکولا د پاره، د سترګو د اکټیو ساتلو د پاره، د سترګو د خایز د پاره، د سترګو د خکولا د پاره، د سترګو د نظر د تیزولو د پاره، د سترګو د بیمارو د ختمولو د پاره، د سترګو د راجوندی کیدلو د پاره، د سترګو دوباره جن دوسرا مطلب دوباره جنم اغستلو د پاره، تاسو د کونډي موړ کې د ډاکټر خورشید صاحب، د ډاکټر خورشید صاحب په کونډه موړ کې چې کوم کلینیک دی، د دوه آی د کلینیک انتخاب وکړي، خپلې بیماری نه په کونډه موړ کې پرېږدي، خپلې بیمارانو ته الوداع وایي. کوم چې د سترګو بیماری نه دي، هغه په دې کونډه موړ کې په دوه آی کلینیک کې دغه درشل باندې راګزار کوي. مونږ پوه شه ډاکټر صاحب پوه شه ورستاسو دغه مسله له هر سره خلکول چې کوم دي دغه پوه شه. انشاءالله دعاګانې به راته کوي، په دعاګانې کې مونږ همیشه برتا سویا ساتي. یا زمونږ هغه خویندې کومې چې ټیلران دي، کپڑے جوړي، پرتواخونه جوړي، هغه ګلونه شانتی کوي، یا دغه مطلب مختلف مزدورین کوي، هغه دغه ټیلران چې کومې د کپڑے چې کومې جوړي یا کنه، دوی د ستنې کې دوی تار نشي چولی، په سټي درد مدرازي، د نظر د وجنه نظر کم دی، نظر خراب شوی دی. بالکل دغه خویندې د شرمی کنه، دغه خویندې د راشي کونډې مورته د ډاکټر خورشید صاحب نه دوی علاج کولی شي. یا دغه سره سره زمونږ جن کې هغه مشران کوم چې قرآن شریف تلاوت کوي، په قرآن شریف باندې سر ورکته کړی وي، هغه آینه کې اکثر ترې ماتې شوی وي، یو چشمه یو شیشه پکې وي، بل پکې نه وي، داسې ښکته ښکته ګرځي یاره کنه، هغه په قرآن شریف په هغه الفاظو باندې ټکو باندې، نو بالکل دغه ته وایي چې تاسو به دا سر اوچت کړي هېر سره، تاسو یو ځل زمونږ دغه سینټر ته، سوري زمونږ دغه دغه ته تاسو سو کې تاسو تشریف راوړي. اوریدونکو 0349 38 82 زما د کال نمبر، تاسو مونږ ته په دې نمبر باندې کال کولی شي. تاسو کال نه راځي، دا ولې څه ایشو ده؟ آواز پر ریډیو باندې صفا نه درځي، څه حساب کتاب دی؟ لکه راته ووایي، لکه دا ولې تاسو مطلب مونږ ته کال نه کوي؟ دا ولې؟ یا زما موبایل کې څه مسله راغلی ده؟ نیټورک ایشو ده؟ څه حساب کتاب دی؟ بهرحال تاسو د سومیرای خور خبره چې آواز کې شور شور راځي، مچان به کې راغلي دي، نو ګرمي ده، او ګرمۍ کې هم مچان ګرځي را ګرځي کنه، دا خبرې وی چې بای جانا ریډیو باندې آواز کی شور راځي، بای جانا پر ریډیو دی آواز کی شور راځي، ایر ها جانی ما خاص سیدا. برحال ستاده دغه ما سکرین شاټ واغستو، اور دا بزله هر سره زمون گروپ ته کې مشیر کو چې دا س وجدا اور سه حساب کی تا ده. برحال کچری تاسو گروپ ریډیو باندې زمون آواز اورین بیا سیدا، کچری تاسو په موبایل باندې اور په موبایل باندې اکثر لایټ ټولېږي کنه، چې کله لایټ ټولېږي نو بیا دا سه دیرا دا بیا شور شروع کی، چې کله په لایټ بند شي کنه، اسکرین پہ بند شي نو بیا دا صفا شي، کو دا غوین نو بیا دا مسله ده. نه بای اسی شیر دے زما ډیر خوخت، او بیا تاسو ته ما ډیر تاسو ما ډیر ګرانی، زبا ولی تاسو نا گیلی کوما خا دا سوکتی میسیج کړی دی ستا دا دل راج دوچین بای ډیر زیات مزه کوي کنه، پکی ستاسو آواز پکی مو دته دته سوی سنا دته څنګه میسج کیه خورو سر دې سپګو ډکشا. ابل زمونږ ډاکټر صاحب لتلی وو، نو زما چې کوم کزن دی هغه ته 100 روپۍ منتلی، هغه 100 روپۍ منتلی، هغه چالی د الله په نامه باندې ورکړی. ما چې کله موږ سکل څنګه درو ما سه وکتل، ما 85 منتو الته کې سر ټریک سګو، ما شکر الحمدلله مونږ زه حلال او حرام کړی زه فرق کومه، زه په 100 روپۍ باندې خپل آهرت دا سیزن زنه خرابو ما دا سیزن. تاسو خپل که زما لیست لري په صحیح مانو کې، تاسو ما سره مینه کوئ، زما عادتونه ځان کراول، تاسو چې عصمت لکه خلک هغه ډېر خلکو زه پتا ته بایم، او زه پتا باندې غر کې مو ته زمونږ کنه دغه مونږ تاسو سره مینه کوو، داسې څوک پکې ما ته څه پته، زما لیست به داسې ما سره اکټیوي کو ما سره بنوي یار، یا به زما پروګرام نیلاو بل څوک اوري کنه اوري یار کنه، نو بالکل داسې څوک یو زمونږ خبرې خوښي زمونږ هر یو خبر مني، نو بالکل وړه وړه سیزونه چې کوم دی مطلب هغه د خپل زندگی نه وباسي دغه لږ سیزونه، او مړه صدقې ورکوي خام لشل لوپی چې کوم دی کنه، دا تاسو کو د ورځې نه شور کولی ارجو ما دا تاسو ورکول شي، نو ا په چاسه ما سی ګډګاډ ورکو انکل پدی ځان له نسوار ولا غل نه نه نه مالک من دا خورا پرې وته دی خدمت دوا گانی راته وکړلی یار غره چې درته ویلی شه محمد وحدی ته ویډیو کال کړ او زور تر قارو مې زوته خان جی څنګه چلیا خان دی یار کنه، خو ما ته د محمد مور مې او زما مور مې چې تور ته به انتهای زیات ګرانی کنه، لکه په کور کې توتی موتی سو جوړ را جوړ کیا، نو طالب یک دی هغه چې څنګه غنو یو بشیا یا نور دای سیزون

طالب دي زمون کور کې انګور دی کور دی کنه نو هغه محمد وړ کې دی نابل زمي مرته کتل په ګرمي کې په کټ ور وخت تو یره کنه او مالی انګور شنه او ګړبړ را شو کولی و نو بس یاره بیا می مال دا د دمینه ده نو ما تو چې ګره ځان سره کېلې راوړا او دا دی واغه دی او کې کې زمړی خپل وری را ده کنه ما شلس می ته نو مغسته وی کنه او هغه ما ته ډېر زیاته ګران ده پرون چې زه راتلم سم ډېر زیات مې مطلب مطلب ښکل کړه په مخ باندې را او ما ته مور خدای دې داسې کا او بیا به یو ننګې غټې بلې بې وړي کېره که نه نو زه ورته وایم چې دا څه حساب کتاب دی دا په کې لا چاره اوسي دي بهرحال الله تعالی صالحه نیکمل لوی کړي او راشه خو چې کوم ډېر زیاته ورانه ده عائشه خو پرېږدي یخو لوپره ده اورېدونکو د سترګو د مضبوطیا دپاره د سترګو د ښکلا دپاره د سترګو نه د نظر دوباره راوستو دپاره تاسو ډاکټر خورشید صاحب د کلینیک انتخاب کوي بای جانا دا شوارې د شوارې د سحر نه د رډیو کې ها خا دا شوارې دا شور دا غلط لیکلی مړی دا د سحر نه ریډیو کې دی بالکل بدا بس زه پوه شم دې کې څه مسله راغلی ده خدا سمیرا چې کوم د شیطانی کوي دا مونږ د تیر زمان سره به جنګ کوي.

راوړل یاره دا به څنګه ځان به پر خپل بدی مطلب دی بوتانه باندې خود وسنګ بدی پر مطلب دی کنه دغه دغه کنه کافرانو را دوی به مطلب اندوانو دی بل مطلب کنه غیر دین وو نو دی به لکه څنګه زمونږ دا پیغمبر اسلام به کنه مطلب د کوم دا دعوت ورکو دی ته به لکه ډوړي عزت پس پک نظر کتل کنه مطلب دا خو ګړې وړې زمونږ خو مطلب خودی هغه بوتان و ځان تخو هغه ته سجدی لګول یاره کنه لکه دا دغه بکو کنه او ته به دا یو بوت په لکه دغه برته ښکاره کې د بوتان برته دغه ښکاره کېدل او د اور به بیل بوتو د باران به بیل شان ترتیب د کوو نو بیا چې پیغمبر اسلام خو چې دنیا ته رانی دا دنیا خو مطلب دی کې ته چې پیدا شولی دنیا شوله رڼا خبیبه د پاک الله خبیبه زما آقا خبیبه پرون ما دې کسانو ته خبره کوله مل دا الله تعالی ما تاسو ته خبره کوله الله تعالی دا دنیا پیدا کړې دي جسم پیدا کړې دي د مقصد د پاره پیدا کړې دي په لکه موږ دا اکثر دا سپی می ساتو یا کنه دا شوق ما کوو یا پی شوقی کوو یا چرته مطلب ځان سره اسې کنه لکه د قصابانو د تخت دلاندې ناستی یو وخت می ویډیو کتله مطلب یو انګریز یا مطلب بارملکی یو زنانه یې رکنه هغه ګړی ساتلی بیا نغې ویل چر دا لکه مطلب دا کو شړی دا ګړی را ټولول یې رکنه دی دوباره را شړل دی خپل دغه ته کندر د کوسې دی ته راوستلی نو دی به ګنټه دوه ګنټه دی ناغستلی هغه سپی هغه دا سیل ټرین کړو کنه چې هغه منډه کړل او د ګړو نه تاو راتاو دا سغونه ګړی په قطار را خوش ویره ملمو خو زمونږ خو سپی خو والله د قصابانو تخت دلاندې ناستی کله کلمی تختی کله غوږ تختی کله د چرګ خپه تختی کله سکی کله سکی یاره او مل دې خلک وګوره مل دا دوی نه فائدې واغست ما دې انکل دې ته دا خبره کوله چې ګوري د الله پاک دې قدرت تو ګوري دا انسان دې رکنه دا خوراک کیا لکه د انسان دی بدن د تاسو ګوري دی کی لکه مشینرین لکه تاسو کو سروې کله حلال کی کنه نو مطلب دا خوراک کیو دا مطلب مونږ روټي خور بدی غخونه بندا مې د شي دنه لاړ شو دا بیا مطلب د دینه بیا مطلب ګن جوړ شي رکنه تاسو نور پويږي به زما په خبر مبر باندې خو لکه تاسو سوچو کی کنه لکه خیران بشي ورته کنه تاسو به خیران شي کنه تاسو خپل ځان تل چاندې خپل بدن باندې مطلب لکه سوچو کیو دا لاسونه دا اخپی دا گوتی دا پوزا دا سترگی او سترگ خو بیا په بدن کې ګوره ډیر زیات اهم کردار ادا کوي غون بدن قیمتي دی خو سترگی دا سیده کنه چې سترگی دې نه ته بس نور بدن دې ستا خولي کنه ولا کو ته پس محسوس کې ته پس ویني او ریدونکو مسیجونه ستاسو راغلی دي سبب تاسو را زما اوس راغلی ستاسو आवाज आवाज اوس لاړو اوس را لیدا سو یرا زنه پویګما او چی سلام امجد یما نات سرهستا आवाज ډیر مزه کوي واو سلام امجد یما نات سرهستا وال ډیر مزه کوي پرمولینا امجد الله درته قدر ژوند دی را او چی بای ستاسو ویلیو متا هر ورځ وای چی سر مو د سپګوډک شخه میسجونه راغلی دي او ریدونکو بل میسج راغلی چې السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه هی بای ستاسو आवाज سم کولی دي بای عائشہ حدا بای د محمد وسنګ دے عاقب جان ته سلام استا او تاسو ته سپیشل سلام می کولالی فرام فارمولا بھائی چرته به بار السلام علیکم بھائی سنگ جی پروگرام خاسته دی ز فاطمه ما سور بھائی خفا نشی موایخ تاسو د تسلی کی دی نشی خفا نشی ما وی ک تاسو د تسلی کی بار نه پوی کما و چی په موبایل هم आवाज کی شور دی برهن سو مره دا خبر کی سنگ جی خاموشی اورم کس دا خبر تا کړی دا اور دونکو ټیم سره کم دی قسم دی دو دری منٹ سره دی او دو منٹ دی سره سبا بتاو سره زما د غرمی د دولو سو بجو نوال تر دی بجی برونه ملاقات کی گیا دو رزی با د اتوار پر روز بانی با د اتوار پر روز باندې هری به دوبار راغلی دی ریډیو ته د اتوار پر روز تاسو سره ډاکټر خورشید صاحب د سهار د 2 بجو نوال تر د غرمی د 2 بجو پر ملاقات کی گیا د سترګو پروګرامو د سترګو بیماران دي څومره هم دي تاسو ډاکټر خورشید صاحب له ورشي په کونډه موړ کې د بلال مارکیټ ته بربې د وای فای ټاور لګیدلې د تاسو تشریف راوړي په دغه د تاسو تشریف یو سین د سترګو بیماران به تاسو ان شاء الله چکه بکی دل بټی کی تاسو نور څه معلومات کول غواړئ زموږ نه پروګرام نه تاسو کال کول غواړئ یا تاسو اواز کولی موږ له پرومو را کول غواړئ تاسو کور کې ماشومانی پرومو باوی باندې ریکارډ کول غواړئ 0349 38 پورسو او 80 دغه زموږ نمبر دی ناتوري دلوي الله پامانو.

پاکستان چې کوم نوی پروډکټ را روان دي چې دا غینې تاسو مونږ خبردار کوو بیا چې زمونږ کومه د سلویختو لکو رپورت را روان ده چې دا غینې هم ز تاسو په دا پروګرام کې خبردار کوم او تاسو لا په دا پروګرام کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالی سره لګ نه ډیر زیات معلومات تر کوم او ان شاء الله زما به کوشش دی چې په دا پروګرام کې بنن یو ځل بیا د تاسو میسیجونو شاملو او د دین علاوه په دا پروګرام کې بنن یو ځل بیا د تاسو کالز ډیر زیات خلمه جی نن د جمعې مبارک ورځ ده جی تاسو ټول ته د جمعې مبارک ورځ لګنا ډیر زیات مبارکباد وایم جی او بیا خصوصي تاسو به کوشش دا کوي چې سمره اوریدونکو دا ټیم زما پروګرام اوري زما आवाज اوري نو تاسو به کوشش دا کوي چې تاسو کو زمون اف ام 93 اوري او کو زمون اف ام 94 تاسو اوري تاسو به مونږ ته میسج را لګی جی زمون چې کم د بلډونا نمبر دی زمون 0306 93 693 په دغه نمبر باندې به تاسو ماته میسج را لګی او ماته به دا وایي چې تاسو نامه څه ده د کم ځای او د کم چینل نه تاسو زما پروګرام اوري آیا د نه تاسو زما پروګرام اوري کنه د اف ام 93 نه اوري جی اف ام 93 یا دغه اف ام 94 مخکې د تاسو په ځای کې کار کوي یا نه کوي روکړې دی کنه مخکې کار کولو اوسې پرې خوشته دی یعنی مخکې به آواز صفا درتلو اوس صفا درځي یا نه درځي یا مخکې آواز صفا اوس پکې شوري اوس پکې نو دا به تاسو ماته ضرور وایي جی ځکه چې طاهر زمان السلام علیکم دا اف ام 94 ریډ دی ثواب ای کوم جی کم زمون پروډوسر دی طاهر زمان میسج کړی دی او د دین علاوه زمون د ریډ دلبر د چا سدي چې زمون پروډوسر دی مونږ ته اس ما کړی دی چې د لیسنر لخوانه دغه فیډبیک واخلی جی چینل والا خلک ز مطلب زمون आवाज اوري په کم ځای کې تاسو د आवाज اوري او یا مخ کې आवाज صفه دی مخ کې आवाज خراب وو شور پکې وو کنه سم مسله ده نو دا غي په والی سره به هم تاسو ماته په دغه پروګرام کې 3936393 93 په دغه نمبر باندې به تاسو ماته میسج را لګی او تاسو ما سره لګی نه ډیر وی جی عمره لسنر کدا ټیم زمون په لاپ مخ باندې خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله بالکل راغله يم جی او زسو کې ما تاسو ته پته شتا کنه تاسو ته پته نشته جی تاسو ته پته نشته راځي چې درته وایم خوګو راځي جی راځي راځي چې درته وایم لک صبر ویډیو غانې ماشاالله رواني دي په خیر سره خوګو تاسو له بل خبر در کوما پر ټیک ټاک کې مونږ د هیدر مومند هاسپټل په نوم باندې هیدر مومند هاسپټل په نوم باندې ټیک ټاک کې مونږ یو نوی اکاؤنٹ جوړ کړی دی او دا غي نه ما صرف ننی پیله ویډیو ورکړی دا هغه زما رونه خويندې کا غوي ټیک ټاک استعمالي نو ټیک ټاک ته لاړ شي هیدر مومند هاسپټل ورکړي که تاسو سره هغه ناراضي د ډاکټر هیدر علی مومند اکاؤنٹ پر واړوي کم کې چې زمونږ 1.3 ملیون فالوورز دي جی هغه اکاؤنٹ کې ډاکټر سی بیاو اکاؤنٹ فالو کړی دی هغه اکاؤنٹ چې کم فالو کړی دی هغه د هیدر مومند هیدر مومند هاسپټل په نوم باندې چې مونږ کم اکاؤنٹ جوړ کړی دی هغه اکاؤنٹ فالو کړی دی جی وګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې زمونږ په فیسبوک باندې مونږ یو بل پیج جوړ کړی دی چې د هیدر مومند هومیوپیټک جنرال هاسپټل په نوم باندې مونږ د فیسبوک دغه پیج دی جی بالکل تاسو کولی شئ چې زمونږ هغه پیج مو ګورئ او تاسو زمونږ هغه پیج هم خصوصي چې کوم دی تاسو فالو کړئ او د دین علاوه راځي ډیری خبرې په دا پروګرام کې در سره کوو جی څومره لسنر کدا ټیم زما پروګرام اوري وګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی راځي بالکل راغلی مو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم جی ان شاء الله په دا پروګرام کې به لګنا ډیر زیات خبرې اترې کوو جی د جمعې مبارک ورځ د آنند 2024 د اوم میاشتې نن لسم تاریخ ته دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې لس منټه د پاس درې بجې دي جی بالکل ځان مدر لاره رسولې دی راغلی یو جی او په دا پروګرام کې به لګنا ډیر زیات خبرې اترې کوو جی او په دا پروګرام کې به ان شاء الله تاسو سره لګنا ډیر زیات غپې شپې لګو په دا پروګرام کې بنن یو ځل بیا په دا 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې به تاسو ماته میسج کوي جی جی او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل تاسو به کوشش دا کوي په دغه پروګرام کې به په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې به تاسو ماته کال کوي او دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې به تاسو ما سره لګینا ډیر زیات خبرې کوي جی راځي خوګو زه راغلم خوګو زمانہ ما باسی تلی دا او زه ملا ګورم جی زه په هیدر مومند اسپیتال پیښور خار کې جاب کوم جی یعنی زه د ډاکټر هیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمین یم

زه د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم جی او د دې سره زه د ډاکټر حیدر علی مومن پی اے یعنی پرسنل اسسټنٹ هم یم جی د دې سره شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی زما په مختلف چینل باندې پروګرامونه دي چې سحر د لس بجو نواله تر د یوولس بجو پورې په اف ام 97.4 یعنی په ریډیو پیغام په مردان ریډیو په پیغام ریډیو زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرامي جي او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرامي جي او ان شاء الله پر روانو لګو ورځو کې په دیر ریډیو باندې به هم زما پروګرام شروع کیږي او په لګو ورځو کې به ان شاء الله د پاجوړ پر ریډیو باندې هم زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان بالکل ابھی تو ہم سانو لڑی ساتھ خوگو سپر درانا خدمت کے حاضر دوستا سوخ پل کشر آجز روڑ یعنی ملا گور راگلی دی

نه جوړیږي د تصویرونو څخه نه جوړیږي بیلډونه استعمالوي بس د بیلډونو نه بس جوړیږي که بهترین علاج غواړي د هیدر مومند اسپتال نه علاج کوي خپل ځانونه ټیک کول غواړي راشي زموږ هاسپیټل ته بهترین علاج تاسو زموږ د هاسپیټل نه ترلاسه کولی شي جی زما د دې پروګرام دویم د پوینټ خبره دا ده چې سبا له 11 تاریخ ته د هفتې

ستار هيدرلي مومن و چار صدقي د هيدر مومن ميديكل سنټر د چار صدې پرانس چې دغه زمون در مومن ميديكل سنټر چار صدا ګل بهار نمبر 2 اني لارې سره ټچ زمونګه هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدې يخوګو هيدرلي مومن ميديكل سنټر د چار صدې افتتاح کړی دا پرانس ته کړی دا مونږ هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدا پامردان روډ ګل بهار نمبر 2 خانی لارې سره ټچ زمونګه هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدې دی جی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 704 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ خوږو زمونږ په هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدې کې زمونږ دې دنیا ډېر سینیئر ډېر قابل ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب موجود وي کم چې 2 کاله تجربه لري د پیر ورځې نوالا تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 نوالا تر مازدیګر 4 پورې تاسو زمونږ هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدې ته راتلی شئ جی خوږو بله خبره د جمعې مبارک ورځ باندې په هر هفته کې د جمعې مبارک ورځ باندې زمونږ په هيدر مومن ميديكل سنټر چار صدې کې مونږه د فری کیمپ اعلان کړی وی فری کیمپ انعقاد مونږ کړی وی پدې کې د ډاکټر فیس نه وی پدې کې ټیسټونه بالکل فری وی دوایانو کې 50% گزارا بالکل تاس ورتلې شي او دغه هر جمعه باندې زمونږ د هيدر مومن ميديكل سنټر د چار صدې نه تاسو ورتلی شئ خپل علاج کولی شئ او ډیره فائده دغه فری کیمپ نه تاسو اخیستلی شئ جی وګو تاسو له دام یادګیرنه درکوم چې زمونږ په هيدر مومن ميديكل سنټر چا صدا کې زمونږ د هيدر مومن ميديكل دی ډایریکټر فضل خان موجود وی کم چې د اف ام 93 ریډیو دلبر د چار صدې سټیشن ډایریکټر دی جی هغه موجود وی د تاسو خپل اسپیټال دی تاسو د پارم کولاو کړی دی بلډونم ته خسته شي علاج هم کولی شي مشوره هم خسته شي ورشه زمونږ دغه هيدر مومن ميديكل سنټر د چار صدې ویزټ وکړي جی

0: يوبا كوشش داك وي
1: يوم يخيس تورا جولا منلي
0: ګور دا خو خیبر پښتونخوا ته د تپوس کولو خو څوک شته نه دی د خدای مهرباني دی جی یو خو مداریان چې کوم دی ډیر زیات شوي دي د مداریانو نه به ځان ساتی جی دو نمبر خلک ډیر زیات شوي دي د دو نمبر خلکو نه به او د دین علاوه د کیمیکل سټیرایډ والا چې کوم کریمان دي دا شوي دي دا خو نه به ځان ساتی جی دغه خلک زمونږ د لیول خلک نه دي خو بهر هم دا فرض ده زه به دا جواب په هغه ځای کې ورکوم چې مطلب آیا مطلب که تا باندې تا پروګرام د بلډو نه کړو نو تا خو دومره د خلکو پوهه کولی شول که نه آیا هر قسم خلک شته په دې کې په دې کاسمیټکس دنیا کې دغه دو نمبر چې کم خلک دي دغه کم چې مداریان دي آیا تاسو خو د دې مطلب خلک خود لارول شول که نه نو خوګو بالکل زه خپله غاړه تاسو ته خلاصوم زه تاسو له دا پیغام در کوم چې نن سبا مداریان ډیر زیات روتی دي نن سبا دو نمبر خلک ډیر زیات روتی دي نن سبا هغه خلک روتی دي چې هغه د چا په نوم باندې ځان مخ او بیا چې په کم ځای کې کار کوي هغه ځای کې کمه ځای کې نوړۍ خوري هلته لته بیا هغه د هغه ځای نه ځي نو د هغه خلکو نه به ډیر ځان ساریانو نه به ځان ساتئ د دو نمبر خلکو نه به ځان ساتئ او د کیمډ والا دا کم

ایمان چې تاسو له جوړی او پتینو برای مهرباني داغه خلکو نه بډیر ځان سره هم کې نه چا سره ذاتی دشمنه مې د اسپتال خبره چا سره شته خو نه زه په خپلو پښتنو زه په خپلو پښتنو رونو خویندو باندې ما ته دا معلوم لږه خر سکو په هغې باندې مونږ ځان باوجود بیا دغه دو نمبر کیمیکل سټیرایډ والا خلک راپاسي او په څه چل ول په اسلامي خبرو باندې په اسلامي ټچ باندې او د دې سره په دغه سپینه جام زمونږ دغه پښتانه چې کوم دی دوکه دا پلانکی کاری دم کړی دی دا ډنګلی ملا دم کړی دی دا دا کل دا دا چل شوی دی رای مهرباني مخکې مم په دې پروګرام کې درته ویلی دی چې زمونږ دغه خلک زما د لیول نه دی حیدرعلی مومند خو هغه خو لا روسته خبره ده زه دلته ډاکټر حیدرعلی مومند سره کار د الفاظو کې تاسو ته ووایم زه په دې باندې شرمېږم نه زه دلته یو مزدور یم زه کار کوم دغه دو نمبر کیمیکل سټیرایډ والا خلک نو برای د دغه خلکو نه به ځان ساتئ انتخاب به صرف د بلډو هر چا ته به د بلډو نه پیغام ورکوئ او تاسو ټول به راپاسې او بلډو نه به استعمالوئ تاسو ډاکټر حیدرعلی مومند تاسو حیدر مومند اسپتال ښه پېژنئ او مونږ تاسو له هغه کوالټي والا کریم درکړی دی ټول پاکستان کې داسې کریم نه څوک جوړولی شي نه د دې سوچ کولی شي نه مونږ خپله فیکټري لرو مونږ خپله کمپنی لرو دغه نور چې څومره هم تاسو وینئ دا کله سل ډبی جوړ کی کله پنځوس ډبی جوړ کی هغه هم کله د چانه پیسې په قرض راخستی کله د چانه پیسې په قرض راخستی او زوی یو لس دانی خو به جوړی کو که خرچ شل خو بیا به نور هم جوړو جی که خرچ نه شوی دا لس دانی دی خیر دی بس دغه لږ تاوان دی وبی شي نو برای مهرباني د دغه سیز به ډېر احتیاط کوی جی زه په دې باندې خوشحالېږم چې شکر زمونږ دا پښتني رونه خویندې دا اوس ډېر هوښیار شوي دي دوی په هر څه باندې پوه دي دوی ته د هر څه اندازه کېږي په چیلنج ورکوم په دې ریډیو دنیا کې او په دې سوشل میډیا دنیا کې راته وښیې زه دا خبره په دې ریډیو باندې کوم په دې سوشل میډیا باندې ما دا خبره کړي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا دا واحد ډاکټر حیدرعلی مومند دی چې دا په ریډیو باندې دومره مشهور دی دا په ټیک ټاک باندې دومره مشهور دی دا په آل سوشل میډیا باندې دومره مشهور دی اوخه په دغه ریډیو دنیا کې اوخه په دغه سوشل میډیا کې یو کس د ډاکټر حیدر پشان مشهور شتا نشتا نو چې نشته اټ مین دا چې دغه خلک زموږ مقابله نشي کولی اټ مین دا چې دغه خلک زموږ د پروډکټس کوالټي دا را رسیدای نشي جی د خیبر پښتونخوا په ډاکټرانو کې تاسو ګورئ که الوپیتیک دی که هومیوپیتیک دی که حکیمان دی او که دمګری دی وخی راته یو کس چې هغه د ډاکټر حیدر پشان دومره مشهوري نه نشتا په ټوله خیبر پښتونخوا کې راته وخی یو کاسمیټکس والا چې هغه زموږ د بلډو نه کاسمیټکس پاکستان چې څومره مشهور دی څومره ډیر خرڅیږي څومره ډیمانډ دی شته د یو کاسمیټکس دومره ډیمانډ نه نه په یو قانون باندې هم نشته نه ماته دا څوک ثابتولی شي که بلډو نه ډیمانډ ډېر دی که بلډو نه خرڅیږي ډېر که بلډو نه خلک خوښوي ډېر د دې مین وجه دا ده چې مونږ تاسو له کوالټي درکړي ده مونږ په خپله کوالټۍ باندې کمپرومایز نه دی کړی که مونږ دا نن کامیاب یو د خپلې د کوالټۍ د وجې کامیاب یو که تاسو دا نن مونږ سپورټ کوئ د کوالټۍ د وجې مونږ سپورټ کوئ دا نن د وجې تاسو دا نن د بلډو نه پیغام تر کوټه رسوئ د کوالټۍ د وجې رسوئ جی نو خوګو بیا تاسو ټول له پکار دا ده چې تاسو ټول پښتانه راپاسئ او زمونږ پیغام وډه ورسوئ دغه کم خلک چې د بلډو نه نه دي خبردار دغه خلک هم تاسو د بلډو نه خبردار کوي زمونږ دغه بلډو نه ګډ تر ګډه ورس خبردار کم خلک چې د حیدر مومند اسپتال نه خبردار نه دي راځي دغه ټول خلک خبردار کوي راپاسئ د ډاکټر حیدرعلی مومند تاسو مونږ سره خپل ځانونه شامل کړئ راځي د بلډو نه په فیملی کې تاسو مونږ سره خپل ځانونه شامل کړئ او داغه مداریانو نه ځان ساتئ چې نن یو کاسمیټکس لپاره پروګرام سبا بل کاسمیټکس لپاره پروګرام سبا لپاره خپل کریم دغه

په دې پروګرام کې زه تاسو ته دا خبره کوم او ما په دې پروګرام کې بار بار تاسو ته دا خبره کړې ده چې مونږ د خپل کسٹمر لپاره د سلویخت لکو روپو راکو جی په ټول پاکستان کې راته یو داسې کاسمیټکس والا وښیي چې هغه تر نن تاریخ پورې د سلویخت لکو روپو راکړې ده. ستا نه څوک هم نشته، نی والله کې پیدا کړې اونې پر روان وخت کې وږي جی. دا یاد ساتئ، زه به مړې یم خو داسې کاسمیټکس والا به تاسو ونه ګوري چې هغه به تاسو ته د سلویخت لکو روپو راوکړي. ولې؟ د هغوی غریبانانو څخه خرڅېږي نه، هغوی د غریبانانو څخه خرڅېږي اسلامی ٹچور گئی، کل مولا پکی راولی، کل پکی دم راولی، کل پکی مخ کی حدیث ہوئی، کل پروگرام کی نعت لی گی، لگت دی خلق نہ ہر سکتا ری اسلامی ٹچ مرانا اللہ کی قرض کیجی زمونگ سوچ دا پختنو دا پارا سفارے ما ابل ورسم خبر کولا سی احسان اللہ تا شروع ما مونگ چونکی دا باجوڑ دا دکاندارانو دا سلویخ تا لک روپو راو نوزا گورر راتلم نو ما هغه ته دا وی آیا تا دا سوچ کړی چې دا خدای پاک مونږ ته ورست روز دا کامیابی ولی راکی؟ تا ته دا پدشتہ هغه نه ما ته وایا. ما ورته وی د ډاکټر هیدر د دې پښتنو د پاره نیت سفارې، دې پښتنو د پاره سوچ سفارې، خدای خوار سوینې کنه په هر څه خبردار دی. مونږ د دې پښتنو د پاره نیت سفارې ځکه خدای پاک مونږ له کامیابی راکی جی. که مونږ د دې پښتنو د پاره نیت صفا نه وای مونږ خدای پاک کامیابولو؟ نه نه نه، مونږ هیڅکله دا کامیابی مونږ نشو حاصلولی. مونږ چې دا ورځ تر ورځ کامیابی کو د دې مین وجه دغه ده چې مونږ د خپلو پښتنو د پاره نیت صفا دی، سوچ صفا دی. مونږ خپلو پښتنو له بهترین پروډکټس ورکړي دي، بهترینه کوالټي مو ورکړي ده، بهترین علاج مو ورکړي دی. نو برائے مہربانی تاسو ټول په هر سیس باندې پوهی ته بارال پیام زدا خبرې دي د پاره کوم چې دا سه سنسټیو زمارونه دي، زما خويندې دي چې خوې پسنه اس دغه خلک درانه دوکنه کی. نو د تاسو د پوهی د پاره زدا خبرې کوم او امید دار چې تاسو به پوه شوي یو، امید دار چې تاسو به زمونږ بلډونه استعمال وي او تاسو به زمونږ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان دغه پیغام هر چا تر وسوي جنو پکار. تاسو ټول له دادا چې انتخاب د بلډونه وکي او د بلډونه سره په خپل خوښتونو کې لګنډی رځي تاسو دا فرق.

بیا هم په دې پروګرام کې زه بیا هم دا خبره واضح کوم چې زما چا سره څه ذاتي دښمنی نشته. چې زما پښتنې خور سره دوکه کوي، زما پښتون رور سره دوکه کوي، زه مخکې مخلاف یم او نن یې خلاف یم او پر روان وخت کې مخلاف یم. چې زه د دې پروګرامونو نوم پوزم که نه، زه به چې کوم کس زما د پښتني رور زما پښتون خور سره دوکه کوي، زه د هغه خلکو خلاف یم. مخکې مخلاف یم، نن یم خلاف یم، پر روان وخت کې هم خلاف یم. جی ولې وجه څه ده؟ زما پښتنو سره به دوکه ولې کوي؟ لکه تاسو سره یې څه بد کړي دي؟ لکه تاسو په دې باندې ځان مالداره کوئ چې راشي دې پښتنو باندې به دا کریم خرڅ کړو، دا دو نمبر کیمیکل سټیرایډ والا کریم دي، دا ولا ورکو په دې به ځان مالداره کړي. ته اوس دا وایي چې ما سره موټر سایکل دی او زه په دې پښتنو باندې کریمان خرڅوم، زه به موټر والم په قسم کې رانه والی. ولې خدای خو ورڅ ویني که نه؟ برای مهرباني چې ځانونه سیټ کړي، چې یو ځل مې در پسې واخېسته په والله کې رانه بیا په یو ځم کې هم پاتې شي. نو په کار دادا چې توبه وباسئ او زمونږ د پښتنو ورونو خویندو سره دغه کمی دوکې چې کوئ دغه پرېږدئ، او دا پښتانه را پرېږدئ چې بلډونه استعمال کړي. دا بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه څلوېښتو لاکھ روپو ډاکې مونږ سره ځانونه شامل کړي. راځئ پرېږدئ چې دغه مهران موټر کار وګټي، دا عمرې مکمل پیکج وګټي، موټر سایکل یې وګټي، سالری وګټي، بیټریانې وګټي، فرجونه وګټي، واشنگ مشینونه وګټي، د اسرو زرو والې وګټي، د اسرو زرو میخه کې وګټي. راځئ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه شاندار لکیډ راکې یزما خوکو درنو، تاسو مونږ سره خپل ځانونه راولي په څلور سو روپۍ. ځان ته بلډونه ګولډ کریم واخلئ، دغه بلډونه ګولډ کریم په کاغذي ډبې باندې کوپن نمبر راغلی دی، هغه ځان سره سنبال کې. او د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه غټه شاندار لکیډ راکې تاسو مونږ سره خپل ځانونه راوستی شي. بلډونه د ستاسو دي، بلډونه زما دي، او بلډونه د ټولو پښتنو دي، بلډونه د ټول پاکستان دي. چې د دنیا په کم ګوټ کې پښتون دی، دا غو ټول دغه بلډونه دي. نو خو تاسو مې انتخاب د بلډونه وکئ، راځئ د بلډونه سره په خپلو ښایستونو کې لګ

بل په دې خبره باندې دا خبره هم زه تاسو ته کلیئر کوم چې زمانه ما باسیتلی ده او زه ملاګور یم او زه چې کوم دی پښتون یم زه د ډاکټر صاحب یو لسنر وم او چې د لسنر کومه مینه ده د هغې اندازه چې زما څومره اورېدونکي زما آواز اوري یا چې د ډاکټر صاحب څومره لسنر دی او د لسنر کومه مینه دی او آر جی سره وي نو زه د ډاکټر صاحب یو لسنر وم زه راغلی یم دلته په هسپتال کې ډیوټي کوم خپل جاب کوم او زه ماته ډاکټر صاحب دومره زده کړه راکړله ماته ډاکټر صاحب تا کې دونه ټیلنټ دی هغه ماته په لږ ټیم کې دومره څه وښودل چې هغه ماته دا وی باسي جانه ته به په ریډیو باندې پروګرامونه کوي الحمدلله هغه یو وخت چې زه به لسنر وم ما به د ډاکټر صاحب پروګرامونه اورېدل او نن هغه یو وخت چې زه په دغه ریډیو باندې پروګرامونه کوم او زه دا وعده کوم او زه دا قسم کوم ترسو پوری زه ژوندی یم زه به ډاکټر صاحب سره یم ترسو پوری زه ژوندی یم زه به لډونا سره یم زه تاسو ته په دا قسمیه خبره کوم چې ماته زما مشر ورور ما سره په دې باندې وړاندې چې په فاټا سیکرټریټ کې سرکاري جاب وو ماته وی چې راشه دا فاټا سیکرټریټ کې دا ترسو پوری زه ژوندی یم زه به ډاکټر صاحب سره یم ترسو پوری زه ژوندی یم زه به لډونا سره یم.

ته پریدا هغه ما سره تر ننه اوسه پورې په دې باندې وړاندې چې لکه مطلب ته ولې دا سرکاري جاب تاته ملاوېدو ته ولې رانلې. ما ورته ویم دا ما دا واده کړي ده او زه یو لسنر یم او د لسنر چې کومه مینه ده هغه ریښتونه مینه ده چې څو پورې زه ژوندی یم زه بدلته یم د هغه خلکو په شان نه چې لسم فیلي لسم پاسي څوک یې پیژني نه دلته راشي او ځانونه مشهور کړي داسې به بلا خلک تاسو لیدلي چې په پټکي به دلته راشي ځانونه مشهور کړي او بیا سبا له کله یو څه کوي کله بل څه کوي هغه خلک به تاسو ښه پیژني جي او داسې نو برای مهرباني داغه خلکو نه بزان ساتي او تر مرګه پورې خدای پاک دې موږ ستاسو له ټولو له ډېرو تیر عمر راکړي تر مرګه پورې.

تاسو سره یو تاسو به مونږ سره یو ان شاء الله مونږ به دیو بل نه جدا کیږو دغه د پیلډون نه به ټوله دنیا خبردار وو دغه د هیدر مومند اسپیتال د نیټورک نه به ټوله دنیا خبردار وو دغه د بلډون نه به ټوله دنیا خبردار وو ما تاسو چې وی چې زه سرکاري په دفاټا سیکرټریټ جاب چې ما ورته پریخوستو ما وی زه نه کوم چې هغه زما مشرور ما سره په دې باندې اوس هم راندې ما ته وی دلته راشه دا سرکاري جاب دی ما ورته وی دي زه څه وکړم چې سرکاري دی زه دلته خوشحاله یم ما ته سکون دی زه په سور کې یم بس دلته خوشحاله یم ما دلته په کلار باندې پرېږده ان شاء الله زما دا وعده ده زه دا قسم سره خبره کوم چې تر مرګه پورې به ان شاء الله مونږ تاسو سره یو ډاکټر صاحب سره به یو دغه د بلډونه پروګرامونه به تاسو ته کوو دغه بلډونه سره به یو تاسو چې د ډاکټر صاحب په وجه باندې مونږ له څومره مینه

چې الله تعالی دې مال دونه طاقت نه راکړي لکه څنګه چې دغه نور خلکو دلته رالل ځانونه مشهور کړل لسم فیلو لسم پاسو چا به پېژندل نه قسم درته کوم چې والله کې چا پېژندلم جی دلته رالل ځانونه مشهور کړل او لاړل دلته چې کوم ځای کې خوړل کول هلته لت والا الله دې مونږ له دا طاقت نه راکړي جی او چې چام داسې کړي دي چې مشهور کړی دی او دغه ځای نه بیا تللي دي د یو ځای کې لتې والي دي او دغه ځای نه بیا تللي دي والله کې ښه ورځ لیدلي ده کنه تاسو ټول په خپله باندې وینئ که نه والله قسم دې اوس توبې وباسي جړاګانې کوي نه نه کوره ولې دوکه کوي ولې دوکه کوي پټکي باندې نه پوهېږي دلته به ځان مشهور کړي او بیا به تختې وټ از د ریزن بهایند دس راځي جی لاسونه کې دم دغه لاسونو والا سره سره واوري او بیا راځو د سلوي خطو لک روپو شاندار ډرا باندې خبرې.

پاکستان ته لانو راغلی او بیا خو هغه د مینې خبر درته کوم چې لکه څومره ورسره زما مینه ده دومره ما مطلب ما سره د یو په ډبل باندې د ډاکټر صاحب مینه ده. آیفون 17 نوی هغه ټیم کې آیفون 17 علاج کم دی رالل لکه دا اورنج کلر چې کوم موبایل دی آیفون 17 په 7.5 لاکھ روپے دا پاکستان کې نه ملاویدل. ما ورته وی ډاکټر صاحب آیفون 17 اورنج کلر موبایل مالا چکم دی د بهر نه روغاړه ماته ویل باسي تخا په یو هفته کې دننه په 7.5 لاکھ روپے خرچه پاګې باندې راغلی وا او مالې د بهر ملک نه آیفون 17 موبایل چکم دی اگر اغوخته یو ما یو سکول ما سره وو یو د سوشل میډیا د پاره دغه موبایل زما د پرسنل یوز د پاره زما د پرسنل استعمال لپاره وو چې هغه موبایل چې کم دی سټیم مطلب ما نه سو مطلب کور کې هغه موبایل چې کم دی ما نه مات شلو. ما ډاکټر سے توی ډاکټر سے ما نه خو موبایل هغه مات شلو نو دو درې ورځې خو هغه ته پته نه وه بیا چې هغه ته پته ولیکې چې دنه دغه 7.5 لاکھ روپو موبایل مات شلو هغه خبر ته ولې نه وي چې زما موبایل خراب شوی دی وای دا دو درې ورځې تاسو کول تاسو سره چې خپل موبایل نو ستا به سکول کول د رابطه کوله نه دی کوله ما ته خبرې وکړې چې تا ما ته ویل ولې نه چې بل موبایل دې اخیستی وای ما ته وایي شابه اوس لاړ شه او مزان ته موبایل والا زه په هغه ټیم سره چې کوم دی ما ورته خیر دی اوس نظم وروسته به لاړ شم د پروګرام نه بعد پروګرام به وکم د پروګرام نه بعد به لاړ شم د 9 بجو نه والا 10 بجو پورې پروګرام و احسان الله پروګرام وکړو د هغې نه بعد لاړو پشپک لکه روپی باندې مال آیفون 17 وایټ کلر کې موبایل واخستو چې ما وی چې دا وایټ کلر موبایل به ډاکټر صاحب لاخلو ما پکې بیا دوباره دا وایټ کلر خوښو نو لگا زه به دا وایم چې څومره مینه ورسره مونږ کوو د دې نه زیاته مینه ډاکټر صاحب مونږ سره کوي او قسم درته کوم چې کوم یو کس دلته وخت تیر کړی دی هر یو کس سره ډاکټر صاحب دومره مینه کړی دا چې هغه د هغې ما ته پته ده راشي ما نه تپوس کوي خو بعض انسان دغه دومره بعض انسان هغه دومره مینه چې کوم دی ونس غمی یا مطلب د دینه غلطه فایده والی او هغه بیا لتی وای بیا منډه وای جی نو زه دا یو دانه چې ما سره زمونږ د هسپتال چې څومره سټاف دی پاغوی سره دومره مینه یا دلته چې مونږ سره د دینه مخکې کوم کسانو کار کړی دی اوس تلی دی تختیدلی دی هغوی سره دومره مینه چې د یو سیس کمای هغوی ته نه دی راوستی په یو سیس باندې نه دی خفه کړي د هغوی د خولې نه به چې کومه خبره وتی وه هغه به ډاکټر صاحب منلی وه خو هغه باز یو انسان د دومره عزت اقدار نه یو چې ته کله هغه له دومره ډیر عزت ورکې نو هغه عزت لکه هغه د ډیر عزت اقدار نه یي او چې کله تا هغه له ډیر عزت ورکې نو هغه د هغې نه غلطه فایده والی یو بیا دغه کارونه کوي دي بهر الله دې مونږ دغه خلکو نه وساتي یو الله دې په هغه خلکو کې مونږ نه راولي امین سم امین. چې کله یو انسان د یو عزت اقدار او تا هغه بیا ډیر عزت ورکې دا هغه ډیر خیال وساتي هغه پسر وخیږي او چې کله هغه پسر وخیږي نو هغه الټا خپل ځان خراب کی چونکه زمون خو سوک نشي کولای مون خو الډی مشهور یو دغه خلک خو زمون د لیول نه دي صرف دلته خپل کار رواني مون غوې پرې د لګ سبا د خپل وایم کزیم زما دلته کار روان دي که داسې نور خلکې دا خو دلته او کار رواني مونږ پرې د بس غریبانان دي چې رزق ګټي دا غټه خبره ده زمون دا په لډونه خو په دې پروګرامونو باندې نه خرڅیږي زمون دا په لډونه خو دار جګان نه خرڅیږي زمون دا په لډونه خو په دا دکاندارانو نه خرڅیږي که مونږ په لډونه خرڅو په خپل کوالټي باندې خرڅو ما خو مخکیم دا پروګرام کې ویلي کزه پروګرام تر اعظم د خپل ګپ شپ ته پار راځم چې خپل لیسنر سره ګپ شپ ویلي ګوما دا غوي میسجونه شامل کوم غوي سره د کال د لارې خبرې وکم چې دا لیسنر مونږ سره تړلی زمارو نه خرڅیږي اے زسو کې مو بیا سما په خپل په لډونه سوګلی زما سوچ دا دی زکه دې پروگرام تر اعظم په دې پروگرام ز خپل ځان خېسته کومه پکار دادا پکار یو کس لدان ته چغوي چې ز پلانکې ما باتور یې موډینګ لایم زکه چې غدي دا سوچو کې چې ما ستار دوی سره خسته زما اصلیت خو دوی ته معلوم دی نو پکار تاسو ټول لدا چې د بلډونو انتخاب کوي د بلډونو سره په خپل خوښتونو کې لګنه.

د چان نمبر چې ما سره نه دي سیو د پروګرام نه دستا د پروګرام نه بعد دستا سره نمبر سیو کوم او تاسو ټول ته ریپلای هم کوم چې چا ما ته میسجونه کړی تاسو ټول ته به ان شاء الله ځواب پاس جواب در کوم ډاکټر کوکو د ثوابي زموږ پروګرام وري او سلام بچی ډیره مهرباني انا یا غزل فرام پېښور سلام بچی څنګه یې ډیره مهرباني ثانک یو لیلا جان دا ټیم زموږ پروګرام وري کینګ اف کبیکت سلام رحمت الله فریدی درجلزو ثانک یو بای غزل د گریالی ہے نا د ڈکی

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو 4 صدی، آواز تو دلبر ریڈیو 122، سس خپل کوربا، سس خپل میزبان خاطر جان دو جمعہ مبارک ورځ دو سٹوڈیو پکڑو کې زما سره شپږ منټ او څلور بجې شوې جی اووم میاشتې لسم تاریخ دی جی نن سوین تاریخ دی نن لسم تاریخ دی زمنګ ډېر قابل احترام تکړه اوریدونکو په دې ورځ باندې دی پروگرام ته بلهاره جات انتظار کوي موږ ټول اوریدونکو انتها ډېر جات مننه کوو ډېر ډېر جات شکریا ادا کوو الله تعالی دې ټول آباد خوشاله ژوندۍ او بالکل ګړندی ګړندی ساتي د خیر ټول اوریدونکو بیا موجو چې موږ مشکور یو موږ ممنون یو چې زمنګ پروگرام اوري بیا بالخصوص او زمنګ د صفات کاسمیټکس په پاکستان چې کوم لاس نردي او زمنګ دی پروگرام کې ام زمنګا عمدہ کا پروڈکٹ لچکم نے ڈیجیٹل اہمیت ورکی د علاقے پر ستمانی د مارکیٹ پر ستمانی او بیا په خصوص

جریز پدی معنی مونږ ته سسم ملاوي کی دا ډیر زیاته ضروری خبره ده. زما چې سمره لیسنه راواز اوري سمره اوریدونکو زمونږ پروګرام اوري نو که چرته تاسو په دې پروګرام کې زمونږ سره برخه اخیستل غواړئ لازمي ده چې 0316 622 2446 تاسو چې سمره هم سپاره ویلی شئ په دغه نمبر میسج هم وکوئ د واټسپ د لارې میسج وکوئ داسې هم وکوئ ټیلیفون کال به لږ وروسته پروګرام کې شریکوم خو دوه درې خبرې ضروري ګڼم. سوره واقعه د دې ډېر زیات لوی فضیلت دی ډېر زیات لوی فضایل راغلي دي خو بهر کې به زه بتي مختص مختص یعنی مختصر مختصر چې کوم دی دبا ته بیان کوم. ټیک دا ټول مخ کې چې کوم دی دا سورت چې کوم دی دا خلکو ته د قیامت یادونه او د ایمان تازه والی چې کوم دی هغه ور یادوي. ټیک دی چې لازمي دی چې موږ سوره واقعه موږ د قرآن ټول ټول موږ چې کوم دی د هغې تلاوت کوو خو ضروري خبردارا دا سورت د قیامت د ورځې د جنت او د دوزخ حالات بیانوي. یعنی مثال په توګه چې څوک په ترجمه باندې په دې باندې پوهېږي بیا په تفسیر باندې انسان پوهېږي. یو عربي قاری وغه چې کله دا تور کم سورت ویلو الحمدلله نه خطا کیږي مانه بخنه غواړم مانه یې شو هغه چې کله هغه یو دوه یاتې دي باقي چې هغې ته په چغو چغو جړل په تراو ولاړو په چغو چغو هغه ولي چې هغه په دې باندې پوهېدو چې په دې کې څه بیانېږي دې وخت کې په دې کې کم هغه منظر چې کوم دی هغه په دې کې بیانېږي. ټیک ده. نو کله چې موږ په دې باندې پوه شو چې سوره واقعه د دې څومره فضایل دي د دې بیا څه مانا ده د دې څه ترجمه ده د دې څه تفسیر دی نو انشاءالله د خیر لرې نه ده چې زمونږ کوم د لاس نه غلط کار د سترګو نه غلط کار یا د غوږو نه غلط اورېدل د ژبې نه غلط ویل دا کېږي انشاءالله د خیر دا به مدم شي دا به ودرېږي په ځای باندې. ټیک ده. د قیامت د ورځې د دوزخ او د جنت چې کوم هغه حالات دي هغه په دې صورت کې بیان شوي دي چې انسان د انسان ایمان د دې سره تازه کوي سیده او انسان ته د آخرت فکر ور په غاړه کوي. ټیک ده. مونږ سره بالکل د آخرت فکر نشته دی سوچ را سره نشته دی نه مو چېرته سوچ کړی دی نه مو فکر کړی دی. تاسو د الله په ذات باندې باور کوي داسې کار دی که نه چې یو انسان هم دا نه وو چې زه به مرمه. ټیک ده. څومره عمر څومره ډېر تیر شو لکه څومره ډېر عمر تیر شو ډېر کم عمر پاتې دی قسم نه تخرم که یو انسان هم دا چېرته سوچ کړی چې زه به مړ کېږم یا به زمرم یا مال مرګ راځي لکه بالکل د دنیا پغلتو پغلتو پسې چې کوم دی موږ کافي ډېر زیاتې منډې تړلې وښو دروغ وایو به دوکې کوو پرهاټ کوو. ټیک دی. د خپلې کامیابۍ لپاره مختلف قسمه لارې چې کوم دی هغه اختیارو مسلمانان دوکه کوو مسلمانان له دوکه ورکوو. ټیک دی. خو د انسانانو په سرونو باندې خپې ږدو مخ پړاندې باندې زه خدا کامیابي نه ده اصل کامیابي چې کوم دی هغه د آخرت ده. نو په کار ده جی چې مونږ د دین ځان واقف کو د دې صورت تلاوت چې کوم دی هغه د نورو قران د نورو صورتونو په ایوس کې چې کوم دی یا د قران د نورو صورتونو په سیر کې چې کوم دی هغه ډیر ستر دی ډیر ځات بهتر دی ډیر ځات متبر دی. د قران هر یو حرف هر یو آیات هر یو صورت دا په خپل خپل ځای باندې عزت لوی درجه لري لوی درجه لري د حد نه سوا لوی درجه لري. خدا سي لیکل کیږي چې د قران چې کوم با صورتونه دي په نسبت د دې صورت نو دا صورت د ټولو ستر یعنی متبر دی. ټیک ده. د دغه نه علاوه دا یو مشهور روایت دی جی بیا په دې کې د علما کرامو چې کوم دی هغه اختلافات هم دي بعضې وایي چې دا ضعیف بلل شوی دی بعضې وایي چې دا صحیح دی خو بهر کې پاکي کې موږ ګوتې نه وښو کم انسانانو په کور کې چې ډېره غریبي ده یا بېوسي ده یا فقر دی یعنی مثال په تور باندې بېوسه خلک دي لکه موږ چې څنګه یو یا نور خلک څنګه دي غریبانان دي په پیسې پسې موږ سهار چې کوم دی تاسو خیال کوئ کنه دا دیړی مار خلک نه دی یا دا شټرنګ دا لنټر چې څوک چې دي غریبانان ته تاسو ورې سهار وختي راشي او دغه غټ غټ ټټکی دا غټ غټ د سیمټو یا مثال په تور باندې بلاکونه وغیرہ دا شیزونه چې تول تر مازیګره پورې یا د ماسپخیم د دو بجو پورې ته کار وکړه کنه سرمن بری وجې دین ورته. ټیک ده. نو دا دا صورت چې کوم انسان وایي هر ماسوتن یا یو خور ده یا یو مورکۍ ده په کور کې لازمي نه دي چې دا موږ وایو هر سهار ور ماسوتن چې کوم دی ماښام ونه بس نو الله تعالی به د دې انسانان نه د دې په کور کې به غریبي د دې په کور کې به برکتي نه راځي. ټیک ده. د دوی خېټه به چې کوم دی هغه لوږې ته نه محتاجه کېږي انشاءالله د خیره. ټیک ده. زمونږ په دې باندې عمل دی زمونږ په دې باندې عقیده هم مضبوطه ده. د دغې نه علاوه د دې نور هم لوی فضایل دي لوی فضیلتونه دي څنګه چې ما خبر وکړل چې دا انسان ته د آخرت هغه یادونه ورتازه کوي د انسان د آخرت دپاره قوي کوي د الله تعالی د قدرت نښې چې کوم دی هغه په دې صورت کې چې کوم دی د انسان د پیدا وخت د انسان د پیدا کېدو یا مثال په تور باندې د دغې نه علاوه د اور او د اوبو د نورو نعمتونو یادونه په دې کې تازه شوي دي سو انسان د الله تعالی د قدرت د نعمتونو وپیژني او په هغې باندې بیا شکر ادا کړي. ٹھیک دا لازمی دی چې په دې صورت کې د الله تعالی د ګڼ شمیر قدرتونو د الله تعالی د ګڼ شمیر کائناتو ذکر شوی دی لکه مثال په تور انسان پیدا کیږي بده کې او بده یو ورته تاسو بلاتی چت نعمتونه نور دي انسان وي کچرتا
د الله تعالی د دې قدرتونو د دې نعمتونو شکر ادا کول. که مثال به تر باندې انسان پیدا شوی، تاسو وایئ چې انسان پیدا نشو چلو شو، انسان پیدا شو، د انسان جوسی ته وګورئ، د انسان سیرت ته وګورئ، د انسان صورت ته وګورئ، ګنې چې څه صورت حال دی، د انسان د صورت د شکل الله تعالی څومره په بهترینه طریقه باندې، تاسو دې ته وګورئ، ګنې که دا پوز چېرته په سټ کې وي څومره بدې وښکاري، دا خوله چېرته په دې سټ کې وي، دا سترګې په دې سټ کې وي، دا به څومره بدې ښکارېدلې. ٹھیک ده، خدا اللہ تعالیٰ تخلیق چکم دے کنا، اللہ تعالیٰ چکم پیداوار دے، اگر ڈیر پا جامع او پا بہترین طریقہ مانے شو، انسان اشرف المخلوقات دے، اللہ تعالیٰ دے انسان تا ڈیر جات لوی معتبر درجہ ور کرے، خوچ انسان زانو پی جانی. ٹھیک ده، یو باچا اما تا دا واقعہ را دے کہ انسان دے دے دے شکل دے دے پیدا کے دو سرا، یو باچا ہوئی دا اگر ڈیر جاتا لویا لویا باچائی ہوا، ڈیر جاتا لویا باچائی ہوا، یو دا پرشتے پا شکل کے والے، یو انسان دا انسان پا شکل کے والے، یو پرشتے را غلی ہوا، وای هغه باچا ته ویل چېر دانیمه باچایي چې راکړې نو څنګه دې خوښه ده. دغه شانتې زما په خیال سره چې شوي و، وای هغه ورته ویل چېر نیمه باچایي، وای هغه ورته ویل چې ستا دا دا دا باچایي نه ده، دا زما په خیال سره چې د یو ګیلاس یا دغه ټیم سره یو جامې ورته یاد کړی و چې د دې اوبو نه مطابق ده. ټیک ده، باچا دا خبره نه منله، سدا چې هغه خپل محل کې راوتی دی، چې څنګه راوتی دی بس یې را باچا را غورځېدلی. اوس اوبو ته شدید ضرورت دی، خو اوبو له څوک نه ورکوي. عمدقه پرشته ورته ولاړ ده، دې باچا ته وایي استاد ژوند بچ کېږي که نیمه باچایي راکړې نیم جام اوبه بله در کوم، په هغې باندې ستا زندگی بچ کېږي. ټیک ده، دا واقعیا دغه شانتې څه ده، د باچا ژوند ډېر قیمتي دی. ګورئ ژوند ډېر زیات ښکلی دی، کله چې په انسان باندې سخته راشي هغه ته ځان قدر پیدا شي، دا کله چې زلزله راشي که نه، نو موږ سه د الله یره چې کوم دغه په دې زړه کې راشي، نو موږ چغې وخو، څوک په سجده پرې وځي، څوک یا الله خیر و استغفر الله، او بس مختلف قسمه کلمات زموږ خولې له راځي. ولې چې هلته یره راله، هوپ رالی، یره چې کوم دغه انسان ته دا محسوس شول چې واقعي دنیا ورانېږي. دغه شان دي چې په انسان باندې کله تکلیف راشي یا سخته راشي هغه ته د دې خبرې اندازه وشي چې واقعي دا خو ډېر تکلیف دې حالات دي، ډېر تکلیف دې مقام دی. هغه باچا ته دا اندازه شو چې نیمه بچی پتن درو لخو بوس کا نیم گلاس یا نیم جامو بی ولور کڑی بغاٹی باچا سیر شیو. ٹھیک تا، باچا سیر شیو او برابر شیو، بیا لگوخ کی گنیما بچی ہوتی لار چ لگوخ کی دلو دا باچا چرتا زنگل تا پخکار وانی ہوتے، بس چخکار وانی ہوتے بیا پیل تا سچل شیو کو صدا خشن تس واقعہ دا خو باہر کے بداسی کی دلا چکل بیا سچل شیو، نو بیا ولم دغه پرشتہ مخ لاخلی وچی تکلیف دیتا ډیر دی، دا نیمه بچی کرا کې، نو دا اوس ته د اوبه در کوم. هغه اوبو ته ضرورت وروړه، هغه ورته چې بچی واله خو اوبه راکړه، چې کله ویل اوبه ورکړې وي د بچانه ټوله بچی د یو ګیلاس یا د یو جام اوبو سره تلې وه. د دنیا عمر د جمعې مازدیګر دی، بینوا ته سکندر او شاه جهان لاړو، تیر ساعت په مثال مړې دی له خطې مړې چا دې ژوندي کړي په جړا. ګوره دا یو خبر ځان سره یاد ساتئ، دا انسان نه دی، دا ډېر زیات کمزوری دی، خو انسان په فطرت کې چې کوم دی دا لالچ ښکلی شوی دی. ټیک ده، انسان ډېر لالچی دی، او بیا انسان اروا دومره وږي ده، دومره وږي کنه چې د دې صحت نشته دی. ډېر خلک داسې دي چې د ورځې لکه روپۍ ګټي، خو سبا سحر وختي د هغې نه پاسي، لکه څه دا منم چې دا محنت کوي خواري کوي، خو نه، دې خوا چې کوم سیستم دی، دې خوا چې کوم د جمع مونځ دی، دې خوا چې کوم د الله تعالی احکامات دي، دې خوا چې کوم مونځ تلاوت دی، هغې ته پام نشته دی. د غریب سری سره مرسته نشته دی. ټیک ده، د بېوسو سره هغه مرسته نشته دی، د هغې سره مدد نشته دی. د هر چا د خپل وس مطابق، مثال په تور باندې هغه خپله چاړه تېره کړې ده، د خپل وس مطابق د انسان اندازه ټولو په دغې باندې څه کوي، هغه پرې کوي. نو ګوره د الله تعالی تخلیق چې کوم دی، په هغې کې انسان دی، اوبه دی، اور دی، پکې د دغې نه علاوه نور بلا عزت نعمتونه دي چې په دې صورت کې الله تعالی د هغې ذکر کړی دی. انسان له پکار دی چې په دې باندې انسان پوهېږي چې د یو ښه مولا سره، د یو ښه امام سره ناسته پکار ده. او لازمي ګوره خبره دا ده، ډېر زیاته ضروري خبره ده چې موږ د خپل علما اکرامو سره ناست وکړو، دغې نه یوازې د صورت نه، د بلهار څه حوالې سره دغې نه پوښتنه وکړو. ټیک ده، په دې کې چې کوم دی، په دې قرآن کې دا دا دا د صورت چې کوم دی، هغه د قرآن څه دی جی، دا صورت د قرآن عظمت دی، لوی ده. الله تعالی په خپله معنی فرمایي، بې شکه دا ډېر عزتمن، دا ډېر عزتمن دی، دا ډېر عزتمن دی د قرآن دپاره. د صورت چې کوم دی، دا دا د قرآن سره، دا د قرآن عظمت دی، عظمت پوه شوې، یا د قرآن عظمت دی. یعنی مثال په تور باندې خلک ویل کوي دا زه پراؤډ فیل کوم په هر په دې خبر باندې کوم، زما بچې په یو لوی مقام باندې دغه دپاره پاره د پلار دپاره یو فخري انجام دی. پرون نه بلو ستاسو اندازه شوي د افغانستان ډېر ډېر نامتو، ډېر دنګ ځواني، ډېر سړنور کرکټر شاپور زادران ته سو پته لګېدل، سخت بیماری نه پس چې کوم دی هغه خپل زندگی بایللا او روخ یې الله تعالی ته وقف شو. ټیک ده، دا هغه پلار بس چې کوم دی، پرون ما یو ویډیو کتله، بیګا هغه پلار وای وای زما زوی ډېر ملنګ و، خو زما نامې په درسته نړۍ کې چې کوم دا هغه با روخانه کړې و چې دا دام د چا بچی دی، د چا نه پیدا دی. دغه شانتې دا د قرآن عظمت دی،
ٹھیک ده دا صورت چې کوم دی دا سری د قرآن عظمت ته موږ له پکار دی چې موږ به دې صورت باندې عمل وکړو موږ له پکار دی چې د دې قرآن د دې یادونه کو بیان نه تویما ٹھیک ده چې انسان د علما کرام مشرکین د خپل جمعه د امام مشرکین او استاد الله تعالی دی لوی چې خزر ذات به خوشم دی مدارس دی مدرسې دی موږ به دې خبر باندې فخر کو موږ به دې خبر باندې ویاړ کو چې زموږ ډیر محترم خويندې چې هغه علي محترم بشور تکړه تکړه به غیب خپل کورونو کې مدرسې کول او کړی دا خوشاله خبره ده ګڼ شمیر ماشومان نزي عمرې زنانه چې کوم نغیم راځي زده کړه کوي زموږ خپل کور تم کم سے کم الحمدلله د خیره 150 یا 200 ماشومان به د غشنتې د مزګری ټیم کې چې کوم زموږ مدرسې ته راځي زموږ خويندو مدرسې د کور کې الحمدلله هغه ورته سبق یې پوښي نو دا خوشاله خبره ده نو اوس دا ټینشن هم نشه زنانه او لازمي دي چې عقیله د مختلف قسمه اب د غین زده کړه وکړي په دې کې شرم نشته دی ټیک دی چې دا بلاډی ځتی خبره ترې دي خو زه ته کلیئر کړه خبره کوم چې کوم انسان د صورت د ماسوتن په وخت کې یا د مقام نه مونږ پس وای نو ان شاء الله د خیر الله تعالی به پاغه انسانانو باندې سکی دا غي په کور کې به برکتی نه راځي دا غي په کور کې برحمتون نه نازلېږي دا غي په کور کې برکت نازلېږي دا غي په کور کې به فقر او غریبی نه راځي ٹھیک دی 0316 622 22 او 46 یو ځل بیا 0316 622 22 او 46 خیر په دې نمبر باندې خیر تاسو په ټلیفون کال ذخیره زموږ پروګرام ته راځي ریکو د خیر زما چې څومره لستر دي زما چې اخ جی زما چې څومره اوریدونکو دي خیر ختم قران کې زموږ سره کم اوریدونکو برخه غسر غواړي نو پلیز کاين لیست تاسو خاص کوم چې د واتس اپ دلاره تاسو کلم وایس میسج مکو د پروګرام دوران کې کنن دې ک سوارې قبل سوارې خود د پروګرام په دوران کې تاسو کله هم کوشش کوي دا چې موږ ته لازمی خبردار چې صرف میسج وکوي د لیکلو والا میسج وکوي ښه صحیح دی 0316 622 22 46 خیره او ردون کې پروګرام کې مقور کو څوک هم چې زموږ سره ختم قران کې برخه اخیستل غواړي په دې پروګرام کې نو ډیره زیاته ضروری ولا او په دې نمبر په پروګرام کې برخه والی اولنی کال سره خبرې کوو خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان جی سو خبرې کې کوم ځای نه نیازمین خوری څنګه ښایي چې برابر دی نو ولي خیر

0: seva...
1: Ah, Gina White, Gina White. ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریا د قاری صاحب په خبرو کې مطلب دا و چې دا یو حافظ قرآن دی یو جماعت کې امامتی کوي بیا ځان یې ورکوټه غونده کې د خپلو بچو د رزق لپاره روزګار روان کړی دی زما د قضې خلکو ته خواسته دی چې د شملو کې هم تکړه تاسو لاړ شئ شیرالی مارکیټ ټاور شپږم نمبر دکان دی قاری صاحب نه اسې سوال دی ٹھیک دی جی ستې والی د لسو روپو تې والی د سلوېختو تې والی د پنځوسو سلو تې والی لازمي نه دی جی چې زمونږ پروډکټ تې والی ګوره دې لپاره نه یم چې کوم پروډکټ تاسو والی هغه تې والی ٹھیک دی جی خو ور شیخه دعا برته وکړي معتبر انسان دی پاک انسان دی په سینه کې قرآن موجود دی ٹھیک ده نو داسې خلکو نه دعاګانې اخیستل او زه پروګرام کې موقع په دې وجه باندې ورکوم چې زمونږ دا پروګرام په داسې خلکو باندې ډېر ښکلی کېږي او ډېر مزیدار کېږي جی السلام علیکم قربان قربان جی قربان ضیا سیف سنگھ تاسو اللہ کرم اللہ لوی کرم تاسو پپل خیر مقری
2: اللہ کرم
1: شکر شکر ضیا سیف سے بول گواڑی
2: بس سپارے اللہ کا
1: سو سپارے بولے جی جی
2: اللہ
1: آخر ادری سپارے بہو آئی خا تشتما نخشتما ادھر شمخا اللہ دے ڈیر خوشحالہ کا جانا نا ڈیر جاتا مینا ڈیر ڈیر جاتا من نا ڈیر جاتا شکریہ جی طاہر زمان محمد خیر زموں سر ختم قرآن کے برخالی اور ضرور بزمان پر ڈیر ڈیر دعا گانے کے لیے خیر بل اور دن کے لیے مقاور کو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: قربان نیاز بن روڈ میں کم سے نے خبریں کہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری سے بلادی زندگی کی برکت واچو سنگھ یہ خیتا سو
3: شکر دامن دے بس
1: ذخیر دے کله کله داسی کیږي کنه انسان مصروفیات سی واشي یا سنور کارونه شي پروګرامونه بیا موریدل شي چې انسان جو نه هر څه کیږي او چې انسان کله مړ شي بیا هیڅ نه کیږي
3: حالت زمو خاطر به کار دي چې یو خو بس تر بو باندې دي چې کمزوري
1: کنه جی جی جی جی
3: او بل کارونه ته خپته بخپل دیونه کو نو دبل پلاس به روان
1: شي اومدا چې د قاری سه اومدا سه اومدا سه اومدا سه الحمدللہ ختم سلسلہ سٹارٹ جی
3: خدای دې تعالی دې خیر دې در کې او خوشحالي دې او دې پروګرام کې دې جگہ د ختمونو کې جی
1: جی
3: نو باز دې خیر او څو سفاری ته پین شي دې خیر
1: قاری صاحب یو قران مجید چې کوم دې غیث تام ته ورسېدو زمونږه په چبل کې ختم قران دې پاغه کې خورکه ویل چې مونږه دوی سفاری ویل دي نو دوی شنو پچی سومره تاسو ولې زبل درکم کې یو ولې کې دوالې کې درې علي
3: زم مبارال هو ته خپل نشو ویل مون سره الحمدلله طالبان څنګه وي باندې تقسیمو بس تاخير اخره پر دا کا دفتر
1: ٹھیک شو جی تای سی پاره نه والے درشې می سی پاره نه تر درشې می سی پاره پر تاسو شو جی ٹھیک دا
3: ها اوس وو سی پاره دی
1: دا الله مو خوشاله ک الله مو ډیر خوشاله ک ډیر جته مینا ډیر ډیر جته مننه قاری شپ زمګ پروگرام تر اخلي دینه مکه کریم ران شپ زمګ پروگرام تر اخلي مونږ د ټول اوریدونکو انتها ډیر جته مننه کو ډیر ډیر جته شکریا ده کو ډیر خواږه خلک دي دا انتهایی قابل احترام خلک دي زمګ ډیر محترم خويند ګور زمګ داسې مې نه دي ګنه زمګ داسې خويند دي کورونو کې چاغي زمګ د پروگرام انتهایی په خاموشي سره وړي د پندو سایډ والا پېښور والا بیا سوابي کې داسې علاقې دي چار سره کې داسې مې نه دي خويند موجود دي چې الحمدلله د خیر زمګ پروگرام ته انتها ډیر جات انتظار کوي کافي ډیر جات انتظار کوي داسې بډبه رکی خو زه باجوړ والا مومند والا بلا ډیر زینه دي زبکم کم یادوم خو بهر کې ما سره صرف دومره الفاظ دي زم چیرې الله پاک دی د ټول تور سره خويندو مندو د حیا عزت صدر پردي او ساتي څنګه چې دا ډیر قابل احترام دي ډیر خوږي ډیر درنې ډیر پختنی مند خويند دي چې زمونږ پروګرام انتهایی په خاموشي سره لکه ځینې دکاندارانو اکثر ما سره بيته کی خاطر به صرف سب پروګرام اوري اخویند ویل چې نو مرته مال موږ سره په خاموشي کې پروګرام ورو نو سیم بس یا الله دستا کرم دی کنه په موږ باندې فضل دی الله تعالی کرم دا الله تعالی دی لوی کرم دی دا احسان دی الله تعالی په موږ باندې چې څوک مثال بدر مزه څوک نه پیژنه ما بیا هم زموږ سره مینه کوي زمونږ په دې ماتو ګډو الفاظو والے چې کوم دی دغه اعتماد دی ادبار دی الحمدلله او بیا ته دا مې چې زمونږ په خپل کې به دو نمبر شیز دی ویجی ٹھیک دا اوس کزه د هر یو پروډکټ والے سره خبره کوم کنه الحمدلله رخره نو پاغه کې به دو نمبر شیز دی ویجی ما ویلی تاسو استعمال کوي تاسو استعمال کړئ دی تاسو ریزلټ تر کړئ دی جی هغه پښتو کې مطلب وي ته مړ شوی نه ما جړې نه چا چې نه دی استعمال کړی هغه استعمال کړی نه وغه ته ریزلټ نه ورکړي کله چې څوک استعمال کړي خیر ان شاء الله د خیره باور دی امید دی د هغه لوی ذات نه خیره چې په اعتماد سره استعمال کړي ان شاء الله دعاګانې مراته کړي خیر السلام علیکم سبزادہ کا کدا گریٹ لگتی جا سر بخبر کی خیر گورے پرون دن نے پرون دی گورے پرون دی ماتا تصویر مرا ورسے دو ورگے سا خبر ملتا پلے کوم لگے کنا دی سارے کال پسو او میسج دی ماته ورسیدو وکاس امره د قصه کړي وخو بهر کې پروندا سیوا چې زمنګ یو خوګ ملګری شاپیسل دغه والد سی و پاتې او چې کور تراله ما بیا پروگرام ګډور شو کرا با ثوابي کې پرون زمما پروگرام شپک بجې شو او دلته سلور بجې نو زم په کشمکش کې شوم بیا مې ورو پروگرامونه کو سب زده کا سنگه تاسو
0: تصویر
1: ما سره شته جی شکر تصویر ما سره شته جی
0: آ وګه دا غمو زمو مونږه څنګه څه د تب تر واغه څنګه

نوی سبق نوی کتاب غواړي، نوی سبق نوی کتاب غواړي، غرسنه سترګې انقلاب غواړي. نننې ژوند، نننې عقل فکر، نننې ژوند، نننې عقل فکر، نوی نظر، نوی نصاب غواړي. ستاد خایس په نوم بدنام مینا، ستاد قامت د سلیب تاب غواړي. او خیال په خوارو زلپو کې خیال په خورو زلپو کې وزلیدو، ځوانۍ مستۍ غواړي، شراب غواړي. سترګې سبل رنگ خایس لټوي، سترګې سبل رنگ خایس لټوي. مینه سبل شان انتخاب غواړي، او د بې وسۍ خاموش غلې جذبې لړزیده غواړي، استراب غواړي. او یو سړی ځان ته ملامت اونوي، یو سړی ځان ته ملامت اونوي، هر څوک د نورو احتساب غواړي.

Assalamualaikum once again, Gio Zelvia. Assalamualaikum. سلامونه می واخلې ګرانو درنو حضور درکو چرته چغ اواز اور دل کیږي د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای هم حل تدې زمالړه یعنی کی ستاسو دو قربا ستاسو دو ملګری ستاسو دو کشر ستاسو دو خوب افغان آر جے واجد افغان لړه ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک ډک سب جولو سب دلو سب ټرکونو سب خانکونو سب تخاشا ډیر زیات د مینې محبت او د خلوص نه ډک ډک ډک سلامونه ویجی بالکل ګرانو درنو خګور دنکو غږ آواز د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب دی او زیم ستاسو رور ستاسو قربا پتاسو ګران اتو سنو قربان آر جے واجد افغان دا ٹیم نیخ پنیغه ته خوا په چپو د ټیکنیکل په مدد سره داشي بي زو تاسو ته حاضر يم جی بالکل ګرانو درنو خګور دنکو د غي وسو رزي په تاسو باندې په خیر خیریت سره تیر شي وي او تاسو په بلا ډیر زیات انتظار کړي او زمونږ د پروګرام زمونږ د خبرونې زمونږ د انداز زمونږ د आवाज زمونږ د غږ نو بالکل هغه ملګرو ته وایم چې ستاسو د انتظار خا غړای خا وختونه خا منټان خا لمخي بالکل جی ختم شوي او را رسیدلې ده خا را رسیدلې ده خا خغه لونه پتا سو ګران ستاسو افغان دا ټیم دې پم سلور نی ویډیو دلبر ثواب نه نیخ پنی غا تاسو ته حاضر یم جی بالکل ګرانو درنو خګور دن کو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د هر جمعې په ورځ زمونږ دغه خبرونه د 15 بجو نه والی تر 2 بجو پورې وي هم د نور کله په شان یو وار بیا هم دغه رنګ ښکلی پروګرام دی د جمعې مبارکه ورځ ده او زمونږ د پروګرام لمحات چې دی هغه په شروع کېدو نه بلکې شروع شوي دي جی بالکل ګرانو درنو خګور دن کو څنګه چې تاسو ته پته نانند جمعې مبارک ورځ دا 10 جولای یعنی کې د 2018 کال لسم تاریخ د جولای د میاشتې نو په نن ورځ باندې داسې څه مهم کارونه شوي دي قدرمن اوریدونکو چې نن نه ورځ ډیره زیاته مهمه ده ټول ناول خو په 1925 کې نننۍ ورځ باندې په دنیا کې لومبه سیټلایټ ټیلاسټر اسمان ته ولېږلو کم په وجه باندې چې مونږ نن یو بل ته ویډیو کال کوو قدرمن اوریدونکو دا په 1962 کې هم په نن ورځ باندې اسمان ته یعنی کې دغه ټیلاسټر په نوم باندې چې کم سیټلایټ وو دا ولېږلې شو او مونږ او تاسو نن چې دنو یو بل ته دغه ویډیو کال کوو که په بهر دنیا کې هم څوک وي که نه نو یو بل ته ښکارېږي یو بل ویني او سړی هغه لږ شان سود شي چې زه سړی خو ښایسته شوی دی ښه نو یعنی کې په نن ورځ باندې دا سیټلایټ چې کوم دی نو هغه ولېږلې شو او دا ویډیو کال دغه سلسله چې کوم دی دا روانه شوه د 1962 نه او بل قدرمن اردوونکو په نن ورځ باندې بل یو شیز چې کوم دی نو هغه ایجاد شوی دی څنګه چې تاسو ته معلومه ده د موټر دا سیټ بیلټ چې کوم وی کنه د دې په نن ورځ باندې د موټر سیټ بیلټ پیټنټ چې کوم دی نو هغه منظور شو هغه بیلټ چې نن ستاسو او زمونږ ژوند چې دی نو هغه بچ کوي یعنې کې په موټر کې کوم دغه مخ کې بیلټ چې لګېدلی وي قدرمنو اوریدونکو په نن ورځ باندې دا هم چې دی نو هغه څه شوی وو چې تیار شوی وو او بل قدرمن اوریدونکو په نن ورځ باندې چې کوم دی نو لوی سائنسدان نیکولا ټیسلا هم نن ورځ پیدا شوی وو هغه د مطلب د نړۍ ته چې کوم دی نو رڼا یې ورکړه تیارې ختم کړه نو په نن ورځ باندې دا هم چې دی نو دغه کار هم شوی وو یعنې کې قدرمن اوریدونکو دا مونږ ته سبق راکوي
یو وړوکې قدم ټوله نړۍ بدلولی شي. نو موږ او تاسو نن داسې څه کولی شو چې سبانه تاریخ یاد کړو، خپل وخت قدر وکړو، خپل وخت قیمتي کړو، نو بیا به موږ او تاسو هم داسې د تاریخ ضروري حصه یو. بل قدرمن اردوونکو، په نن ورځ باندې تاسو ته څنګه چې معلومه ده، مولانا حنزیب الله پاک تی ورله جنتونه ورکړي، الله پاک تی ورله په هغه جان کې چې کمنو اعلی اعلی مقامونه ورکړي، چې هغوی هم په نن ورځ باندې شهید شوي. قدرمن اردوونکو، د خبرې مطلب او مقصد مې دغه دی چې یاره دغه څومره هم واقع چې شوي دي، او بیا چې مونږ په خپل پروګرام کې درې ستاینه وکړله، نو د دې مین وجه هم دغه د قدرمن اردوونکو چې یاره داسې خلک وو چې هغوی په دې ورځ باندې څه کړي دي، خپل وخت قیمتی کړی دی. نو قدرمن اردوونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، څنګه چې تاسو ته پته ده، په هر پروګرام کې زمونږ یو موضوع وي، زه په موضوع باندې خبرې ترې کوم د خپل علم مطابق، او تاسو هم راځئ په هغې باندې ګټورې خبرې ترې کوئ، د خپلو خیالاتو اظهار کوئ د ټلیفون د لار، او زمونږ د ټلیفون شمېره 0932304950 یعنی کې 0938320495 دا زمونږ د لایو کال زمونږ د ټلیفون شمېره ده. دې باندې تاسو راځئ، مونږ سره د خپلو خیالاتو اظهار کوئ، خبرې ترې کوئ، او پورا معلومات مونږ له تاسو راکوي، تاسو نه مونږ سره بلا ډیره زیاته زده کړه. قدرمن اردوونکو، د نور کله په شان تاسو به هم په دغه ښکلي پروګرام کې شرکت کوي، خو مخکې د دې نه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مونږ په پروګرام کې چې د یو موضوع راوړو، هغه موضوع زمونږ مطلب او مقصد هم دغه وی چې یاره زمونږ او تاسو دغه وخت چې دینه دا قیمتي شي، ځکه چې په دې ازغن ازغن ماحول کې چې خلک ریډیو له وخت ورکی، نو کم از کم بیا مونږ له پکار دي چې یاره سنا داسې راوړو، داسې زده کو، او داسې ووایو چې زمونږ د اوریدونکو وخت چې دی نو هغه قیمتي شي. نو قدرمن اوریدونکو، نننۍ موضوع چې زما کم په پروګرام کې دا، نو هغه څه د جی اغه طرف ته خو به بالکل رازما، اغه موضوع طرف ته، په موضوع باندې به خبرې ترې کوو، بیا به تاسو مونږ سره راځي. خو مخکې د دې نه کچره تاسو مونږ سره په دغه کلی پروګرام کې شرکت کول غواړي، پارټیسیپیشن کول غواړي، نو بالکل تاسو نیخ پنی غار اتل شي، تاسو مونږ ته کال ملاوهل شي، تاسو به وایئ چې مونږ به څنګه راځو. نو بالکل تاسو په دې ګرمۍ کې تکلیف مه کوئ، ښه ډېر په اسانۍ سره تاسو مونږ سره غږېدلی شئ، خبرې ترې کولی شئ. جی هغه څنګه، هغه به تاسو خپل موبایل به راولئ جی، او به لیکئ په کې 0938204950 یعنی کې 0938204950 دا زمونږ د لایو کال نمبر دی، زمونږ د ټلیفون شمېره دی، باندې به تاسو راځئ، مونږ سره به خبرې اترې کوئ، او د خپلو خیالاتو اظهار به کوئ. قدرمن اردوونکو، راځم خپل موضوع ترپ تاسو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زما د خپرونې نوم، زمونږ د پروګرام نوم خبرې ملغلرې دي، او کوشش مونږ پدې کې همیشه تن همدا کړې دي چې په ټوکو ټوکو کې، په غپ شپ کې یو سو ملغلرې راډالې کو تاسو ته جی، او تاسو نه هم دا سو ملغلرې ترلاسه کو، او سنبالې ځان سره کېدو، بیا په هغه ځای کې مونږ ځان لپکار راولو، کم ځای کې چې بیا د دې ضرورت وي. یعنی کې قدرمن اردوونکو، کله کله په انسان باندې داسې سخت تراشي چې داسې سټکی پیسې پټې کړې وي، او هغه ورله بیا په هغه ځای کې چې پکار راشي، او ډېر زیات اغا کار ورلا او چلی. قدرمن اردوونکو، نو همدا رنگی د دې ملغلری یعنی کی د دې خبرو مطلب او مقصد زمونږ دغه دی چې یاره د ژوند په یو بره، په یو اڑخ بدل داسې په کار راشي چې تاسو وال تکي وای چې خدای پاکا کداغه پروگرام ته منور هم په زړه په وګورو دغه پروگرام ما اوریدلې وي، نو شاید چې ډیر سمې ورنځ د کړې وینو. قدرمن اردوونکو، شاید چې ډېر سب ورنه زده کوي، نانی موضوع چې کومه ده ډېره زیاته ګټوره، زړه پورې، زړه راښکونکي، ډېره زیاته ښکلی موضوع ده. راځم د خپلې موضوع طرف ته. نن زمونږ د پروګرام موضوع چې کومه ده، وخت د زر نه قیمتي دی، یعنی کې وخت د سرو زرو نه هم قیمتي دی. زر هر سیدی شی، هو وخت چې وار تیر شي نو بیا هیڅ کله ناراضي. الله پاک په قران مجید کی قسم خوړلې ده، والعصر ان الانسان لفی حسر، یعنی دا وخت یعنی قسم دی وخت بهشک انسان حساره کې دی. قدرمن اردوونکو، نن به پورا دوه
پورا پدغه موضوع باندې با خبرې ترې کو تاسو بم راځي مونږ سره په دې خولي پروگرام کې با شرکت کوي او دا براته وای چې وخت سره نه قیمتي دی او کنه دا ما هسي غپ لګو نو قدر مون اردن کو بالکل تاسو راځي مونږ سره او پدې باندې با خبرې ترې کو اول دا وای چې وخت اصل کې څه شی دی قدر مون اردن کو وخت خغه دولت ته چې خرچا ته برابر ملاويږي امیر ته هم 24 غنټي غریب ته هم 24 غنټي یعنی کې دانشته چې مالدار ته بس لریش غنټي ملاويږي او غریب ته بچ کم دینو هغه کې بلکشان کمې مې کېږي نه جنا وخت خغه دولت ته قدر مون اردن کو چې دا غریب او مالدار ته یو شان ملاويږي پرک صرف د دې کې دادې چې څوک سنگ استعمالوی او سوکی سنگ استعمالوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پنزونا مخ کی پنز غنیمت اشماری دا زوانای نمخ کی بڑاتوب دا ناروغای نمخ کی صحت دا غربت نمخ کی اشتمنی دا پراغت نمخ کی مصروفیت او دا مرگ نمخ کی جوان قدرمن اردن کو مشہور شاعر وائی کڑا اس کار چی سبا نشتا کڑا اس کار چی سبا نشتا سبا چی راشی نن بوی نو گرانو درنو خوگو اوریدون کو سنگ چی تاسو تا معلوم دا من خمیشتن هر کار سبا تا پریغوسته دا لکمانا کیم سیب دیر یو مشهور قول لے چی ننانے کار سبا تا مبرگ دی نو قدرمن اردن کو هر کار پا وقت باندی کول پا کار وی زکا چی دا سبا سپت لگی او سبا چالی دلے دے نو قدرمن اردن کو دا خبر مطلب او مقصد مدا دے چې هر کار په وخت باندې کول پکار دی یعنی کې وخت ضایع کول نه دی پکار وخت خپل بچت کول پکار دی کمنګ او تاسو ګورو نه نه زمانی دا ینګ جنریشن چې کم دی کنه مونږه زیاتره خپل ژوند پس کې په وخت پس کې ضایع کوي په موبایل او په سوشل میډیا ګوره جی یو منټ ریل وګورو نو یو ګنټه تیریږي هلی دا دی چې د موبایل لپاره ځانګړی وخت اٹاکی قدرمن اردوونکو موبایل کمنګ استعمالو نو پکار د چې مونږ دی موبایل هم په داسې طریقه باندې استعمال کو چې دا نه چې مونږ دی موبایل ته بس کارو چې موبایل موبایل او موبایل قدرمن اردوونکو زپرون داسې و چې یو محبل تا وردن نشم سلام می واچو مای چی اسلام علیکم نو ملګرو وی چی وعلیکم سلام مای څنګه ای زوانانو خو په جواب کی وی چی خیو ټیک ټاک یو مای سکه وی دوه خبرې چی می ورسره سی واکل نو د سلورمی خبرې جواب ورسکه نو او پلاس کی هر یو سکه چی دنو موبایلو زو ورسره لکه شانو درې دمو خبرې ترې مې ورسره چالو کړې او ما ورته ویل مې ملګرو خپکی گئی ما نن چې تاسو څخه د سلورمې خبرې جواب نشته دی هغه مې وجه هم دغه د کچري تاسو دغه موبایل استعمال کم کو تاسو یو بل سره خبرې ترې نو تاسو به ډیر سزده کوي دی یو بل نه او دغه موبایل چې دی زدا نه وې مچ موبایل مې استعمالوي موبایل نن سبا د وخت ضرورت ته کوي او کس وې چې زدي موبایل نه استعمالو مو زدي داسې کنه نو دا هم هسي یو خبره ده چې موبایل نن سبا د وخت ضرورت ته موبایل نه بغیر هډو کېدل نشي خو موبایل استعمال هم په طریقه پکار دی استعمال په استعمال پکار دی داسې نه دا چیرې ټوله ورځ شپه چې دینو بس موبایل د کار وی موبایل مونږ استعمالو بس د دنیا نور کارونه دی مونږ هم نه کو قدر مون اردن کو سو رزو کې چې کم دینو هغه ټیک ټاک لایو گیمنګ ډیر جات اوس هم پکې بلا ځوانان چې کم دینو هغه انوال لیکنه نو دا سیده چې دا سړی بیا ډیر زیات چې دینو هغه ذهني ټینشن او ذهني چې کم دینو هغه د بیمارۍ غ شکار سړی جوړ کې قدر مون اردن کو د خبرې مطلب او مقصد مې دا چې دا موبایل صرف دا نه چې مونږ د موبایل ته کار وی یا داسي نور داسي غیر ضروري یا د هر یو شی یو ټیم وی نه پکار د چمون هر یو شیز ل خپل خپل ټیم ټاکو د ټایم ټیبل مطابق مون خپل وخت قیمتي کو زکه چې د وخت مثال د داسې دی کنه زمونږ یو ډیر محترم کې دي چې داسې زمونږ आवाज هم لري مونږ په پرایمری کې وو غالبا او هغه خبر اوس هم ماته یاد ده زمونږ ډیر زیات محترم خغله استاد محترم طارق صاحب سرجی به مونږ ته دا خبره کوله چې یره د وخت مثال د داسې دی چې وور نه وور د ګټ او د وور ګټ چې په اوبو کې واچې نه دا بسنا سب پکار راشي او کدا ووري ګرد په غرمه باندې پروت وي نو دا نور به پد باندې لګي او دی به ویلی سي او بو به سي نو دی به د هیڅ چا پکار رانه شي او کچریم دغه ووري ګرد مونږ را واغستو په اوبو کې مواچو په شربت کې مواچو په شملو کې مواچو
په مستو کې مو اچو دی نه علاوه دې مونږه پکار راوسته نو هغه اوبه به سوکوس کی هغې به تنده ماته شي خوشحاله به شي دعا به وکړي او که چېرې دغه د واورې ګټ به دغې نور ته پروت وي دی به اوبه شي زده به شي ژوند مثال هم دغسې دی قدرمن اردونکو که چېرې مونږ تاسو دغه ژوند په دغسې په آخوا دیخوا کې تېرو دا ژوند خو روان دی دی خو تېرېږي دا تاسو ګورئ د دې ګړۍ د دې ټکار نه به تاسو ته پته لګي دا ګړۍ وي چې ټک ټک او ټک دغه ټک نه بس کېږي او دغه ټک چې راولټکي نو دا کٹ کٹ کٹ یعنی کہ دا ٹک چیرا الٹا کی کٹ نو ستا دا جون نہ دغا مینا ٹان کٹ کی گی دغا ساتونا دغا سکنڈونا دا کٹ کی گی نو قدرمون اردن کو چی دا کٹ کی گی ستا دی جون نہ دا خو بتا پکار خمرا ولے کنا نو مونگلا پکار دی چی خپل جون پا دا سی دائرہ کی تیر کو چی یرا اغا مونگا دی داری نہ باہر اوزو چی مونگا دیر سو چکو چی آیا سد دی نہ باہر قدم گدما قدرمون اردن کو نو آیا چی دا مادہ پارا دا تبایہ سبب جوڑی گی او کنا د کامیابی سبب جوڑی گی زما ډیره زیات په عجزانه التجا ده خغه والدینو تاسو چې زما دغه ټیم دغه आवाज اوري ډیر زیات محترمین ډیر زیات درانه او خوږ سپیزري خلک زموږ دغه आवाज اوري ک هغه د هرې سیمې سره تعلق ساتي ک مشران دي ک شران دي خره نظری رویه هر مکتبی فکر خلک ته خدا ورته ما چې د خپل کشرانو ډیر زیات خیال ساتي دغه د وخت ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې تاسو د دې کشرانو وخت ډیر زیات قیمتي دي ګوره د دې مشرانو هم قیمتي دي نه چې د مشرانو وخت قیمتی نه دی او د کشرانو قیمتی دی خو د کشرانو د دې وخت باندې اوس د دې د روان ژوند جوړیږي نو بیا ولې نه چې مونږ د دې دغه یو منټ اغه مونږ د سرو سره وتلو او چې کله مونږ دا د سرو سپینو سره وتلو کنه نو زه وایم چې دا سرو سپین به هم ورته پیل چې ځکه چې وخت د زرونه هم قیمتی دی

قدرمن اردن کو تاسو بم د خپلی پروگرام کې شرکت کوي بالکل تاسو پر راځي مونږ سره نه خپنیګه د خوا په چپو د ټلیفون دلار 0903 240 15 تاسو به هم مونږ سره خبرې ترې کوي تاسو به هم مونږ سره د سپه حواله سره د وخت په حواله سره د خپل خیالات او اظهار بچ کم دینو قدرمن اردن کو هغه به ضرور کوي ځکه چې وخت ډیر زیات قیمتي دی ما تاسو ته ویل چې موبایل او سوشل میډیا یعنی کې دا ټول چیزونه چې کم نه دا زمونږ د وخت سو سدي کنه هغه مونږ استعمالو خو کم از کم چې مونږ داسې طریقې سره استعمال کو چې هغه مونږ ضایع نه کو نو قدرمنو اوریدونکو داسې ده چې نن سبا که تاسو مونږ وګورئ کنه سستی او سبا مونږ چې یاره سبا به دا کار کوو سبا به دا کار کوو سبا به دا کار کوو نو اکثر لا داسې وشي کنه چې مونږ چې سبا به دا کار کوو سبا به دا کار کوو اکار اړیو هم نشي نو مونږ لب دا هم پکار دي چې یاره خپل کار چې هغه په وخت کوو دا سبا هیڅکله نه راځي نن کار وکړئ قدرمن اردوونکو کچری مونږ چې سبا بدا کار کو سبا بدا کار کو نو دا سبا هیڅ کله ناراضي او قدرمن اردوونکو پزول گپ شپ او پزول محفلونه ملګرو سره کې ناستل ښه خبره ده خو به مقصد گپ شپ هیڅ خبره نه ده تاسو ګوري کنه مونږ اکثر چې کمنه پزول بندارونو را جوړ کړي پزول محفلونه مو را جوړ کړي او بس اسې چې کمنه غوړتو پړتو اخوا دی خو نه دا مونږ نس کیږي دا مونږ نه چې کمنه هغه وخت چې دغه ځای کیږي اوس تاسو راته دا وای قدرمن اردوونکو چې تاسو خپل وخت څنګه ځای کوي مونږ ته کالو کوي ښه پسې پر نه خدریاته دوه تسې پر څلور نه پنځه لږ شان دمه به وکړم زه او تاسو به چې کوم دی نو د ښکلې شان سندره به واورئ او زه به ورته څه وکړم جي زه به ورته چې دی نو لږې چای وڅښم او تاسو به هم بور شوي یئ که نه نو بور کوم هم بالکل نه راځئ به تاسو پسې پر نه خدریاته دوه تسې پر څلور نه پنځه باندې زه به لږ چای ورته وڅښم مرۍ به ورته تازه کړم او تاسو به د ګلپاڼې په آواز باندې د ښکلې شان سندره واورئ

په مونږ ګران مشر راغجي ګورو چې په لایمن څوک دي صبر والی صفر نه درې اته دوه اته صفر څلور نه پنځه السلام علیکم جی ډېر زیاته بخنه غواړم صفر 938-280-495 دې باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ جی او د خپلو خیالاتو اظهار بالکل مونږ ته نیخ پنیغه کولی شئ صفر 938-238

0: او کنه او ټوپۍ ښکلی بازار دی، ټوپۍ کې ډېر درانه خواږه پښتانه اوسېږي، ټوپۍ ټوپۍ ده کنه.
1: بالکل
0: دا راته ووایې جی چې زمونږ خپرونه د څومره وخت نه اوري
1: بجی
0: نننۍ خپرونه چې کومه ده نو هغه زمونږ د هغې موضوع چې کومه ده هغه د وخت. نو تاسو ممبر صاحب د وخت په حواله سره څه ویل غواړئ چې وخت قیمتي دی او که نه سره او سپین قیمتي دی؟
1: مثال لکه د واورې نه ګډ دی، واورې ګډ خو جیاسې روان ده، دا خو بچېږي په کار را اوسه شربت کښې واچو خو په کار راغې چاوانه چې ډله په تاسې دغه دغه چمبې ته که ځای شو په دې قدر په کار دی ځای ګولې نه دي
0: همداسې ده
1: صحیح دی جی.
0: بالکل جی بالکل همداسې تاسو وایئ چې یاره د وخت قدر په کار دی داسې ده چې وخت ډېر زیات قیمتي سیز دی او پکار ده چې د وخت قدر وکړلی شي که نه. که مونږ غواړو چې یاره مونږ په چاپېریال کې په د روان ژوند کې کامیاب شو نو پکار ده چې د وخت قدر وکړلی شي. همداسې ده ډېره زیاته مینه او مننه خوشحاله راته اوسې ممبر صاحب چې تاسو پروګرام ته رالی، پروګرام نه مخکلا ورکړه، یو دنیا مننه جی. مهرباني مهرباني مهرباني. ممبر صاحب وایي چې د وخت قدر پکار دی. بالکل ګرانو درنو ګوردونکو د وخت قدر پکار دی. 0938 2080 495 باندې ګورو چې سب څوک دي او سب ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم سلام، څنګه الله خیر دی ٹھیک ٹھاک؟
0: الحمدللہ جی بالکل. ستاسو دعاګانې اور آپسې دې سو خبرې کوي ته کوم زینا
1: میر بادر ډیرو غدون لا خبرې کوم.
0: میر بادر صاحب دو ډیرو غدون نه داټه مونږ سره پلاین باندې دی. میر بادر صاحب ته هر کله ستړي مو سیوایا ما الحمدللہ جی بالکل. ستاسو رواره ٹک ٹاک ته د ژوند په مزو کې دی. دا راته وایي جی چې غدون کې زمونږ آواز اوري، زمونږ آواز تاسو باندې څنګه لګي؟
1: آواز خو خاص فعال علی خمدی دار راضی نا سیم دے ٹائم کے ساتھ پروگرام تا نا سیم ول مے وری گیا رب میلا ایک مجے خبری ور سر حکم
0: دیر زیا تا منن جی دو روار پروگرام تاسو تو سنگ لگی دو ہو
1: پروگرام کو دیر کے سارے بھائی تخپل خبر کی کے سوی نو پروگرام کو بھائی خود کے سے
0: خالق زما خبری تاسو سوائی چھ کھولی دی ہو ډیر زیات مننه خوشحاله راته اوسئ دا تاسو په خپله ډیر زیات درانه خواږه خلک یې ځکه زمونږ دغه خبرې تاسو ته خیلېږي. بهرل جی دا راته ووایئ چې زما نننی پروګرام کې چې کومه موضوع ده هغه دی د وخت قدر. نو تاسو د وخت د قدر په حوالے سره څه ویل غواړئ؟ دا نوي ځوانان چې دی نو دوی دغه وخت چې دی نو هغسې په زول په موبایلو کې، په زول په محفلونو کې، په زول په مجلسونو کې، په زول په داسې ماحول کې تیر کړي، څه ویل غواړي د دې په حوالے سره دې ځوانانو ته؟
1: بالکل بغلط ہی زیادہ ہی جدا اس سے دا کمالات دی دا کم دوانان دی او کمالکان دی دا تکی کنن دا خود مال دا بالکل چیزے طول اگر پتی رہ جی او دا موبائل سر بلی گئی پوش رہی او دا موبائل سر دی موبائل لا الگان بالکل لار سن دا بالکل دا دا لگا خواکی دی ناس تی نو سرے کتا گرے گی تو دا غد کئی نو ما خاجی دی ساوری نا دی رو پا گیا دا وگرو گیا دا لگوی گیا نا نو دا اوس چې کوم ماحول دی کمالات دی نو زه خو وایم چې دا خو دا شی خو زمونږ ټیم کښې دا خبرې نه وي نو
0: جی جی بالکل همداسې ده همداسې ده. بهرحال قدرمنو اوریدونکو درې مشر خبره ډېره زیاته په خپل ځای باندې ګټوره ده. ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ جی چې تاسو رالی او پروګرام کې مشارکت وکړو. یو دنیا مننه جی.
1: بس دوا سلام زما له طرف نه سربراز کاکا تا، قاسم تا، او ملا عارف خان تا، او ټول د جدل زما له طرف نه دوا سلام، زریداد خان تا زما له طرفه دوا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مینه او مننه خوشحاله راته اوسئ. دا قدرمن اوردونکو په مونږ ګران مشر راغی او یو څو خبرې وکړلې خو زړه پورې خبرې وکړلې او شکریا ادا کوم. مخ ګورو چې پلان مینه سوکتی اوسه ویل غواړي. السلام علیکم جی.
2: سلام پر خپل پروگرام کې واجد افغان ته د مینې خوږه سلامونه. لیاقت رشید عجز د هریپور نه.
0: ها عجز صاحب ته هر کله ستړي مشي وایم. عجز صاحب دا راته ووایي که نه عجز صاحب چې وخت قیمتي دی او که پیسې؟
2: ګله چې وخت چې چا قدر وکړو د وخت نو هم به وخت وګټي او هم به پیسې وګټي. او که قدر یې ونه کړ زه اکثر دی اوسنو زرمو ته وایم پورے وقت مزایا کرے تعلیموں کے کنن شاہ.

0: ځان وکړو سبب په سوري نستي او کنن چې ځان دمک او په دې موبایل کې اخته نو سبب غره په نور باندې کارونه کوي لکه د کارګرانو د مستریانو غونډه کې
1: جی جی بالکل انداز ده
0: نو دا خبرې دی او مطلب د رحمان بابا وایي چې تیر ساعت په مثال مړی د له حد دی
1: رشید عجز سیبو چې تاسو پروگرام درالی او شرکت موکلو یو دنیا مننه جی عجز سیبو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کی بشی کا خیر سیدہ ٹھیک شو ڈیر اللہ پامان

خدرمون اوریدن کو تاسو ورسره ورسره کلام هم اوریدو داسې تک نه جی چی سورت وای اکثر لمات ملګری وی چیرې ته په دې پروگرام کې بلا بلا چې دینو خبرې کې اوس پکې چې دینو داسې کله کله گانې هم پلے کی خو ته پکې شعر او شاعری نه کنه قدرمن اردن کو دادی خصوصي چې کم دینو زما خغې مینوالو ته ډالۍ وي څوک چې وی چې یاره مونږ ته شعر ووایه مونږ ته غزل ووایه نو څوک هم چې د دې شعر او غزل تمنا او خواهش ساتي کنه نو د ډېر ښاغلي صاحب شاه صابر صاحب دغه یو څو شعرونه وی چې حسن دې ژوندې نو حسن دې حسن دی ژوندی وی نور سه نه غواړم زړه چې مې زلمی وی نور سه نه غواړم دا دې زما ټوپیوالو ته ډالۍ وي حسن دی ژوندی وی نور سه نه غواړم او زړه چې مې زلمی وی نور سه نه غواړم زه د چا نظر د تندې سوی یم ډکې دې کاسې وی نور سه نه غواړم اے زړه کې چې مې ستا د ذکر شمه وي خیر دې که تیرې وي نور سه نه غواړم اوے خرزای دی گلونا چمنونا شی خرزای دی گلونا چمنونا شی خرخوا دی وگمی وی نور سا نغواڑا

خی یو خبرش گمنن دی زکه اول غوړم ک منې نو خپل فائدہ به مومي او کنه منې نو خپل لکه گمنن نقصان به مومي جی خبره داسې ده چې سلام فزیر گمنن تاسو د غویل شي چې سمرم ریګولر کال ران دی ریګولر اور ایدم کی دی اغه ته هم سلام ریګولر کچ گمنن اولد سمرم مطلب زمونږ زړه کالران دی لکه زوړ اور ایدم کی دی دا غی بچ گمنن نو شمولیت برا شي جی او دیګ گمنن تاسو انوی کالران ته ده هم گمنن تاسو سلام علیکم شه نوی کالران لا نوی کالران ته نو دا شانتی هم تاسو ویلې شه چې تاسو اوس یو یو کس گمنن نامه له نومه له دا هوش گمنن نو پورا کیس شو نو برګه فور دا ټریک انجوای کیږي واپس راځوي چرتلار نشي ما سره یني کی طاهر زمان سر پاتې شي جی

او ما ویل استاذړم خونه ما اها ما ویل استاذړم خونه ما تاته ام خیم خونه ما او سترګې می په زور اپټی کړی دی اخ کارم چې اودای ما.

سوره د کړه ما او داسې دی چې څنګه دی جی به یا خدای پاک دا شیر را نه هیره شو ها بیا زړه سوره د کړه ما او بیا دی بیا دی وکړل چې لیونه د کړه ما خ دی وکړل ډېر زبردست شعر و جی خو مانه کوم نن اوس ایر شوی دی شعرونو مینو نش کوم نن اوس زما مایند کې زما ذهن کې بس لګ لګ راځي

نایټ شو د فرج کوم نن تاسو برازي یو کنه نایټ شو نن نشم کولای جی ستړی مام د دار په سر به روغنی د مرګ په خوب ودوی او ته چې راځي او بیا راځي او لراځي پرلیا

0: تاسو به دا خبر چې کمنو ډیر زیات فیل کړی وی دا خبره به تاسو ډیر زیات نوټس کړی وی که یو انسان چې کمدنو ستاسو په خوښه چې کمدنو پورونه خیږي یا لکه چې کمدنو ستاسو د خوښې چې کمدنو یو کار اونه کیږي که نه تاسو ته بې لکه تکلیف ملاوېږي یا تاسو لږ معمولو ته ستاسو طبیعت چې کمدنو ګډوډ شي هم داسې ده که نه دا په دې یو که هغې صرف چې کمدنو ستاسو وړه ساتنې لپاره ایکٹنگ ویکٹنگ کری نو آغوش گمدن درو کی دیشی جی که آغی رشنی خبر اوکڑا اوستاس روش گمدن نو آغ وقتی طور بانج گمدن آغا در ٹک دی جی گنج گمدن دا جوند بیا دیر گران دی جی آو خلکو تا کلش گمدن نو حقیقت معلوم شی روسو حقیقت معلوم شی کنا نو بیا والله ای بیا دا خبگان نا بیا دا ازیان نا بیا دا جڑا نا خبر دادا چې تاسو ګم دین په این وخت باندې این موقع باندې او او وخت باندې ګم دین نو په شروع کې داسې لبزونه داسې الفاظ ګم دین نو تاسو به ځان ته سلیکټ کړئ یا داسې الفاظ ګم دین نو تاسو به په خولې چې هغه حقیقت باندې په دروغو نه یو اوس ما دا خبره وکړه کنه رشنی خبر چې کوم دین نو بس دا خبر بیا په کوجی بیا چرته چې کوم دین دا خبر به شریک وو اوس ټایم هم دومره نشته او خالران به ګور موږ سره څوک راځي کوم ځای نه 0938 3280 495 السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه ملنګ شاه کاکا خی ټیک ټاک یې
1: خیر دی جی څنګه بھائی
0: حقیقت خیریت ته حقیقت پتا هم جوړ چې کوم دین بدلګي او کنه ما ته خداس محسوسی کی چې حقیقت کوم نه پتا هم ډیر زړه پات لګي
1: نه حقیقت خو خوشی دی ځکه چې تیته ځکه په چالو شې میږي والله پاتو خو سره بیا مسئول کی لکه اوس تا یو کال یې کړو نو په هغه غوښتل چې دا څنګه کړو آلو دا حقیقت خو یو هی
0: حقیقت نہ مخ نشی اڑولے او ملنگ شاہ کیا کدار تو وے سنگا سکوٹر بن نہ سے چرت موٹر سائیکل نہ سے کسنگ دا شاد گم نہ آواز نہ
1: سے
0: سب تے لگ ماول پ موٹر سائیکل نہ سے او کال ملا کڑے
1: الو واسو بیا لکه اوس خو کې کله واره مخ مو څه بیلی نو
0: ها
1: ما یو سو خو بیا چې واسو خو ما په خیال واجی دا وان وا
0: ها
1: دا دا شکر چې دا تاسو راځي نو موږ بیا شو څو دي شي
0: ها ها ها
1: ها خو به کو به نو تاسو نه لګا دا چې حقیقت نو مخ نه یو
0: ودا هو څنګه نه روان پروگرام کې شروع پروگرام کې څنګه نه څنګه شروع شم دا اسې مازغول دا ټاپک رال نو ما ویل وار کوم پدې څنګه نه خلکو نه راي الو
1: خو یو کې دا کو کای ما څه وو
0: جی
1: دا چې یو دا وو دوی کله بیا په تاریخ په شل دا وو یو وې
0: ولې
1: بیا په نه خیا سين او هغه شال دی نو بیا هغه یو دا څه ګولنګا شي چې بیا یو پندو زل نو ګولنګا شي
0: خبر ډیر زبردست خبر وکړه ملنګ شاه کاکا دا سخره چې دومره جګمدنه ستا مازه کوي مونږ نه چرته ځکړې اسه خبر الله رنگ مور کوه خبر چې ګمنه رښتینی شینی خبر وکړه
1: دومره خبر چې کوم لا مونږ تاسو نه ځکه چې دې وخت تاسو یو شو کنه یو تاسو کې څه پکې څه کاټي کولی غواړي بیا پای مونږ باندې او څه با یو خبر کوم غیر خبر په مونږ کې وی او الله ګواځي لکه مونږ ما سره دکانو نو بیا به ډاکټر صاحب ویل چې یا پټاسي د پاون بیا دوه روپۍ باندې مال پیسې بیا پټاسي خرڅوم نو ما صاحب کلو نه وخو ما چې پټاخه نه وخسته کړي یو صاحب ما صاحب په دکان کې ما سیګر رسوال نه وخت کړي حالانکه الله ګواه چې سیګر رسوا خپل مې کړی دي وخت کړي ویلې دي په بل شا
0: نه ته ماته ته ووایه نسوار اوس هم کوم دنو استعمالې
1: کوو
0: نو دا دا ولې څنګه من ملنګ شاه کا دا غاخونه
1: هغه چې سو هغه ما خو یې مونږ سره کوم کړی
0: هغه غاخونه چې کوم نه دا غاخونه نه خو خلاص وي او اوس پلاستیکي لګولې ده مثالې ولا غاخونه لګولې کې څنګه
1: نه نه لګولې یو دې لګولې هغه ما چې په شهر نه خو دا ټول نه کې مرته لا پټه لیستا
0: خاطر شپېلې ولې شي شپېلې لکه چې کوم نه وایې لګولې
1: پہلے
0: خیر دیکھنا لکش گمنا خوشحال ہو تو پر لکش پہلے ہوئے
1: هغه وی غل و د غل عمله کې سپلکی اشته له ما غل
0: نه خیر دې ته غوا ته اجازه دی او ته کوم نه لګا شاب استاد ايش پیلې چې کوم نه مونږ ریډیو ولا ټول سټاف چې کوم نه ناس دي او ټول سټاف اکټیو ناس دي اول د دفتر کې کوم نه دی ریډیو لګول خو چې تواسې ملنګ شاه کا ته پری دا کنه تو چې کوم نه اخې نخري کې شاب ايش پیلې هوا هغه
1: ايش پیلې ورا کوم نه کې
0: نه هغه ايش پیلې نه کنه ته کوم نه رو پګو تو ايش پیلې هوا جدا خبر پہلے ویلے شو کنا خبر جدا خبر پہلے ویلے شو کنا
1: یہ پہلے ماں کا پچوانے کے والی
0: زوانے کے دچا بس پہلے

0: هغه وی حق وی له ویم چې ستاد دل بای ما خو دا په کوم بلا سره یو بیا په ځان په بلا سره کېو
1: نو په بلا سر لکه چې ګمدن بلا سر خوشې وی لکه چې ګمدن کور کې بلا نشته سو
0: بلا خو دا چې دې مو مخ یې سم
1: بس نن چې ګمدن ځان ته بار چرته بندو بس سو
0: بیا یو سیل به بوزي نه وی حالت غازی لا ما یو خو یو حق وی بو کله پس په چل ول وی سیل ول دې کو کوم
1: دی کو ورګا چې بیا چې ګمدن دی جیدات نه مخلاص شي
0: خدا خبر دا دا خبر اوس زابل وی دی چې لکه ممکن یا غلط دی
1: زما من شکه د ځان ډیر زات خیال ساته خا
0: دې بل نه زما تاب له پکول اسوا به پکول مې نه خپل په مشورال په کسوال په کول سلام
1: ډیر من نه دا منې کنه من شکه چې کوم نه نو خبره ومنه لږی ما خبره پروګرام په شروع کې څنګه دا کړو خبر شو چې تاسو لکه داسې سلام بکوي چې په ټولو سلام داسې نه چې پلان کی ته ډنګړي ته داسې او داسې او داسې پورش ګمندن پرچا تاسو اغستی ګنه نو دا پرشي مرشي بچ ګمندن سایت کوي بچ دا دا صرف یو کس ریډیو نه دی دا صرف لکه طاهر زمان وای چې طاهر زمان ریډیو دی یج ګمندن بل وای چې زما ریډیو دی دا یو کس ته محدود ریډیو نه دی بلکې ګمندن په شریک ریډیو دی چې او نن پس چې کلام زما پروګرام ته راځي نو داس به سلام کوي چې په ټولو سلام کالر گرو جی منگ سر سوکھ راج دکم زینا 0938 2804495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: قربان سو خبر کوي دکم زینا جی
2: ایزل نور د سوابینا
1: ایزل نور د سوابینا ول جی گم دنو خان خیر شه
2: خانم سال بارا بارا ویډیو زیات خوښ
1: دي ستا خندم جو گم دن لکه جڑا سره مشابهت لري لکه گم دن داس پتن ته خان دی کو جاړې ته ما ته دا وایا دا سو خنده ای که صرف کم نه
2: تو
1: ولی رویری جگم نه تا تسو وی رویری خوتان جگم نه لری دی
2: اسی بایی بس خبر مامو بادا که انسان دی را
1: خواه
2: ایزانور سنگ را
1: ایزانور خدا و تخی خیم
2: ایزانور ماما سنگ را
1: ایزانور ماما جگم نه خدا خواه
2: جی تاسو پروګرام ډیر زیات ښکلی دی زموږ ډیر زیات خوښ دی مونږ ټول ورته ناست یو
1: ټوله راځو ویم ټوله راځو
2: څنګه
1: ویم ټوله ورځ ناست یې ډیر زیات خیال ساته نور چاته سویل غواړي وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا جنہ خوش گمدن سم ڈیر خوشحال دا والج گمدن خوشحال ساتھی

قبول کړان بی غلامین په یو هلک سره اسمه نوم داغه یحیی یحیی بوی نوم داغه بسوی یحیی علی السلام نو دا نوم مخکې د بل چانو دا الله راولېګو نو پینځه نومونه داسې دي اسماعیل ذبیح الله اسحاق علیہ السلام یحیی علیہ السلام

هغه ډیر بوډاګان شي، او مطلب دا چې د هغوی د اډوکي دا زاړه شي، رواسته شي، او داسې دا وجود په ځوانۍ کې غټ وي او چې بوډا کېږي نو رو رو دی راغونډیږي، او دا وجود چې دی نو دا ختمیږي. دې ته عیتیین ویلی شي. نو زکریا علیه الصلاۃ والسلام هغه حیرانتیا وکړه، سی وی قال.

د کرک او کوهاټ ضلعو پولیسو مشترکه انټیلیجنس په بنیاد اپریشن کړی چې پکې څلور ترهګر وژلي شوي دي. د پیښور په شمول ټول ملک کې غیر قانوني افغان مهاجرینو ته ورکړی شوی ډیډ لاین نن ختم شوی دی. میدان نویډا کې په یو مشکوک کور پولیسو چھاپه وهلې او څلور زنانه او درې نارینه یې گرفتار کړی دي. ډیر اسماعیل خان کې ګومل یونیورسٹی سره نږدې ټرالی په موټر سایکل سوار دوه ځوانان وهلي دي. متحده قامونو ویلي دي چې د پاکستان درې کروڑه سلویخ لکه ماشومان د سخت ګرمۍ، هیټ ویوز او سیلابي خطرو په ضد کې دي. نن د نوموړي عالم دین او سیاستدان مولانا خانزي بړومبی او د بلور خاندان چشم و چراغ هارون بلور اتم تلین ونمانځلی شو. پاکستان کې د ګرانې نوې لهر د نوخار ضلع او نورو ضلعو اولس پټرولو قیمتونو کې اوسنۍ کمی ناکافي ګرځولې. عالمی بینک د پاکستان لپاره 1.95 کروڑ ڈالر د قرضې منظوري ورکړې ده. چین کې یو فیکټری کې اور لګېدلې چې پکې 38 کسان مړه شوي دي. او د فوټبال ورلد کپ 2018 په وړومبي کوارټر فائنل کې فرانس مراکش ته ماتې ورکړې او سیمی فائنل

ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕಡಿದ. دا اوسر خبرونو سه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. د سوابې یو بل زوی د وطن په لاره کې شهید شوی دی. بلوچستان کې د ترهګرو سره نښته کې شهید شوی د سوابې یار حسین تحصیل د قاسم کلي اوسیدونکي د ایف سی ځوان ماجد خان خپل آبایي کلي کې خاورو ته سپارلی شوی دی. د شهید د جنازې مونځ نن ادا شوی دی چې پکې د علاقې خلکو په لوی شمېره کې ګډون کړی دی او د شهید ماجد خان قربانو ته خراج تحسین وړاندې کړی دی. د کرک او کوهاټ ضلعو پولیسو مشترکه انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی چې پکې څلور ترهګر وژلي شوي دي. سینټرل پولیس آفس تر مخه کرک او کوهاټ پولیسو خټک ډیم علاقه کې په خفیه اطلاع مشترکه انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی. سی پی او ویلي دي چې وژلي شوي ترهګرو تعلق د کمانډر زاهد ګروپ سره و کم چې د پولیس افسرانو اهلکارانو په شهادتونو کې ککړو. بیان تر مخه دا ترهګر 2015 او 2016 کې شوی حمله اهلکاران په نخه کولو کې مطلوب. سینټرل پولیس آفس واضح کړی دا چې د ترهګرې خاتمه پورې به کاروایان جاری وي. د پیښور په شمول ټول ملک کې غیر قانوني افغان مهاجرینو ته ورکړی شوی ډیډ لاین ختم شوی دی. سبا نه به کریک ډاون شروع کړی کیږي. د غیر قانوني کډوالو خلاف کریک ډاون لپاره د پولیسو تعاون لپاره په تاڼو کې ایف سي تعینات کړی شوی دی. ڈیڈ لائن پر ختم دو خیبر پختونخوا کے میشتہ کاروباری شخصیتوں او افغان وگڑی د غیر یقینی صورتحال سره مخ شوی دی. زرایو وینا دا چې د تانو پسته د غیر قانونی افغان مهاجرینو سروے د وړاندې د مکمل کړی شوی و. زرایو دا وکړی دا چې دا ځل د خیبر پختونخوا پولیسو او ضلعي انتظامیو ته په سختې سره ہدایت جاری شوی دی چې غیر قانونی افغان مهاجرینو خلاف کریک ډاون باوري کړی. مردان نوی اډه کې په یو مشکوک کور پولیسو چاپه وهلې ده. دغه دوران فحاشي او جسم فروشي کې ککړ څلور زنانه او درې نارینه گرفتار شوي دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې دغه تنان قابل اعتراض حالت کې په موخه گرفتار شوي. نیولې شوي زنانه او کې د قهبه خاني مشر هم گرفتار شوي ده. ډیر اسماعیل خان کې ګومل یونیورسيټي سره نږدې ټراله په موټر سایکل سوار دوه ځوانان وهلې دي چې لاملې دواړه په موخه په حق رسیدلې دي. پیخی ورستو د دواړو ځوانانو لاشونه هسپتال ته منتقل کړی شوی او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. متحده قامونو ویلي دي چې د پاکستان 3 کروڑ سلویخ لک ماشومان د سختې ګرمۍ هیټ ویوز او سیلابي خطرو په ضد کې دي. اقوام متحده تر مخه موسمیاتي تبدیلی د ماشومان مستقبل لپاره لوی خطر ده. یونیسف خبرداری ورکړې چې موسمیاتي بدلون دا خطرات ټوله خطه کې تقریبا 29 کروڑ او 45 لک ماشومان متاثره کولی شي. نن د نوموړي عالم دین او سیاستدان مولانا خانزیب ړومبی او د بلور خاندان چشم و چراغ هارون بلور اتم تین ونمانځل شو. مولانا خانزیب په شنډی موړ باجوړ کې او هارون بلور په یکتوت پیښور کې په ځانمرګي برید کې شهید کړی شوی وو. په نن ورځ ګڼ شمېر ځایونو کې دستوري شوی دی چې پکې دواړو شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوی دي. د گورنر فیصل کریم کونډي او وفاقي توانای وزیر سردار اویس احمد خان لغاری ترمنځ ملاقات شوې دي چې پکې صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ ټریپنګ او خلکو تور پی خستون زبانې خبرې شوې دي. په ملاقات کې د لوډ شیډنګ ستونزې کمولو او د بجلی نظام ښه کولو په بیلابیلو وړاندیزونو خور شوې دي. په ځانګړي ډول د ډیر اسماعیل خان کې د سختې ګرمۍ په موسم کې د اوږد لوډ شیډنګ او پرله پسې ټریپنګ مسله هم یاده شوې ده. گورنر فیصل کریم کونډي ویلی دی که څه هم د وابډا د سپرډنټ انجینیر دفتر منظور شوی خو لا هم هلته خلکو لپاره سهولتونه او سامان نشته. په دغه غونډه کې د ډیر اسماعیل خان ګریډ سټیشن 2 او بن کورای ګریډ سټیشن په اړه هم خبرې شوې دي. پیښور کې د ځمکې لاندې اوبه په تیزۍ سره کمیږي. ماهرین وایي که دا حال همداسې روان وي نو راتلونکو وختونو کې به د اوبو غټ مشکل جوړ شي. رپورټر مخه په 13 دیرشو کالو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچ خاوشا 6.5 میټر ښکته شوی. ماهرینو وینا ده چې د آبادې زیاتېدو بې حسابه ټیوبویلونو او د خار خورېدو له وجې دا ستونزه نوره هم سیوا شوې ده. د اوبو معاینه هم ښایي چې ډېرې نمونې د څکلو لپاره سمې نه دي. ماهرینو حکومت او خلکو ته ویلي دي چې د اوبو په استعمال کې دې احتیاط وکړي او د باران اوبه دې هم ضایع کېدو څخه بچ کړي شي. توربیلا ډیم کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. رپورټ تر مخه هریپور او نور ځایونو کې اوسنی د پشکال بارانونو له امله توربیلا ډیم ته د اوبو راتګ کې اضافه راغلې ده. ډیم انتظامیه تر مخه د ډیم اوبه لیول نه 90 فوټ اوچتې شوې دي. پاکستان کې د ګرانې نوی لهر تنوخار ضلع او نور ضلعو اولس پیټرولو قیمتونو کې اوسنۍ کمی ناکافي ګرځولې ده او مطالبه یې کړې ده چې پیټرولو قیمتونو کې د برابر کمی وکړي شي چې ورسره عام اولس ته ریلیف ملاو شي.
ولس ویلی دی چې پټرول سره سره دی نور سیزونو په نرخونو هم خور شي. عالمی مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونو کې اضافه شوې ده. برطانوي برینډ کروډ آئل 0.1% اضافه سره $6.3 درې سلویخ سانټ فی بیرل ته رسیدلی دی. د غرنګ ډبلیو ټی آئی خام تیلو نرخ $2.1 $6 سانټ فی بیرل باندې موجود دی. پاکستان کې هم د پټرولیم په قیمتونو کې د رد و بدل امکان دی. امکان دی چې نن به وزیر اعظم شهباز شریف د پټرولیم مصنوعاتو د نوي قیمتونو په اړه اعلان کوي. عالمی بینک د پاکستان لپاره 1.95 لاکھ ڈالر د قرضې منظوري ورکړې ده. عالمی بینک تر مخه د ونډ پاور نور 625 میگاواټ بجلی قومي گریډ کې به شاملېږي. نوی ٹرانسمیشن نظام به د بجلی لګښت کمولو کې مرستې ورکوي. عالمی بینک تر مخه د بجلی ترسیل نظام غوره او مستحکم کول پکار دي. نړیوال خبر شاملو، چین کې د بوټانو یو فیکټری کې اور لګېدلې چې پکې 38 کسان مړه شوي دي. بهر ملکی میډیا رپورټ تر مخه د فوجان صوبې جنگجانګ سیمه کې د بوټانو یو فیکټری کې اور لګېدلې. د اور مړ کېدو لپاره په سمدستي توګه ګڼ شمېر د ریسکیو عمله او ګاډي رسېدلې او اور مړ کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې وې. د چین صدر شی جنګ پینګ فیکټری کې د اور لګېدو د واقعې نوټس اخیستې دي او په شوې ځاني زیان یې د افسوس اظهار کړی دی. د لوبو د میدان خبر شاملو، د فیفا ورلډ کپ 2026 په لومړي کوارټر فائنل کې فرانس مراکش ته ماتې ورکړې او سیمی فائنل ته کوالیفای کړې ده. فرانس سیمی فائنل ته رسیدونکې ډومبي ټیم دی. د امریکې په بوسټن ښار کې لوبېدلې میچ کې د فرانس ټیم ډومبې نه تیز لوبه کړې ده او د مراکش په ګول یې پرله پسې حمله وکړې، خو په ډومبي هاف کې دواړو ټیمونو د هیڅ یو ګول په کولو کې کامیاب نه شول. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې باران ورېدلې چې ورسره موسم خوشگوار شوې دي. موسمیاتو محکمې رپورټ تر مخه راتلونکي 24 غنټو دوران به د ملک زیاتره علاقو کې موسم ګرم او نمجن وي. د ورځې په وخت په میداني علاقو کې د ګرمۍ شدت سیوا وي. بلخوا راتلونکي شواروز دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقي پنجاب، کشمیر او گلګت بلتستان کې د باران امکان څرګند شوی دی. سبا به او خوشا سیمو کې بنور سبا سهر 1 منټ راپاسه 5 بجې راخېږي او ماخام به 24 منټ راپاسه 4 بجې پریوزي. تو تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر 24 سره اوسه. اجازه غواړو. الله پامان.

0: music and information station. 94 FM.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

دي ارسه هایبرید شوی دی نظام هم هایبرید شوی دی نو اغا خوراکونو بالکل مونږ باندې اغا اثر نه بس صرف خرو خټه ډکیږي او الټو سره خرابي وګلګی دی مونږ کې بالکل اغا ایکسرسایز اغا د خپل د لاسونو اغا مهنت ختم شوی دی مونږ هر څه اوسو ای دور رالو دا تاسو ګذ زو ځان ځان تا